косва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела изгрей, за това те докосвам, да полети.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 май, събота. Съдът ще решава остават ли в ареста задържаните след операция на полицията за имотни измами в големи размери в София. Жители на пазарджишкото село Огняново ще протестират срещу преминаването през населеното място на тежкотоварни камиони, превозващи инертни материали. Израел и Ливан се споразумяха за удължаване на примирието. Обещанието на Китай да не предоставя военно оборудване на Иран беше определено от американския президент Доналд Тръмп като важен резултат от приключилото му посещение в Пекин. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съдът ще решава да остави ли в ареста четирима от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при което бяха осветени опити за измами в големи размери с недвижими имоти в столицата. Сред задържаните 9 души са бив столичен нотариус, имаш с множество криминални прояви. Директорът на столичната полиция Любомир Николов и прокурор Николай Николаев обясниха.
1: От анализа на иззетата документация по досъдебното производство считаме, че имотната облага е следвало да набъдне до над 5 милиона евро. Имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които притежава той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната служба по вписванията.
2: Има много така наречени вратички в закона и тези имотни измамници, които дълги години осъществяват подобни действия, са съвсем наясно с тях. И законодателството в някои направления изостава.
0: Коментираха директорът на столичната полиция Любомир Николов и прокурор Николай Николаев. Гражданин на Нидерландия е пострадал при стрелба с въздушен пистолет в столичния квартал Надежда с нощи. При инцидента е леко ранена и жена. Източници от СДВР обясниха за Хоризонт, че става дума за спор за място за паркиране. Извършителят не е задържан, работата по случая продължава. Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик, който преминава през населеното място. Хората са притеснени освен от разрушаването на инфраструктурата и от риска от пътни инциденти, казва председателят на инициативния комитет Калоян Василев.
3: За четвърти пореден път излизаме на протест. Исканията са изцяло за преустановяване на тежкотоварния трафик през територията на селото. Като държа да отбележа, че имахме среща в общината, инициирана от кмета на общината. Извода от срещата беше, че към момента такъв маршрут няма и е необходимо Агенция пътна инфраструктура за становище от тяхна страна. Докато няма официално становище и докато не знаем, че има решение на този проблем, ние продължаваме с протестните действия.
0: Каза Калоян Василев, председател на инициативния комитет на жителите на пазарджишкото село Огняново, пред кореспондента ни Невена Петрова. Британската полиция се готви да проведе една от най-големите си операции в последно време, тъй като се очаква над 100 000 протестиращи да излязат по улиците на Лондон в съботния ден. А освен това на стадион Уембли ще се играе финала за купата на английската футболна асоциация. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
4: Медиите съобщиха, че на полицейските служители в големи части на централен Лондон ще бъдат предоставени допълнителни правомощия за охрана на крайно десния поход Обединете кралството, организирано от Стивън Яксли Ленън, по-известен като Томи Робинсън. Тези правомощия позволяват на служителите да извършват спиране и претърсване, без да е необходимо да има подозрение за нарушение на реда. Същото важи и за планирано по-малко шествие, организирано от пропалестински привърженици, което ще включва антирасистски контрпротестиращи срещу събитието на Робинсън. Полицията ще се опита да държи двете шествия на страна. Мащабът на последния крайно десен поход през септември смая организаторите и полицията, като над 150 000 души окупираха площада пред парламента. Премиерът Кия Стармер заяви, че възходът на крайната за десница представлява сериозен проблем за страната. А шествието идва след като партията на Найджел Фараж реформира Обединеното кралство, спечели най-големия дял от гласовете на местните избори в Англия миналата седмица. Междувременно правителството съобщи, че 11 чуждестранни крайно десни агитатори са били блокирани да влязат в страната, за да присъстват на шествието на Томи Робинсън. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Украинският президент Володимир Зеленски обеща отмъщение срещу Русия, след като положи цветя пред развалените на жилищен блок в Киев, където при руски ракетен удар загинаха 24 души, сред тях и 3 деца. Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Сред тях са президентската администрация, резиденции на държавния глава и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, което е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Тази нощ беше съобщено за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Според информацията е бил ударен химически завод в град Невиномиск. Заводът е основен руски производител на химикали. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. На този фон Израел извърши нови смъртоносни въздушни удари в Ливан. Още информация в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
5: Удължаването на примирието в съчетание с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация. На двудневните преговори между Израел и Ливан беше постигнато и споразумение за допълнителни срещи през следващите седмици. Малко след удължаването на прекратяването на огъня обаче, ливанските власти съобщиха, че израелската армия нанесла въздушен удар в село Харуф по офиса на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение Хизбула. При тази атака, северно от река Литани, са били убити 6 души. Израелската армия нанесе въздушни удари и по град Тир, южно от река Литани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. Съобщава се за десетки ранени. Според официални данни, над 400 души са убити в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня на 17 април. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася удари в съседната страна, както твърди по Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Израелските военни твърдят, че целта им е да създадат буферна зона в Южен Ливан, за да предотвратят бъдещи атаки на Хизбула. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, а 50 са ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидерът на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. От израелската армия и палестинското ислямистко движение за сега няма коментар. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп се завърна от срещата на върха в Пекин, на която бяха обсъдени редица ключови за

0: отношенията между Съединените щати и Китай теми, като търговията, Тайван и войната срещу Иран. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурност на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Електроснабдяването в Куба беше възстановено след масовото спиране, което засегна 7 от 15 провинции. Проблемите обаче продължават по места заради ограничения капацитет за производство на електроенергия. Редакторът Сабина Спасова информира.
2: Тази седмица спиранията на електричеството в Куба се увеличиха драстично. По-строгият режим на тока вече засяга и столицата Хавана и допълнително изостря ситуацията с недостига на храни, горива и лекарства. Енергийният министър съобщи, че са изчерпани напълно запасите от дизел и мазут. Кубийските власти обвиняват за кризата американската блокада. Според Вашингтон в основата е лошото икономическо управление. Съединените щати са предложили помощ от 100 милиона долара на Куба в допълнение към безплатен интернет, ако ръководството и се съгласи на смислени реформи. Президентът Диас Канел даде да се разбере, че би приел хуманитарна помощ. Условията за живот в Куба се влушиха още повече, след като през януари Тръмп заплаши с мита всяка държава, снабдяваща острова с гориво. За новините Савина Спасова.
0: 150-та годишнина от избухването на априлското въстание честват днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена зарепроверка ще бъде почетена паметта на героите, съобщава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: С национална кръгла маса, посветена на темата Априлското въстание в Централен Балкан, ще започне програмата на честването в Севлиево. Именно този край става един от трите центъра на масово въоръжено въстание в българските земи през бунтовната пролет на 1876 година. С възстановка на исторически моменти и тържествена проверка ще бъде почетена паметта и героизма на загиналите въстаници. С военни почести ще бъде отбелязана годишнината и при Дряновския манастир, където четата на Поп Харитон и Бачо Киро води 9-дневни епични боеве с многохилядната турска армия. Паметните събития ще пресъздадат родолюбци от Дружество Традиция. Преди това ще бъдат посрещнати участниците в 73-я национален туристически поход, който преминава по стъпките на въстанниците. За новините Велина Махлебешиева.
0: Етнографско-археологическия музей в град Елхово ще се включи тази вечер в инициативата Европейска нощ на музеите. Акцент в програмата е представянето на каталога «Християнски светини», посветен на православните храмове в двете крайгранични общини – Елхово и Болярово, разказва кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Представенето на фотографската книга «Християнски светини» ще е от 20 часа в централната сграда на музея. Каталогът беше издаден миналата година по проект, финансиран чрез програмата за развитие на селските райони. Негов ръководител е фотографът Стефан Каменов. Чрез изображения и текстове каталогът съхранява паметта за общо 39 храма, 19 от които са в населени места в община Елхово. В съботната вечер музеят в града ще работи безплатно от 18 до 20 часа, като могат да бъдат разгледани и трите постоянни експозиции – етнография на улица Шипка номер 4, археология на улица Пирот и експозицията Велко Кънев на площад

0: централен. Във фонда на Елховския музей се съхраняват над 22 000 експоната и повече от 8 000 оригинални документа от разнообразното етнографско наследство на Странджанско-Сакарския край. От 2003 година музеят е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта на България под номер 100. За новините, Даниела Костова.
1: Тази вечер Дара ще представи България на финала на тазгодишното издание на песенния конкурс Евровизия във Виена. Сънародничката ни ще изпълни песента си «Бангаранга» под номер 12 на сцената на Винерщад Хале. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. Медиите определят изпълнението на Дара на полуфинала в четвъртък вечер като едно от най-безапелационните. Бангаранга, бангаранга, амда бангаранга.
2: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза Дара, която тази вечер излиза на сцената под номер 12 на финала на конкурса Евровизия. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа. Ред на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Пловдивският Локомотив победи с 99 на 89 точки шампиона Рилски спортист в третата среща от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за Рилски спортист, а се играе до 3. Четвъртият матч е в неделя отново в Пловдив. Победителят ще срещне на финала отбора на Балкан. Андрея Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба за младежи и девойки в Самоков. В финала тя отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба. Мерт Мустафов и Петко Саракостов ще се борят репешажите днес. Стиляна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Втора е Яница Динева, трета Алекса Рашева. Астън Вила победи Ливърпул с 4 на 2 в първия матч от предпоследния 37-ми кръг на английското футболно първенство. Така Астън Вила се изкачи на четвъртото място в класирането с 62 точки, а Ливърпул вече е пети с 59. Води Арсенал с 79. Тимът на Сент Етиен направи важна крачка към завръщането си в елита на френския футбол. Вторият най-титулуван клуб в страната елиминира в полуфиналния плейоф състава на Роде след изпълнението на Дуспи. Редовното време завърши 0 на 0, при Дуспите Сент Етиен спечели с 7 на 6. Каспер Руд надигра с 6 на 1 и отново 6 на 1 Лучано Дардери и се класира за финала на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. За титлата той ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер или Даниил Медведев, чийто матч бе прекъснат заради дъжд. Конър Браун се разписа в началото на третата част и изведе Канада до победата с 5 на 3 срещу Швеция в първия матч от световното първенство по хокей на лед в Швейцария. В други срещи Финландия, Германия 3 на 1, Съединени щати и Швейцария 1 на 3 и Чехия, Дания 4 на 1.
1: Прогноза за времето ще чуем от Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 12 градуса при 78% относителна влажност и 938 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За днес Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи след обяд и вечерта в Западна България. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. В планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на маратон в столицата, днес от 8 до 12 часа се спира движението по булевард Еволги и Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и булевард Черни връх. Ограничения ще има и по булевардите Христо Смирненски и Драган Цанков, улиците Милин Камък, Кюри Венелин и Генерал Паренсов. До края на спортното събитие, 12 часа, се променят и маршрутите на автобусните линии с номера 72, 76, 94, 204 и 304. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Съдът ще решава остават ли в ареста задържаните след операция на полицията за измотни измами в големи размери в София. Жители на пазардишкото село Огняново ще протестират срещу преминаването през населеното място на тежкотоварни камиони, превозващи инертни материали. Израел и Ливан се споразумяха за удължаване на примирието. Обещанието на Китай да не предоставя военно оборудване на Иран беше определено от американския президент Доналд Тръмп като важен резултат от приключилото му посещение в Пекин. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който България ще бъде представена от Дара. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Закуска на тревата с мен, Светлана Дичева.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Гласът на Родопи.

Едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Съдът ще решава да остави ли в ареста четирима от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при която бяха осуетени опити за измами в големи размери с недвижими имоти. Сред задържаните 9 души има бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Столичната полиция продължава работата си по инцидента от снощи в квартал Надежда, където двама души пострадаха след стрелба с въздушен пистолет при спор за място за паркиране. Жители на Пазарджишкото село Огняново излизат на пореден протест с настояване за отклоняване на движението извън населеното място на тежкотоварни автомобили, превозващи инертни материали. Освен за състоянието на инфраструктурата в района, хората са обезпокоени и от опасността от възникване на пътни инциденти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидиран втория човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Двете страни ще възобновят преговорите си на 2 и 3 юни. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася въздушни удари в съседната страна срещу Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Над 400 души са убити в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня на 17 април. Израелските войни твърдят, че целта им е да създадат буферна зона в Южен Ливан, за да предотвратят бъдещи атаки на Хизбула. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, 50 ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидер на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. Украина съобщи за ранени цивилни при нови руски атаки в Одеска област. Хиляди жители са останали без ток. Има информации за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан и ударен химически завод в град Невиномиск. 150-та годишнина от избухването на априлското въстание чества днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря ще бъде почетена паметта на героите. Дара с песента «Бангаранга» ще представи страната ни тази вечер на финала на песенния конкурс «Евровизия» във Виена в конкуренция с изпълнители от още 24 държави. Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин и предложението на Владимир Путин за преговори с Европейския съюз, кризата в доверието към германския канцлер Фридрих Мерц и правителствената криза в Румъния са част от темите в днешното издание на външнополитическия обзор на програма «Хоризонт» събота 150. В него очаквайте участието на експертите Владимир Шопов, Йордан Божилов и Борис Бондарев, единственият руски дипломат, подал оставка заради войната срещу Украина. Събота 150 започва в 9:30. Водещ е Весела Владкова. Петър Ненов представя спортните новини. Добър ден!
2: Добър ден! Четири мача от 35-я кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 16 часа Левски приема ЦСКА, а ЦСКА 1948 е домакин на Лудогорец. И двете срещи ще проследим пряко по програма Хоризонт. От 19 часа във втората четворка играят Арда Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Черно море. Стефан Стефанов ще се бори за златния медал в категория 110 кг на свободната борба на Европейското първенство за младежи и девойки в Самоков. Мерт Мустафов 55 кг и Петко Саракостов категория 65 кг ще се борят на репешажите. Снощи Андрея Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг. В София продължава държавното първенство по художествена гимнастика. Днес са квалификациите с бухалки и с лента. Стиляна Николова води в класирането след изпълненията с обръч и с топка. Цветина и Елена Попиванови ще играят на осми на финалите на двойки жени на турнира по бадминтон в Марибор, Словения. Илиан Радулов

0: криза срещу представителя на домакините Серхи Перес Контри на полуфиналите на турнира по тенис в испанския град Вик. В италианската столица Рим предстои доиграването на втория полуфинал от мастърс турнира по тенис между Яник Синер и Даниил Медведев, който беше прекъснат заради дъжд. Каспер Руд победи с 6 на 1 и отново 6 на 1 Лучано Дардери се класира за финала. С нови 6 мача продължава световното първенство по хокей на лед за мъже в Швейцария. С нощи Канада-Швеция 5 на 3, Финландия-Германия 3 на 1, Съединените щати-Швейцария 1 на 3 и Чехия-Дания 4 на 1. С 8-мият етап 156 км между Киети и Фермо продължава и колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране е Алфонсо Елоалио от Португалия. Днес са квалификациите и спринтовото състезание от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Каталуния.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 9 градуса в Кюстендил до 20 във Враца. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още. Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Започналото от югозапад увеличение на облачността ще продължи и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили, ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса, в София 22. В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по автомагистрала Хемус при 9 км в посока Варна се осъществява в изпреварващата лента заради самокатастрофирал тежко товарен автомобил. Трафикът в района се регулира от екип на пътната полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чарас, два, три.
0: Аз ще правя няколко варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Кой не мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей.
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
3: Ехо, има ли някой? Добро утро от нас, Нора и Гери. Носим ви пица на парче по ваш вкус. Всеки ден е ново начало, а какво по-хубаво от това да си направя на нова новиничка събота. Подредете си я както ви се харесва в работа.

0: забавление, в почивка, в пътешествия, вкусене на муравата, ако щете, вие избирате. Ние нямаме мурава, което е доста тъжно само по себе си, но това е тема на друг разговор. Хубавото е, че нямаме против да ви правим компания, докато косите вашата или се занимавате с каквото си изберете, и обещаваме, че добре ще ви се получи това, с което сте се захванали, защото всяко нещо, направено с добро настроение, се получава добре. Каквото и да правите, правете го с любов и желание, и в компанията на Радио Видин и Радио Кърджали. Нашата рецепта за съботния ден е да го започнем на чисто, затова бангаранга, милички наши, животът е скучен, когато го подредим. Позволете си днес да се отпуснете и се усмихнете. Това е стар изпитан начин да обърнете нещата в своя полза, кой може да бъде строг и негативен при вида на една лъчезарна усмивка. Нали, миличка?
1: Да, точно така. Нека ви е слънчево, нека ви е съботно, нека ви е свежо днешното утро. На мен ми е свежо всеки ден. С малки изключения, когато предната вечер съм попрекалила с гроздовия сок, а на сутринта ми се иска главата ми просто да я няма. Но днес не е така. Всичко е просто прекрасно. Студиото е обляно в слънчева светлина, през прозореца на пръсти влиза свежия въздух, който ми носи аромат на пролет, на люляци, на още нещо. Толкова е приятно, особено още нещото. Ако искате да го усетите и вие, ставайте, разтрийте сънени очички и да я започваме тази събота. Днес ви се дава много хубав ден. Всички врати ще се отварят пред вас без много скърцане. Е, дори да поскърцат малко, важното е да не ви хлопнат вратата под носа. Широко ви отваряме вратите днес с пица на парче. В ролята на ваши събеседници тази събота влизаме ние, Нора и Гери. Ако ви съобщува отрано с нас, да ви кажем, че още е много рано, малко по-късно ще отворим телефона. И трябва веднъж завинаги да сложите край на мърморенето и мрънкането. Има си начин и той е лесен. Просто се съгласявате с това, което казва жена ви. Освен всичко друго, може и изненада да ви поднесе. Коя е тя ли? Изненадата, жена ви се е върнала от дебелариум или мъжа ви най-после се е изкъпал и зарешил мустак. Честито! А на нас не ти остава нищо друго, освен да се пробваме, да се разсъним, да поработим. Пробвайте и вие.
0: Казват, че за да е щастлив, човек му трябва дестинация и музика. Дестинацията си изберете вие, ние идваме с вас и ще се погрижим за музиката. Такива сме си ние. Правим обикновените неща по необикновени и то по необикновен начин. Първа стъпка да разсъдим утрото. Време е за чаша, сутрешно кафе и една песничка, с която ще ви напомним колко специални сте вие. Бъдете сърдечни, имайте вяра, избъдвайте мечтите си сега.
1: И бангаранга!
0: Бангаранга!
2: Вашата песничка за събуждане!

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Това е пица на парче. Време е да изхвърлите черните мисли, да се движите, да се веселите и да се заредите с положителна енергия. Най-лесно как да стане това? Ами може да се случи с една сутрешна тренировчица. Няма нищо по-ползотворно от тази активност сутринта, тъй като тя зарежда тялото с енергия за предстоящия ден. А освен това, според много специалисти, това е най-доброто време за изграждане на мускулна маса и затопене на излишните мазнини. По това време на деня тялото тъкмо е отпочинало и така можете да се вложите максимално в упражненията.
2: Ако ви е трудно да намерите време за тренировки, за отслабване поради натоварения ви график, ние имаме добри новини за вас. Ще ви кажем няколко упражнения, съвършени просто. Наричаме ги така, защото за около 3 минути всяко от тях може да ви помогне да изгорите повече от 200 калории.
1: Това ако са 10 упражнения по 200 калории, прави 2000 калории, което...
2: Ти представяш ли си това колко е много?
1: Ще ви позволи да ядете на корен.

0: всичко, каквото ви се харесва през деня.
1: Три минути, бе. Няма човек, който да е толкова зает, че да не може да отдели такъв кратък момент за една бърза тренировка.
0: Сега, ние ще ви кажем няколко упражнения, но вие можете да заложите само на едно. Можете да изберете няколко от предложените, като всяко от тях да изпълнявате по 30 секунди, така ще можете да си направите една изключителна тренировка за цялото тяло и няма да губим повече време. Започваме с едно много трудно упражнение. Бърпи.
1: О, не го обичам.
0: Много е трудно, много е, значи няма да го правиш ти това. Бързо комбинирано упражнение, само да кажа на хората, започвате от изправено положение, минавате през клек, поставяте ръцете на пода и стласквате краката назад. Все едно, че ще изпълнявате лицева опора, всъщност правите я, след което се връщате в клек и вертикално скачате нагоре и даже пляскате сърце над главата, защото такова усилие сте положили, дал е добър резултат и си заслужава аплодисменти.
1: Следващото упражнение е Jumping Jack. Много го харесвам. Може би ви е познато и от други наши предавания. Препоръчвали сме ви го. Но това упражнение, макар и наглед лесно, е много ефективно и е перфектният избор за сутрешно кардио. Изпълнението му е елементарно. Отстоеш, подскочете и разтворете крака. Едновременно с това вдигнете странично ръце до достигане над главата, без да ги свивате, и веднага след това отново отскочете и се върнете в начална позиция.
0: Друго упражнение – алпинист. Кардио упражнение също помага за укрепване на коремно-мускулния корсет и мускулите в долната част на тялото. Изпълнява се последния начин от позиция за лицеви опори. Бързо се свива коляното на левия крак към гърдите, след което се връща в изходно положение и повтаряте същото с десния крак към гърдите и бързо обратно в изходно положение. Размяната на краката се прави с леко отскачане, като всичко това се случва без пауза, с високо темпо 30 секунди.
1: Упражнение номер 4. Или,
0: браво, да, Миличка, 5. Добре броиш, 4.
1: 4. Жабешки скокове на място. Това упражнение е просто за изпълнение, но доста натоварващо. Застанете в позиция за лицеви опори и от нея, без да отлепете ръцете си от земята, отскочете напред, така че коленете ви да минат от външната страна на лактите ви, а ходилата стъпват малко пред дланите ви, след което веднага отскочете обратно и се върнете в начална позиция. И като жабки, като едни жабки, скачайте.
0: Така, не ми харесва това упражнение. Аз си харесах алпиниста и ще заложа на него. Харесва ми и следващото упражнение – тичане по стълби. Жестоко кардио упражнение може да се изпълни буквално навсякъде, където има стълби. Аз вече даже изпълних едно такова, качвайки се
1: до втория етаж,
0: четвъртия етаж. Защо, Миличка? Аз работя на четвъртия етаж.
1: Да, но първо спираш на третия. За една дълга почивка и закуска.
0: Това какво значение? После изкачвам още едни стълби.
1: Не се брои.
0: Не се брои. Давай следващо.
1: Ходене е с напади. На всяка крачка се спускайте в напад. Това е още едно страхотно упражнение, което ще ви помогне да развиете баланс, а също и сила в долната част на тялото и коремните мускули. Ние с Миличката много добре го правим. Това, даже веднъж бяхме замислили така да ходим по улица на пешеходната пътека.
0: Така, странични подскоци. Правите малки подскоци едновременно наляво и надясно, едновременно с двата крака, прескачайки мислена линия на около 30 см височина. Можете да използвате и нисък конус, ако така ще ви бъде по-лесно и защо, ако имате такъв конус.
1: Тичане на място с високо вдигане на коленете. Това упражнение аз не го харесвам. Изпълнява се като спринт на място. Но целта ви е да поддържате постоянна скорост и да се стремите да вдигате коленете си над нивото на пояса.
0: И ще завършим с скок от клек. Спускате се в нормален клек и от него рязко скачате високо нагоре. Приземявате се меко върху възглавничките в предната част на ходилото и веднага преминавате отново в клек, за да продължите в следващото повторение. Не го харесвам това упражнение, но пък си намерих за мен освен Jumping Jack. Какво друго беше? Алпинист си харесах, тичане по стълби и мисля, че ще ми е достатъчно.
1: Ами дано и вие да сте си харесали нещо от тези упражнения. Ако не, може да се раздвижите някъде навън, в парка, в градината. В градината може и някоя полезна работа да свършите, да полеете, да прекопаете лехите, да посадите нещо, да укусите муравата.
0: Ако имате мурава.
1: Каквото и да правите, не забравяйте слушалчиците на ушите, пускайте по едно ухо и на радиото.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Между 7 и 9 часа е идеалното време за закуска. И знаеш ли, миличка, сега какво осъзнавам?
2: Не.
1: Че сме изпуснали с 37 минути идеалното време.
2: Ти те закуси ли?
1: Но сме близо. Е, аз закусих, но сега е време тук за закуска. Така че да кажем няколко думи за закуската. Тя трябва да е балансирана, да се състои от една трета от дневната норма белтъчини, две трети от тази на въглехидрати и до една пета от нормата мазнини. Хайде сега въдете по една елка. Шегувам се, разбира се. Няма да си разваляме сутринта с математика, не че тя е нещо лошо. Но когато...
2: Това вече изразходихме две по 2000 калории.
1: Да, но когато става дума за хапване, цифрите само развалят нещата. Така че, миличка, да се съсредоточим върху факта, че сме почти в идеалното време за закуска и сега е момента да разтурите остатъците от снощи. Или пък да си направите
2: нови
1: принцески с кайма.
2: Да, о, няма да ви остане. Толкова много обичам принцески с кайма и малко кашкавал отгоре, така като на стържите става фантазия. Фантазия.
1: Ето, това е много добра идея според мен за закуска. Има протеин, има въглехидрат, има и мазнина. Сложете и кисело мляко, за да има повече протеин. Ако нямате кайма, защото примерно аз, ако не съм се подготвила от предния ден, никога нямам така кайма в хладилника, можете да си направите принцески с яйца и сирене. По същия начин. Филийка, масълце и яйца и сирене и запичете.
2: Да, и тези ги харесвам. Да. Може.
1: Ами, това е нашето предложение. Някакви леки сандвичета си направете, но задължително закусете, защото трябва да можете да свършите всичко, което сте си запланували, пък и освен това денят със сигурност ви е приготвил предизвикателства. Така че хапнете си добре, не прекалено добре, хапнете си да е пълно стомахчето и бангаранга напред.
2: Защото след това идва време и за обяд. Ако хапнете така обилно...
1: Да, ако сега хапнете обяда... много, ще си развалите обяда.
2: Така че, мъничко. Две принцески или две кашкавалки,
1: да,
2: две сиренки.

0: Ти, така, за да може на 12 часа пак.
1: А пък обяда! О, обяда! Аз предпочитам да си го направя сама, защото така знам, че и са космите в чинията. Обаче все нещо така не ми се получава, та затова обядвам другаде. Косми, не косми, това е положението.

0: за умници.
1: Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
2: Учените откриха, а ние проверихме.
1: Мога ли да поверя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватно, уморена съм много.
3: Ние сме по-сръвишни.
4: Ние просто не живеем тук.
2: Пица за умници.
5: Не мога да ви кажа честно.
6: Не можем.
7: Това е много сложно.
2: Пица за умници.
8: Не ти скукоригай вече, не дай да ни записваш това, да ни се смеслята.
9: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
2: Пица за умници.
7: Това е много сложно.
10: Вечерно време съм докъсно някъде, нали?
2: Учените откриха, а ние проверихме. И тази седмица учените работиха над нещо, което можеха да си спестят. Ако ни бяха попитали, ние щяхме да им дадем верният отговор. Но пък, нали знаете, човек по-добре да се занимава с нещо, отколкото да мисли с глупости или изобщо да не мисли, така че няма лошо учените да поработват. А иначе през последната седмица те са открили, че жената е устроена по-бързо да направи.

0: по-слабата воля и стреса в ежедневието на жената. Жените като цяло по-често прибягват до ползването на диети спрямо мъжете и по-малко се упражняват физически.
1: Разбира се, не само мозъкът е виновен за това явление. Любопитен факт е, че жените обичат повече шоколад и сладко от мъжете. От него най-бързо се пълнее и килата повече най-трудно се сваля.
0: Има и една трета причина и тя е по-бавния метаболизъм на жената спрямо мъжа.
1: Както се казва, всичко си има причина. Имат ли причина видинчани да се съмняват в твърдението, че жената е устроена по-бързо да напълнява в сравнение с мъжа? Ето точно това се опита да провери нашия репортер Моника Йончева. В анкетата ще чуете също и гласа на Краси Каменов Тоти, който може би след тази анкета вече ще трябва да наричаме Краси Каменов със сладурския вид.
2: Не.
3: Не.
2: А какво друго правим по-бързо от мъжете?
3: Всичко.
2: По-правни сме някакси.
3: По-правим, да. По-умни.
2: По-всичко.
4: Тези жени, дай им да се хвалят, дай им да се хвалят и гледай какво става. Лей-лей-лей-лей.
2: Ви обичате ли да похапвате?
3: Много.
2: Какво най-често?
3: Да, всичко.
2: А ти?
3: Сандвичи.
2: Сандвичи?
3: Да.
2: На кого му отиват повече килограмите? На мъжете или на жените?
3: На жените, да.
2: Някои мъже обичат така пишни мадами май.
3: Толкова се поддържа жената, колкото и да е чиста, да. Парфюмирана, да. Изгладена.
4: Парфюмирана, казваш, и изгладена, и закръглена. Мечтата на всеки мъж. Ама изгладена, за да не е закръглена и така сплескана лекичко.
5: Ами, зависи от начина на живот. Всъщност, обичаме тестени изделия, да. Сладкиши, въглехидрати приемаме, особено вечер, преди лягане, винаги посещаваме
2: да
5: хладилника.
4: Винаги преди лягане посещаваме хладилника? Ами, госпожо, то хладилника и други неща има, освен храна. Ледена биричка, например.
5: Вероятно има някаква логика, но все пак си мисля, че зависи от начина.
2: Индивидуално.
5: Да, може би генетично също са обусловени нещата.
2: Какво друго по-бързо правим от мъжете, освен че пълнеем, евентуално?
5: Ами, всичко останало.
2: Всичко останало,
5: да, да. Грижим се за семейството.
4: И бързо ли се грижите за семейството? То не трябва да се бърза много. Ами ако сте пълна или закръглена и настъпите някой в семейството в бързането, не дейте така, по-внимателно ще стане авария.
5: Понякога и мислим по-бързо. Мъжете много често взимат решение под паника, ние сме някакси по-непървични. Да.
4: А така сега, ние сме били първични, а пък вие сте вторични.
2: Ти обичаш ли да похапваш? Така.
5: Ами аз съм доста злояда, но пък обичам сладко, което също е голям проблем, защото и на мен се случва след 10 вечерта да хапна въглехидрат.
4: Напред към ходилника, яжте по-късно, бе, госпожо, по-късничко и няма да ровите за въглехидрати и други разни работи там, ходилника.
2: Била ли си на диета през живота?
5: О, да, била съм, разбира.
2: Получава ли се?
5: Получава се, но след това килограмите се връщат с пълна сила по някой път.
2: И последен въпрос, на кой му ще му отива да е по-пълничък, на мъжете или на жените, как мислиш?
5: Ами мъжете като че ли са по-симпатични, нали? Имат такъв сладурски вид.
4: Ехе, значи аз съм сладурски вид с моите 90 кг. Ето, ако аз бях правил анкетата, а не Моника, щяха да ме щипкат по буските и да ми се радват, ама друг път.
2: Ако са клещови, никой не ги харесва.
5: Да, специално моя съпруг и гледате ще леко по-пълно, как и аз си го харесвам.
2: Си го харесваш.
3: Ами не, зависи от организма. Познавам, има доста дебели мъже.
2: Вие обичате ли да похапвате?
3: Да, обичам.
2: Какво най-често? Шоколад, бомбони?
3: Не, тестени идеи. Банички, кифли.
4: Трябва да си смениш начина на хранене. Първо кифли, после банички. Така е по-полезно. А не банички и кифли. Не е добре. Редове ги.
2: Как те печели храната? С визия или с вкус?
3: С вкус. Даже всичко мога да си намачкам. Но и си видяли.
2: А на кой му отива повече да е пълничък? На мъжете или на жените?
3: Е, това вече не бих разделила на мъже и на жени. Има си хора, с които сме свикнали да ги виждаме дебели, ако те отслабнат и не изглеждат някакси
2: по-странно. Други личности. Вие били сте някога на диета?
3: Била съм доста често. Да.
2: И? Как е?
3: По-скоро на хранителен режим, не на диета.
2: Има ли ефект?
3: Има, да. Но трябва да се комбинира с спорт.
4: Трябва. Всичко трябва да се комбинира с спорт. Дори и баничките, и кифлите. Пък и дробенето може, да. С спорта. Ми, да.
6: Сега въпрос.
2: Според вас, кой пълне е по-бързо? Дали жените, защото обичаме да похапваме така шоколад, бомбони, дали мъжете?
6: Ние обичаме жените, обаче мъжете обичат да пият биричка, която се прави коремчета.
7: То коремчето не отбират от назад.
4: Я не ни закачайте коремчета, тей. Под голям камък, голяма риба се крие. Ха-маха.
7: Може би еднакво да. Си пълнем. Всички, ма по-различно време.
2: А вие обичате ли да похапате?
7: Е, кой не обича да похапате?
2: Какво най-често?
7: Ох, питайте ме, току-що съм се прибрала.
2: Искаш всичко да изядеш?
7: Да. Сега шопската салата ми е на дневен ред.
2: Са на ракия.
4: Обичам шопската салата и ракия ледена.

0: da pija. Opsa, opsa, ех, леле.
1: Ракета може да отсъства.
2: Ракета може да отсъства.
3: Ама салатата е там.
2: Да.
3: Добре, ако пълнем по-бързо от мъжете, какво друго правим по-бързо от тях, според вас?
1: Определено казвам, всичко правим по-бързо от тях, да.
3: По-организирани сме някакси.
1: По-организирани сме, по-отговорни сме.
2: От малки сме се по-организирани.
1: По-ни се работи, само в физическия труд тежкия не сме.
3: Там сме на един минус.
1: Там да трябва.
2: Да, живе еманципация.
0: Да, бе, ето, хамалогията за нас. А вие, шопските салати, баничките и кифлите, па после, що сте били закръглени?
3: На кой ще му отиват повече килограмите? На мъжете или на жените?
1: На мъжете им отиват повече килограми.
3: Нали?
1: Да.
3: Има една приказка, мъж да е да си тежи на място.
1: Стабилен, да. Да не се забравя за всеки случай, пък да не е много.
0: Да си тежим на мястото. Е, добре, айде. Отивам да си дооформям коремчето с шопска салата и някоя ракия. А пък вие си бързайте, бързайте. Ние по-първичните ще почакаме. На здраве и чао!
4: Здраве и чао на тези, които вече, така да кажем, са стигнали до момента с наздравето. Иначе, миличка, ти смяташ ли, че мъжете напълняват по-бавно от жените? Тоест, жените напълняват по-бързо от мъжете.
5: Миличка, според мен жената не е дебелее, тя е метаболично обременена. Така стоят нещата, според мен. А ти как мислиш?
4: Ами, аз мисля, че е вярно това. Вярно е също, че устаряваме по-бързо.
5: Е, говори за себе си.
4: Е, аз говоря в общ план. Статистиката
5: не мисля.
4: Така показва. Е, даже имаше и песен такава, ако се сещаш.
5: Не съм чула песен.
4: Мъжете по-неусетно устаряват.
5: Е, да, дедонта, не, там не се казва за жените и за мъжете. По-видимо ти, по-невидимо аз.
4: Да, да, е така.
5: Иначе всеки мъж си мисли, че мечтата на всяка жена е да намери перфектния мъж. Пълни глупости. Мечтата на всяка жена е да яде без да дебелее. И моята мечта.
4: Хубава мечта.

0: Пицца на парче.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: weather girl.
1: Uh-uh.
0: And have we got no

0: 10:03, радвайте се на слънцето навън, защото за утре по-мрачно го дават.
1: Даже още този следобед може да изчезне.

0: слънцето и да завали.
1: И нека по-малко сме зависими от синоптичните прогнози, какво ще бъде след обяд или утре, никой не знае. Но как ще премине днешния ден, зависи само от нас. Цветна, усмихната и успешна събота от нас, Нора и Гери. Какво ще кажете за една весела съботна закачка? На днешния ден да отпуснем малко краката и да си припомним, че съботата е ден за смях, почивки и може би един вкусен десерт, който да ни направи още по-щастливи.
0: Да, нека тази събота да бъде още по-весела и да носи усмивки на лицата ви. И трябва вие сами да се погрижите за това, защото смехът е полезен винаги. Той укрепва здравето. Всеки осми участник в експеримент на американски учени признава, че смехът го прави щастлив. Психолозите са уверени, че продължителният хубав смях премахва лошото настроение и помага за бързото справяне с стреса. Те препоръчват смях не по-малко от 30 пъти на ден. А ние ви обещаваме поне 30 усмивки днес в предаването до обяд, така че планът ще бъде изпълнен само до обяд, а нататък ще можете да преизпълнявате и да надграждате.
1: Значи, рецептата е много смях.
0: Така е, смях, музика ще добавим ние и малко хитринки, защото човек без хитрост хич не може. Това до 10.30, точно в 10.30 или около някъде, защото точно часовникът ни не показва съвсем точно тук в Пица на парче, но освен женски хитринки, малко след тях ще започнем и женско царство.
1: Темата ни вече е качена на страницата във Фейсбук, така че най-нетърпеливите могат да влязат
0: и да коментират там.
2: Извинявай, това лятна песен е в момента.

0: Не мога повярвам, че ме накара да го направя това нещо в края на песента.
1: Буквално ме нямаше 30 секунди. Нали правим family friendly?

0: きてんきてんの主任
1: トロロロトトロ
2: Женски хитринки, сега ще ви кажем нещо любопитно да гледате за перца около вас. Защото всъщност се оказва, че те имат някаква символика и даже някои вярват, че не е случайно това, че откриваме перце на пътя си, в колата, предходната врата или дори в дома си, защото оказва се, че перото е един от най-старите символи на послание и защита. И се вярва, че когато Вселената изпраща перо, това обикновено се случва в момент на съмнение, умора или вътрешна борба. Знакът идва, за да напомни, че не всичко трябва да носите сами и че помощта понякога е невидима, но реална.
3: Перо се появява, когато сте на път да вземете важно решение или когато се колебаете дали да пуснете нещо, което вече не ви служи. То символизира лекота, знак, че е време да спрете да се борите с ситуация, която не зависи изцяло от вас. Цветът на перото също носи послание, бялото е свързано с мир и защита, сивото с баланс и търпение, а тъмното перо с край на стар цикъл и началото на нов.
2: Независимо от цвета, появата му е уверение, че сте на правилния път, дори ако още не виждате посоката ясно. Ако това се случи сега, не бързайте да търсите логично обяснение. Понякога Вселената говори точно тогава, когато спрем да настояваме за отговори. Знакът не е обещание, а напомняне, че не сме сами и че следващата стъпка ще се разкрие в точния момент.
3: Така че, оглеждайте се за перца.
2: Да, и да знаете, аз, например, това съм чувала, че да намериш перце е хубаво нещо и един път даже си намерих, миличка, в Тасос бях на море и влизайки във водата, забелязах едно маничко бяло перце и съм си го донесла и ми седи на бюрото.
3: И какво?
2: Ми нищо. Приятно ми е да го всеки път, като го видя, ми напомня. Спомня си зелените води там на плажа, на който съм била. И това перце, как плуваше в зеленото, едно бяло малко перце.
3: А какво става, когато видите перце на шапката на някого?
2: О!
3: Ще разберете от следващата песен.
2: Това е Мариана, значи.
3: Мариана.

0: の主人。トロロロトトロ。
1: И още една доза женски хитринки, защото в събота трябва да сме малко по-хитри от останалите дни от седмицата.
2: Най-малкото е, защото не сме на работа, ние обикновено имаме повече време и можем да мислим за повече глупости, така че по-добре да сме по-хитри.
1: И сега ще стане въпрос за глупостите, които правим от любов. Любовта е това прекрасно усещане с пеперудите в стомаха и с другите там неща. Всъщност, често, особено когато на едната страна явно и пука повече, отколкото на другата, се случва така, че се опитваме да запълним нещата с множество жестове, подаръци, внимание и разни други неща. Но всички сме чули приказката, че любовта е сляпа. Ние бихме добавили, че също така в много случаи са и направили лоботомия и затова тази най-велика сред всички емоции ни потиква да вършим какви ли нещо ротии и откровени глупости от любов. Ето сега ще ви представим три грешки, които правим, когато са ни обзели тези любовни чувства.
2: Първата грешка – започвате да имитирате и наподобявате любимото същество.

0: Това всъщност е едно от най-жалките неща, които можем да видим. Например, мъж, който губи своята идентичност, след като се е така започнал връзка с някоя дама. Вариантът да видиш приятелка, която коренно се е променила заради гаджето си, е не по-малко антипатичен. Някои хора не разбират идеята, че човек се влюбва в друг човек, а не в себе си, и започват да наподобяват половинката си или даже по-зле обектът на желанието си. Изведнъж започват да харесват същата музика, да се интересуват от същите неща, да се обличат в подобен стил и така, докато съвсем се обезличат. Реално погледнато, това е доста отблъскващо и говори за липса на характер и самостоятелно мислене. Честно казано, не е много за вярване, че има някой, който би се влюбил в изкуствено създаден свой клонинг. И всъщност не забравяйте, че вие сте харесали някой и той ви е върнал, точно защото вие сте такъв, какъвто сте. Не е нужно да се правите на някой, който не сте.
1: Друга грешка – харчиш цялото състояние за подаръци и глезене. В днешно време много момчета си мислят, че една жена се печели със скъпи подаръци. Колкото повече, толкова по-голям шанс да се върже. Колкото по-скъпи и натруфени, толкова по-вероятно е да ти припадне в краката. Е, не е точно така. Разбира се, има и такива госпожици, но при тях положението е, че в мигът, в който подаръците приключат, секва и вниманието, така че и това не е оферта. Знаем за такива хора, които са изхарчили луди пари с надеждата да се доберат до сърцето на любимото същество. Общият извод е, че не се получава точно така. Освен подаръците, трябва да имате и подход, и поведение. Освен това, как да уважаваш някого, който се опитва да купи любовта ти с няколко лъскави джунджурийки? Или как се казваха тези на кулски? Забравих сега. Но на някои хора, колкото и да им го обясняваш, няма как да те разберат.
0: Да, не мога да се сетя как са тези, които се слагат в косата, нали? Да. Трябва. Не мога да се сетя как се казваха.
1: Кукутки?
0: Да, точно кукутки. Така можех да кажа, че не сме от кула и затова не можем да се сетим, но има нещо кулско в теб.
1: Сигурно.
0: Иначе аз се сещам, докато те слушах, че имам приятел, който си купи скъп, лъскав, голям автомобил, даде допълнително пари за някакъв специален номер и всичкото това, за да го харесват повече жените и да си намери гадже. И аз, когато разбрах, нали, за всичките тези неща, казвам, какво сега, намери ли си гадже? И той каза, ми не. Така че не помагат много тези неща. Работете в други посоки. Също грешка е да си татуирате името на половинката. Като видя подобно нещо и направо ме така обзема един не особено благочестив порив да почна да се шегувам с човека, който си е татуирал някъде името на гаджето си.
1: Ти представяш ли си ми той след това, ако скъсат, трябва да си намери гадже със същото име?
0: Ами да, още повече дори не разбирам защо трябва. Това е като, ще го забравиш ли това име? Защо трябва там да седи и да... не знам, не мога да го...
1: Ами от любов, не мога да го приема. Миличка.
0: Каква е любов да си напишеш името на някой друг? Не знае. Спомням си, един приятел си беше татуирал една дата с римски цифри. И така и не разбрах какво символизира датата, но той разказваше, че е отишъл на татуист, той му направил татуировката и в последствие разбрал, че месеца не е този, който, или годината не беше тази, която, нали, те са с римски цифри, та ходил да му преправят нещата, но това с името има толкова много други неща, ако държите изобщо да се татуирате, защото според мен няма смисъл от това, но ако държите да се татуирате, намерете си нещо друго. Не, това е толкова скучно да татуираш името на половинката. Не дай си Боже пък да се разделите с тази половинка и после да си намерите друга и тя е с различно име.
1: Да, защото връзките не са нещо стабилно, което да сме сигурни, че ще изтрае до края на живота ни, така че определено по-добре да внимавате чие име ще си сложите.
0: Да, определено новата, примерно половинка, не би искала всеки път, като се съвлечете и да гледа името на стара.
1: Да, предишна.
0: Да. Не е добре това.
1: Еми, това грешка. Е, хора. Внимавайте. Внимавайте какви глупости правите от любов.

0: Хей! Здравейте, приятели! На пица на парче е вие на по 20 и на 30 по 2. Започва женско царство, а днес ще си говорим за кризата на средната възраст при мъжете.
1: О, ужас! Когато жените я достигнат, в тях настъпват редица физически, емоционални и хормонални промени. Вълна ги удря направо. Обаче не така стои въпросът при мъжете. Там кризата на средната възраст протича изненадващо еднакво при всички представители.
0: Насилния пол. Спортни коли, нови жени, дрехи, които крещят млад съм, но никой не им вярва. Това са първите симптоми на, така да го наречем, заболяването в кавички. Криза на средната възраст.
1: Как вие познавате, че мъжът срещу вас в разгара на този житейска криза е подет? Когато си присъди коса на оголващото се теме или се опита да си купи абсурдно мощен мотор и непосилна за джоба му спортна кола или замени жената с нова.
0: Ужасно! Това са те, мъжете на средна възраст. Споделяйте смело и вашите наблюдения, кои са признаците на кризата на средната възраст при мъжете и кога всъщност започва всичко това.
1: Да, всички тези симптоми са много забавни, когато ги гледаш отстрани. Когато обаче вие сте в тази възраст, изобщо нещата не седят така и не изглеждат така странни и смешни.
0: 69 17 17 на този телефон ви очакваме. Можете да пишете и на страницата ни във Facebook, Радио Видин. Ние сме Нора и Гери, не ни обвинявайте за приказките. Следващия път и ние, жените, ще сме на прицел. А сега продължаваме с едно изпълнение на уикеда. Уиски с фъстъци. Днес е световен ден на уискито.
1: И трябва да го почетем, да го отбележим този ден.
0: А как? По друг начин, освен с

0: има ли криза на средната възраст и в какво при мъжете? И в какво се изразява тя? Посрещаме първия слушател за днес.
1: Станимир Гелиманчев от Ивайловград. Здравей!
0: Здравей!
2: Здравейте, Нора и Гери! Здравейте, прекрасни момичета! Има ли криза в мъжете в средна възраст? Да, госпожи водещи, има криза.
1: Как да я познаем? Как се познава тя?
2: Безпаричието, нали знаете поговорката? Мъж без пари, огън да го гори. Когато имаш парички, обичате всички. Като нямаш парички, си господин никой. Така стана съвременния начин на живот. И за каква любов може да говорим, когато всичко е, гледат финансовите и там тем други облаги. Така че по там може да познаете, когато виждате един мъж клюмнал, който няма пукната пара да почерпи гаджето си с едно кафе и така нататък.
0: Ама това е някаква финансова криза. Ние говорим за

0: химна генерация. Сега обаче говорим за една по-стара генерация, за мъжете на средна възраст. Има ли такова нещо като криза на средна възраст при мъжете?
1: Сега ще получим вещото мнение на нашия приятел, кардиолога на Белоградчик, доктор Жоро Николов. Здрасти, докторе!
2: Здравейте! Ами има. Това е неизбежно. Всеки човек, като направи 45 години, ако го прегледам без да има симптоматика, ще му намеря поне двете болести, които още са в начален стадий и човек не ги не неглижира забързано своето напрегнато ежедневие. Първите предвестници при мъжете, да ни казваме от личен план и от множеството пациенти, които имаме, е намаляване на възможностите, казва се еректилна дисфункция на латински болестта. То не е болест, а е преход от средна възраст към напреднала възраст. Това продължава по-бавно сравнение с жените и продължава след 45 до 65.
0: Ого, 20 години!
2: Да. Нали, както има песен «Къде си моя средна възраст, ти си ми така потребна».
1: Добре ли, докторе? Ама това лошо нещо ли? Страшно нещо ли?
2: Не, то е просто естествено развитие на човешката физиология. Тя е до 20 години трае и тя зависи от много неща. От наследственост. Зависи от това какъв живот водиш. Ако водиш токсичен живот, цигари, предозиране на алкохол, или пък недоспиване. Задължително човек, то настъпва по-рано и без по-райяско изразеност.
0: Добре,
2: да.
0: С миличката попаднахме на една статия и пише, че мъжете, като изпаднат в тази криза, си купуват нови лъскави спортни коли, търсят си по-млади жени.
2: Да,
0: защо го правят това? Какво компенсира?
2: Новите модели коли, нови бързи коли, хибридите, те съблазняват жените, жените ходят по колите. Но иначе и по скъпите хотели. Аз сега съм на такъв хотел и гледам вълните. От един балкон гледах от залата. Приветствам тук. Дискутираме лечението, как да забавим старението. Да удължим живота.
0: О, много хубаво. И как? Как да забавим
1: старението? Като го научиш, ще ни кажеш и на нас, нали?
2: Да, по няколко начина. Единият начин е с начина живот, другото е да избрежаме на контакт с токсични хора, които да тормозат. Или пък да те товарят с чужда работа ти да я вършиш. Или другото е вече си зависи от идеалния човек, как живее, как се храни. Храненето, балансираното хране е много важно, а физическата активност е много важна. И най-важно са токсичността. Трябва да не се пуши. Иначе алкохол в малки дози, да.
0: Добре, и сега да се върнем на нашата тема за кризата на средната възраст при мъжете. Кой е най-сигурният знак в поведението на един мъж, че е достигнал тази възраст?
2: Ами, то при мъжете, аз си казвам от камбанарията на моя живот, значи то ще получава една обратна пропорционална зависимост. С математически израз изразявам, че човек като почва да стигне на 50-те и желанието му се повишава, а мерака му се повишава, а желанието му намалява. Uh-huh. Обратно пропорционално.
0: Възможностите, да,
1: го приемем,
0: възможности.
1: Като ти освен с сексуална функция
2: не свързваш. Има желание, много харесваш, много ги харесваш, много ги желаеш. А възможностите не са толкова големи, колкото е желанието.
1: И само това ли е признак на кризата на средната възраст при мъжете?
2: Не, то е общо на цялото тяло, на възможностите на тялото, за това футболистът игра до 30 години, а не игра до 50.
1: Да, и освен да се спре пушенето и да се пие съвсем мъничко, какво друго може да прави човек? И изобщо има ли нужда да се бори по някакъв начин с кризата?
2: Да, плуването, седмерно спорване, ходене два пъти по 30 минути, плуването е много полезно.
0: Да. Ами то плуването е полезно във всяка възраст.
2: Да,
0: и за младите е полезно, не само...
2: Танцуването тонизира. Танцуването те по два начина постига човек да е по-бавно да старее и по-дълго да живее.
1: Добре, а помага ли ако, примерно, мъжа започне да се среща с по-млади хора? Не само предвид имам жени, имам по принцип по-млади хора.
2: Да, например, една формула има, която с нея завърши, бех на конгрес в

0: Мюнхена, по кардиология, и на гала вечерата новоизбрания шеф на Европейско дружество по кардиология каза, че един мъж, за да му е добре на сърцето и на емоционално да му е добре, трябва да ходи жени годините на мъжа, длено на 2+7. Това да кажа, дам като пример, за да разберете, ако мъже е на 60, длено на 2, 30+7, значи един мъж на 60 трябва да ходи 37 годишно.
1: И това би му помогнало, така ли?
0: Ще му даде, ще му бъде много хубаво, ще му се помогне.
1: А ако той се облича така в младежки дрехи, това е, добре
0: да,
1: ли?
0: Да, това човек, кога е влюбен, той ще се съживява, той ще подмладява. Той не му се спи, не се изморява. Влюбеността е най-виждава различното чувство на човека, така че обичайте, влюбайте се.
2: Има ли някаква тежка форма на тази криза на средната възраст?
0: Не, няма. Тя си е естествен етап в живота на всеки човек.
1: Да не им се плашат мъжете?
0: Не трябва да го възприемат като факт.
2: Да. И да си намерят жена на половината им години.
0: Да, ако са една, с друга може да провърви.
1: Да пробват. Да проба грешка.
0: Да, нали казвам се така, когато си пробваш микрофона да пееш или да говориш през на стената, проба грешка. Да видиш дали е успешна или има грешка.
2: Да. Добре, докторе, благодарим ти, че ни даде своето мнение по темата. Следващия път ще бъде за кризата на средната възраст при жените, така че се подготви
0: сега.
2: Ще
0: се готва, тогава си бъде обългръщик. Добре.
2: Добре.
1: Хубав ден, приятно обучение.
0: Първия ден виждам много топло. Да, иде на летото идвам. А морето още водата студено, на летото идва.
1: Е, така е. На морето винаги е хубаво.
2: Благодарим ти за обаждането и хубаво да научиш там какви са начините да избегнем старостта. 69 17 17. Очакваме още ваши мнения за има ли криза на средната възраст при мъжете, в какво се изразява тя, познавате ли такива мъже? Ето, забравихме да попитаме доктора дали е изпадал бил той в такава криза.
1: Да. Еми, нищо. Ще го попитаме следващия път.
3: Мъжът ти на 60 все още мъж е.

Was het immers te drinken in die stofpouwtje, не мое май. Красив е и в костюми, в стави дънки, и всичко е прочел.

0: бутылка водка,
1: водка
0: вместо чаши сок. Бутылка водка,
1: водка

0: За кризата на средната възраст при мъжете си говорим. Миличка, според теб кога започва тази прословута криза?
1: Ами, може би когато той започне да казва и да така настоява, че все още е млад и постоянно го казва, даже повече, по-често, отколкото да се интересува къде е дистанционното, например. Постоянно повтаря и ни в клин, ни в ръкав, че ами, още е млад.
0: Ето има и един друг сигнал, когато мъжа започне да тича, смисъл да спортува, без да го гони никой, без да го кара. Изведнъж тръгва на фитнес. И не просто фитнес, ами качва снимки. Постоянно, защото ако не си качил тренировка в социалните мрежи, все едно не си тренирал.
1: Абсолютно. И позата е една и съща, леко наведен, намръщен. Сякаш сега ще набия някого. А всъщност, може би, по-скоро го боли кръст.
0: Сетно се. Така, кои са според вас признаците на тази криза на средната възраст при мъжете?
1: Докато сега очакваме ще ти ги кажете.
0: А, знаеш ли?
1: Да, аз съм се подготвила. 10 признака имам, че мъжът е в криза на средната възраст. Първо започва да използва думата пич. При това към сервитьора, към аптекарката, даже към собствения си зет.
0: О, познавам такива мъже.
1: Да. Така че това е първи признак.
0: Ето, друг признак, че изведнъж влиза във форма. След 20 години без спорт започва фитнес. Ластици, протеини, часовник, който мери дишането на лявото коляно.
1: Също признак е, когато си купи нещо безумно скъпо, е така за кеф. Дали ще е мотор, дали ще е кабрио, дали ще е дрон, дали ще е кафе-машина за 4000 евро, да кажем. И задължително, като купи нещо такова скъпо, казва, човек веднъж живее.
0: Ето и друг признак. Започва да се снима. Този мъж, който до вчера е мразил снимки, вече има селфи в колата, селфи във фитнеса, селфи с очила, селфи без очила, селфи с замислен поглед към хоризонта и всичко това дрън, дрън, дрън в социалните мрежи.
1: И като е толкова готин, как да е готин без прическа? Ако той изведнъж започне с присаждане на коса, с боядисване на коса, с брада, оформяне на брада, специален шампуан, следващата стъпка е дай номера на твоя фризьор. В общи линии това също е признак, че мъжът вече е в криза на средната възраст.
0: Друг признак за тази криза е, че музиката става все по-силна. Музиката гърми в колата. А човека, който така трудно става от дивана, се чувства като вокалист на един концерт на стадиона.
1: Нещата са сигурни също и когато го видите да се облича като сина си, например. Тесни тениски, мартонки с огромни подметки, скъсани дънки и всички около него си мислят, този ли е в криза или е загубил бас.
0: Това дали беше и за жените, бе?
1: Ами смятам, че да, в голяма степен да.
0: Освен това, мъжът в криза на средната възраст започва философски разговори след две реки. Казва, живота минава, брат. Трябва да се живее сега, човек. Парите не са всичко. И това го казва човека, който току-що е дал половин заплата за нови джанти. Лъскави.
1: Да, освен това мъжът в криза на средната възраст изведнъж започва да има млади приятели. Примерно той е на 52 и започва да казва, ние с момчетата, да кажем са на около 26-30 години.
0: И освен това той абсолютно винаги повтаря, не признава, да, казва, това не е криза, бе. А всички са видели, че новия парфюм, кожаното яке, фитнес картата и въобще всички такива признаци, които издават, че вече е навлязал в кризата на средната възраст.
1: Ако можем така да обобщим, той слуша музика на високо, всички да го чуят колко е готин и то хубава музика такава. Започва да кара скъпа кола или скъп мотор, пие витамини, грижи се за външния си вид, пусна си
0: брада. Започва да си издава зъбите, сигурно.
1: Да, да. И всъщност всичките тези неща говорят две неща. Или той е в криза на средната възраст, или пък е започнал да открива себе си на 50. Което всъщност няма нищо лошо.
0: Да. Какво смятате вие за кризата на средната възраст при мъжете? 69-17-17. Очакваме ви. Пишете и на страницата ни във Facebook, Радио Видин.

0: Кризата на средната възраст при мъжете обсъждаме днес в женско царство.
1: Как го казваш?
0: Тържествено. Нищо, следващия път и ние жените ще бъдем на прицел, така че ще се подготвите.
1: Сега посрещаме един мъж, господин Велков от град Видин. Дали е в криза на средната възраст и знае ли що е то? Очакваме сега да ни каже. Здравейте!
0: Здравейте!
2: Здравейте, госпожи! Не съм в кризата на средната възраст, защото съм е преминал отдавна.
1: Ето чудесно, ще ни кажете как. Има ли такова чудо?
0: Защото ние вече се чудим с няколко слушатели.
2: Като човек, който е преминал и ги гледа отдалеч и от високо на нея. Но всъщност няма какво да ви казвам, защото вие изброихте почти всичко, което е заказване преди малко. Само бих допълнил, че като такъв човек, като срещне хубава жена на улицата, опъва тениската надолу, за да си прикриеш кембето и пъпа и си гълта корема. За друго не мога да се сетя, но средната възраст, според някакви класификации, които някъде съм срещал, почва от 36 години. До 36 години се води младежка възраст. Нали? Детска, юношеска, младежка до 36, а средната там е даваха от 36 до 56. Да. Следващите са три за старческа. Млада, средна и дълбока старческа, но тех не ги знам как е и няма да казвам точно как е за тех. Така, вие сте малко феминист по предаване, двете колежки.
1: Ето ще да е странно, гледате, да не сме.

0: Дете в средната възраст да ги клъвнете, а не да кажете нещо добро за тях.
1: Е, не е вярно това, защото следващото предаване пък ще е посветено на,
2: на жените
1: кризата,
2: средна възраст.
1: Да, на женската
2: кризата. Следващата събота и ние жените с мене.
0: Но ще бъдете по-обрани, предполагам. По-обрани ще бъдете.
1: Ами всъщност, според мен, това е просто част от, както каза доктора, част от живота на един човек.
0: Така е. Много е прав, доктор.
1: Въпросът е някакси да го приемем това. Няма как да го избегнем, ако искаме да живеем, нали, по-дълго. Няма как да не минем през тази криза на средната възраст. Въпросът е да не го приема, да не го превръщаме това в някаква
2: болка,
1: драма.
0: Но и друго има. Въпросът е, че не всички са такива. Значи има някой, има един лав или израз, че някои хора се подбъзват. Подбъзва е, че при растенията, когато избие нов филис, нали, зелен подбъзил, значи пуска някакъв нов живот. И това са хора, които са склонни да бъдат такива, но не всички са такива. Зависи също и от бита на човека. Не всички гледат да си купуват скъпи коли, ако нямат възможност.
1: Да, да,
0: ако са отрудени, не име въобще до тия неща, защото са убити от работа и така нататък.
1: Много
0: е
1: и този момент. Може би те по някакъв друг начин преминават през тази криза на средната възраст.
0: Да, да.
1: А може би изобщо да не обръщат внимание, да си казвате, ми такъв е живота, нали, бил съм млад, сега отивам към средна възраст, после... Нали...
0: И може и да не усети, че е минал средната възраст. Изведнъж ще се огледа и ще каже, леле, какво стана?
1: Кога
0: какво
1: минаха
0: беше
1: тези години?
0: Но е верно и това, че никога, един човек никога не е късно да стане зарезил. Има хора всякакви. Обикновено по-кукавите са такива, каквито ви усмихвате преди малко. Така мисля аз.
1: Да, но има ли вариант човек да си преживее кризата на средната възраст без да става смешен?
0: Има вариант, значи зависи човек, който си прави самооценка, който се анализира, който наблюдава себе си, няма да го допусне това, си мисля аз.
1: Да.
0: Да, зависи от човека наистина.
2: Ами май наистина е така, наистина зависи от човека, защото има и мъже, които не съм виждала да правят такива работи, като стигнат на тази възраст.
1: Ама от друга страна, примерно, ти когато си на 20 години, нямаш възможност да си купиш, примерно, скъп автомобил, когато вече започнеш, напреднеш в работата, така, добиеш увереност в това, което правиш, нали, то се изразява и в финансов план, тогава можеш да си купиш кола. Тогава пак отиваме, то тогава е нормално, когато си на 36, на 40, на 50 да можеш да си позволиш нещо по-скъпо. Това в никакъв случай не трябва да е сега лошо, че човек си е купил нещо, което може да си позволи, за което се е потрудил и за което, нали, деца
0: така
1: казва.
0: Така е, иска да го направи, но то е, някой го правят и от, също така да се каже, от слободия, не свободия, слободия. По-нашему както е, и го прави просто за да направи нещо, да изпъкне, да се покаже. Различни могат да бъдат причините.
1: Да, то всъщност всичко е суета, като се замислим, защото
0: всичко е суета.
1: На 20
0: това
1: години,
0: е
1: нали, ако мама и тати са ти купили някаква скъпа кола или скъп мотор, всъщност това не те прави в криза на средната възраст, и така или иначе си на 20 години.
0: Да.
1: Но всичко е свързано до голяма степен с суетата.
0: Човек като поживее малко, му дойде мъдрост и накрая вече към края вижда, че на този свят всичко е суета. Всичко, било политика, пари, това, онова. Здравето, верно, е най-важно, но останалото вече може да бъде
1: суета. Да, здравето и хората около теб са най-важни.
2: И както се казва, всичко минава и отминава.
0: Да.
1: Така е.
2: Благодаря ви, господин Велков, че ни се обадихте. Хубава събота ви пожелавам.
0: И аз ви благодаря, че ме изслушахте.
1: Пролетно да ви е с песента.
2: Разбира се, винаги сте добре дошъл.
0: Да, още е пролет.
1: Още е пролет. Вие си избрахте AT Пролет на Сигнал. Поздрави за вас. Да.

0: Когато жените навлезат в криза на средната възраст, в тях настъпват редица физически, емоционални, хормонални проблеми. Какво
1: промени?
0: Промени. Какво става обаче, когато мъжете навлязат в криза на средната възраст? И говорим днес в женско царство.
1: Е, сега да видим дали отговора на този въпрос го знае бай Дамян, известен Дон Жуан от Враца. Здрасти.
2: Здравейте, момиче, здравейте. Отдавна не съм освобождал.
1: Обаче радиото ли ти работи, телевизор ли работи? Какво чуваме там?
2: Да съм маличко на малика радио. В колата се намирам.
0: Да, в колата. Добре, бай Дамяне. Кажи сега, според теб има ли такова нещо като криза на средната възраст при мъжете?
2: Има си ги на средна, има си ги криза, има по-малка.
0: Всякакви кризи?
2: Да, всякакви кризи има. Но нас мъжете ще почне да ни удря така, като каза доктор Хачи. 45.
1: Ето, минава някакъв покрай тебе в криза.
0: Някакъв футурист мина покрай тебе.
2: Вие са един тият моторите.
0: Еми да, в средна възраст, на средна възраст ли
2: беше? Не, това е лапишник един. Мисля, че всичко комфорти се съеда, ама не за тая и аз така бях на времето.
0: Да.
2: Затова хората са казали, по всичко малко с малка пладичка, по който стои така да има да по-дълго. А ние карахме с голямата лопата, давай, ама виж, на времето ти казвам за своето и как да ми казвам на ти там. Всичко си е с времето, казва и доктора.
0: Да. Бай Дамяне, много бързо си започнал да говориш и не можем да ти разберем точно какво казваш.
2: Не мога баш да говоря, но ми кида малко и с говоря за всеки да така. Какво се случи или какво да направи сега?
1: Да, аз разбрах, че всъщност във всяка възраст има, нали, такива кризички.
2: Доктор най-добре го каза, че, нали, зависи какво живот е живял преди, зависи така малко живил с една дума младените или не си ги живил и се карал босно с дука. Така че, всяко на нещо си влияе. А що за мен се приемам така, нали, под формата на майта, който каза, че мъжът от 40 до 50 е тежък танк. Съжалява движение и всичко мачка.
0: А, така. Тежък танк.
1: Добре. Добре. Ами благодарим ти за това обаждане.
2: Всичко добро и
0: да бъдем,
2: да не се отървете от здраве.
1: И ти така?
2: Това е по-хубаво, това няма.
1: Факт. Това е така.
2: Здрави,
0: поздрави. Жив и здрав и ти.
1: Поздрави с следващата песен на Руслан Мейнов. Очи черни.

0: Дари дам, дам, дам, кризата на средната възраст при мъжете, казано така с апломб.
1: Малко феминистки тук ми звучиш.
0: Малко феминистки, да.
1: Някакси.
0: Нищо
1: ще видим следващата събота, сигурно ще си коректираш, ще си по-тихо от водата.
0: Да.
1: Не си, няма да си чувала за такова нещо. Да. Това нещо като криза на средната възраст.
0: При жените.
1: Това само мъжете ги хваща.
0: Това разни менопаузи и такива
1: просто
0: неща.
1: Просто те жените не стигат до тая възраст, те си седат се на 30.
0: Ми, разбира
1: даже
0: се.
1: Не достигат до 36.
0: И всички си ми са ученици на такива на... Така, с 10 години
1: сега
0: по-млади.
1: Сега сериозно по темата. Кризата на средната възраст при мъжете.
0: Така, спокойно го кажи.
1: Казах ли го спокойно?
0: Да, спокойно. Добре. И посрещаме един слушател.
1: Съвсем спокойно. Добър ден.
0: Емил Георгиев от Рекладенци.
2: Добър ден и здравейте, момичета.
0: Здравейте.
2: Ами по тая тема сериозно май не мога да говоря.
0: Еми,
1: не си чувал за тая криза.
2: Сега първо малко да апострофирам господин доктора и господин Велков.
1: А, така. Трябва да има дискусия да се получи.
2: Ами да. Господин доктора казва, че любовта помага да се преодолеват кризите.
1: Абе, любовта помага за всичко.
2: Да. При мен всичките любови са платонични, имам анекдот за тая работа, ама не за...
0: За ефир.
2: За ефир. Да. Хубаво поне, че социалните ми контакти са на лице. Социални ли рекох? Да, де социални.
0: Социални?
2: Социални. Какво рекохте?
0: Социални. Качваш ли снимки там?
2: Мисля си го, мисля си го.
0: Мисля в социалните си, мрежи качваш ли много снимки и селфита?
2: Ами... На компютъра не разбирам, защото учих 3 месеца компютърна грамотност, ама курсистките само объркваха да не мога да уча хубаво. На телефона ми вече или забива, или дава, че няма клетъчна мрежа, или е заето, или не знам какво.
1: Тоест живееш си добре и без социални мрежи?
2: С социални контакти.
1: Аха, само с социални контакти.
2: Да, господин Велков, мъж като срещне жена, може и да си гълта корема.

0: Ама едва ли има мъж, който отказал да се съблече, защото се притеснява за корема си.
1: Ами...
0: Мисля, че няма такъв мъж.
1: Да.
0: Колкото Гери до кризата на средната възраст, явно може и да съм я преминал и не съм усетил, защото при мен кризите са перманентни, едва ли не. Предполагам, че съм я минал в по-млада възраст.
1: Да.
2: И не си усетил.
0: Не съм.
1: Ами...
0: Или предстои, сигурно, не знам.
1: Или предстои, или просто... Някакси
0: да, защото като ме питат на колко години съм, викал, трябва да съм млад във възрастта си.
1: Да,
0: нали, чудесно. Не страдам от излишно...
2: От липса на самочувствие.
0: От липса на самочувствие.
1: А знаеш ли каква друга тактика можеш да предприемеш? Вчера го научих. Това една приятелка ми казва така, като ме питат
0: на колко...
1: Като ме питат на колко години съм, тя е на 36 и като я питат на колко години, се казва на 50 и всички казват, как на 50, бе? Ти изглеждаш много добре. И тя вика и аз така си, така че ти сега можеш да казваш, че си на 80, да кажем, и всички ще ти казват, как си на 80, бе? Не ти давам никога.
0: Две момиченца, Гери, баща им не ги взе от детската градина и ги водят там левичките, защото трябва да заключват. И се спреха до мен и едното русичкото ме гледа и вика, на колко си години? Не, вика, аз съм на 6. Ти на колко си години? Викам, и аз съм на 6. И там погледа, вика, хи, рекво само, че на 6 по 10 бях тогава.
2: Там, и то какво ти казваш?
0: Още съм в рамките на шестицата и си пише 6. Еха. Е, самочувствие, какво да ти кажа?
2: Да. Еми нищо, хубаво е да има човек нищо. Да има самочувствие.
1: Иначе какво смяташ, когато, хайде, ти не си усетил твоята криза на средната възраст, но когато човек влезе в такава средна възраст...
2: Когато видиш някой друг мъж, който е влязъл в тази криза?
0: То при мъже май не се усеща. Вероятно е в държането или в
1: поведението.
0: Или, както казвате, във визията. Да, в поведението.
1: Смисъл, трябва ли човек да се опитва да изглежда по-млад и трябва ли човек да се... защото понякога малко става смешен, ако прекали, нали, с...
0: Точно, Гери. Имам такъв случай във влака, дето не са купета, а са такива мутриси. И един така достопочтен господин заговори една дама, айде жените нямат възраст, доста младичка и говори за ръцете, я държа през масичката там, не знам какво. И дамата слезе на предишна гара и господина, който беше така обаятелен и така подвижен, просто въдряма и заспа.
1: Той се изморил.
0: Най-вероятно, само от обноските, от флирта, може би. Той флиртъл се изморително нещо.
1: Е, така е. Така е.
0: Ами, някои дами искат много да се залагаш, явно предвид мъжа, да се влага.
1: Да,
0: и,
1: се влага.
0: И както каза, да, да се ангажира. И както обичам да казвам, част от парата отива в свирката, не от движението. Имам предвид в сигналите, които се подават в свирката на локомотива.
2: Mm-hmm. Да, разбрахме те.
0: Mm-hmm.
1: Да. Моя въпрос беше, дали да. Когато човек влезе в такава средна възраст, трябва да прави някакви неща, които така или иначе няма как да върнеш времето назад, или просто човек трябва да си изчака да премине към следващата криза, както се казва.
0: Извинявам, който и да било човек, каквото и да прави, защото нещата трябва да се преодолеят по някакъв начин. Единственият начин да не полудееш или да мислиш, че правиш нещо реално и такова, е просто да го правиш.
1: Да.
0: Иначе се получава сигурно срив и Бог знае още какво.
1: Древно-римска мъдрост.
0: Така че всяко движение, всяко намерение, всяка насока, която предприема човек, е нещо полезно. Застоя вреди на всичко.
1: Да. Значи да прави каквото си иска, стига да не вреди на другите.
0: Точно така. И да не досажда много.
1: Да, и да не досажда.
0: Ще се разприказва.
1: Ми то трудно. Човек си мисли, че е интересен и трудно ще се сети, че досажда.

0: Но може да се опита от време на време да се, така, да се замисля досаден ли е или не. Ами благодарим ти много.
1: Аз благодаря, че ми дадохте ефир. Приятни събота и неделя.
0: И на теб.
1: До скоро.
0: Да ти е хубаво. Мания и Дони Момчил по твое желание.

0: Обсъждаме мъжете, които са засегнати от криза на средната възраст. Какви, има ли такова нещо изобщо и какви са симптомите? Сега ще разберем какво смята
1: Валентин Николов от Манастирище. Здравей!
2: Здрасти на радиослушателите на Радио Видим и на Нора и Гери.
0: Здравей!
2: На пица на парче. Благодаря. Искам да кажа, че кризите на средна възраст са много. Зависи от много неща.
1: То не стигаше, първата, че има една криза на средната възраст, ами ти сега много ги
2: покара. Да, но ние с подразделие, значи има криза, да.
1: Така, класифицирай
2: ги. Човек, ако няма семейство и няма приятели, примерно, или няма пари, това са все кризи.
1: Да.
2: Най-вече здравословната криза на средната възраст, почват да табулот хиляди работи, ходиш по доктори, а тук в България всичко трябва.

0: стават умножи по 3. Ето това е кризата на средната възраст.
1: Значи основно е здравословна, няма... така ли?
0: И здравословна, и финансова, и ако нямаш пари, няма да имаш и приятели. Ако нямаш и постоянна работа или семейство, също е криза. Това вече не си. Няма семейство на средна възраст, вече кризата те обхваща. Ти оставаш сам и нямаш никаква помощ, а и няма смисъл да се бориш вече за нищо. Просто ти са в един момент и са... Всичко ти се отекчава се от всичко и не ти се прави нищо вече.
1: Ето това е много тъжно.
0: Нищо не ти се иска и те
1: така,
0: това
1: е. Може би човек не трябва да се предава.

0: Еми, те не мислят. Или не са добре с главите, или не мислят много, много. А явно, че никто не ги боли. Ако почнем да ги боли, ти имат криза, ще тръгнат по доктор.
1: И то ще излезе така, че тия дето мислят постоянно за някакви кризи, пък тия дет не мислят им
0: е
1: добре.
0: То мисълта е грижа и криза. Като човек е замислен за някои неща, нали, примерно има притеснения за много неща, това е криза. Обикновено дали ще е духовна, дали ще е телесна, дали ще е финансова.
1: Си е криза.
0: Си е криза, да. Няма как да ги избегнеш. Каквото и да правиш, каквото те чака, това е. Няма. Не виждам друг начин да се отравее, примерно, или с нещо. Да. Ако може някой да му помогне, ще му помогне. Ако не може, кризата си е негова сега. А в България всичко. Да, в България всичко е умножено по 3. Тук е голема криза.
2: Тоест, слушам кризата на средната възраст
1: в България умножено по 3.
0: Много по-трудна е, за разлика от чужбина. Там нещата поне са му уредени. Няма да закъснея за автобуса. Като излезе, ще го фане на време.
1: Това е вярно, няма да изпада в криза, че закъснява.
0: Тук не се знае какво те чака в България.
1: Има го и този момент. Значи нашата криза е по-тежка. От
0: по-тежка, защото нещата не са ни уредени. Човек, когато се уреди нещата, няма криза. Каквото и да направи, всичко му е. Винаги има алтернатива, нали? Да иде да вземе нещо, да направи нещо, да отиде някъде и така. Може да избегне кризата.
1: Да, шегувам се аз,
0: Валю, с което казваш,
1: но истината е, че си прав. Има много истина в това, което казваш. Обаче въпросът е такъв. Човек може да е в криза, ма да не се дава на кризата, да го повали, да, трябва да се бори с нея.
0: Той, ако се предаде, вече е загубена работа. Той е загубена кауза, не може да направи нищо.
1: Добре.
0: Някои ги слушам, говорят добре. Добре, така за нещата. При всеки човек е много строго индивидуално, а и за годините е строго индивидуално. Не мога да кажа, че за един човек е за всички е подоб знаменател, нали, кризата. Да. На средната възраст.
2: Да,
0: някои всеки нямат криза.
1: Тия дет не мислят.
2: И тия, които живеят с чужбина.
0: Тия дет не мислят, по него преодоляват по-леко.
1: Да.
0: Това мога да кажа. Логично.
1: Така е. Ами добре, много ти благодарим, Валю, за това обаждане.
0: Благодаря ви аз. И нека се обади и някой друг да взема отношение по темата.
1: Нека и ние това и казваме.
0: Айде,
1: сутрин хубав ден да пожелаваме. И ние така казваме, обадете се да си поговорим за кризата на средна възраст при мъжете. А другата седмица ще си говорим за кризата на средната
2: обаче,
1: възраст.
2: Обаче ти забелязали днес само мъже.
1: Чудя се, замислих се сега преди малко, дали следващата седмица пък няма да ни се обаждат само жени. Някой на телефона, бързичко да го чуем. Ало?
3: Здравейте, Бори съм от Вълчедръм.
1: Здрасти, Боре, в ефир си.
3: В ефир ли съм?
1: В криза ли си, кажи в криза ли си.
3: От тогава ми чакам малко, ме изнервихте.
1: Значи в криза си вече.
3: Вие ме докарахте до нервна криза, мили.
2: Ето сега си вече в ефир казвам.
3: Ами, според мен няма никаква криза на средната възраст. Мъжа се чувства най-добре от 30 до 50 годишна възраст. Това е точно средната възраст. Идеално се чувства физически и дори и умствено. И се справя с всичко. Има нещо като мъжки...
2: А след 50 какво става?
3: Ще ви кажа, аз какво съм преживял. Okay. Има нещо като мъжки климактериум. Мен поне така ми каза доктора, като го питах. Некъде на 53-4 годишна възраст. Мъжкият хормон намалява на половината, нали, почваш да остаряваш. Като намалява мъжкият хормон и силата физическата ти пада на половината. И при мене беше 7-8 месеца време, докато свикна с новото състояние. Нали, просто загубих самочувствие, като ходя по улицата и срещам си погледа с друг мъж, викам, а то мога да ме бие, а до преди 5-6 месеца не можеше. Нали. И това е така, съм го преживел аз лично. И аз някъде съм чел, че и жените се чувстват най-добре на тази възраст от 30 до 50.
1: Да. И после почва да се притесняват, че някой може да ги набие.
3: Не, почва след 53-4 години.

0: порядку им се прави секс и се притесняват да не е некои да ги натисна на целувки, защото си изглеждат добре, ама не им се иска.
1: Ами виж какво, подготви се, това сега не е тема на този разговор.
2: За следващия път.
0: Добре, нали, за мъжете говорих.
1: Иначе какво, трябва ли човек да се мъчи и така да остане по-дълго извън кризата на средната възраст. То ти каза, че няма
0: така. Трябва да се движиш физически, щом няма сериозни болести и се движиш физически, се чувстваш добре.
1: Да.
0: Така е според мен.
2: Но пък ето ти каза, че само 7-8 месеца те е държала тая криза, пък доктора каза 20 години.
0: Така, защото вече организма, самия организъм се променя и трябва да свикнеш с новото състояние психически.
1: Да. А има ли нещо, по което да познаеш, че един мъж е вече в такава криза?
0: При мен така се случи. Изведнъж намаля силата ми наполовина. И нали има една приказка, що нема сила, имаш раково заболяване, това. Отидох на доктор и он се смее. Доктора вика, бе, нема с никакви онкологични заболявания.
2: Имаш криза.
0: Здрав си, хормона е намалял. Има едни хапчета, дето увеличават хормона, хормонални, обаче те па вредят на вътрешните органи. И като се движиш, чувстваш се добре, ама докато свикнеш новото състояние, 7-8 месеца време.
2: Да
0: свикнеш, че може други, може вече някой друг да те бие. Защото е по-силен от тебе, ама то психиката така те кара да мислиш. Що си чувства, че силата ти е намалела.
1: Да.
2: Боре.
0: Така съм го преживял аз. Поздравявам всички със Леди Бина Битълс, ако може.
1: Добре. Иначе ти така като се чувстваш по-слаб, не ти ли хрумва, че можеш да отидеш, да почнеш да тренираш, да създадеш мускули, да увеличиш мускули?
0: Тренировките са полезни за здравето на всеква възраст. Става просто, като е намалял на половина мъжкия хормон, силата си ти е по-малка. Не е като на 40 години възраст.
1: Няма значение, тренираш, не тренираш.
0: И подобряваш се като тренираш.
1: Ясно. Добре.
0: Те така, от 30 до 50 години са най-железни мъжете, ако това ме питате.
2: И след 50 вече изпадат в тази криза, дето могат и другите да ги бият.
0: На 52-3 вече изведнъж намалява и физическата сила, и желанията, за какво ли не.
2: Добре, само, Боре, разбрахме те.
0: Попива въобще ракийка само след 52-3.
1: Само ракийка, ама нали знаеш какво казва доктора? Всичко е в дозата.
0: Да, малката доза е лекарство, големата доза е отрова. Това е доказана истина.
1: Еми, изпълнявай го, като го знаеш.
2: Хайде, благодарим ти, че ни се обади, че не изпадна в криза, успя да се свържеш и Beatles Let It Be за теб.

0: Кризата на средната възраст при мъжете обсъждаме днес. Последен ден, слушател, за днешното издание на Пица на парче.
1: Баба Елена е това. Здравей! Откъде ни се обаждаш, само не разбрах.
2: Здравейте, мили момичета! Много сте ми добри, много сте приятни, много сте умни. Обаждам се от село Селано.
1: Аха, много харесваме това село.
2: Отдавна не съм ви се обаждала поради такива причини, че се немало...
0: Добре, няма да обсъждаме сега причините, защото няма никакво време. Какво искаш да ни кажеш за кризата на средната възраст при мъжете?
2: Ами за кризата на средната възраст не е никак добра.
1: Не е добра.
0: Защо?
1: Нали е криза?
2: Ами, ама вижте какво. Знаете ли какво е особено при жените?
0: Ами...
2: При мъжете не знам какво е. Но аз съм ме прекарала, аз съм жена в
1: 90. Бабо Елена, ще ти се обадим другата седмица, за да ни кажеш за кризата на средната възраст при жените.
2: Ами, запомнете ми номера, мили момичета. Много поздрави и пуснете една хубава песен за всички жени на средна кризата.
0: На средна възраст.
1: Да излизат от кризата.
2: А, така, всичко добро ви желая.
0: Всичко хубаво и на теб.
1: Жива и здрава и ти. Така.
0: Еми, психолозите обичат да му викат криза на средна възраст, някъде след 40-те, но да си казваме нещата с истинските им имена, става дума за едно единствено нещо, за панически осъзнат ужас от все по-близкото остаряване.
1: В заключение, ако мога да кажа нещо, да не се тревожат мъжете. Всъщност кризата на средната възраст не е някаква болест. Това е просто период, в който човек иска отново да е млад, в който няма нищо лошо, а вече има и пари за глупости, дето се казва. Просто трябва да отшуми този период и въпросът е да го изживеем с достоинство.
0: Да, истината е, че зад всичките тези симптоми, които изредихме, стои едно нещо. Желанието да се почувстваш отново жив, млад и малко по-смел. Така че ако имате такъв човек до себе си, не го съдете строго. Освен ако не е купил някаква много скъпа кола с заем.
1: Защо бе? Нека повозете се тогава с него. Човек има право да е щастлив и ако това не е косвено не така, има отражение върху другите, няма лошо.
0: Ако днес сме ви накарали да се усмихнете, значи мисията ни е изпълнена. Ние сме Нора и Гери, това беше Пица на парче. До следващия път, когато може би, всъщност не може би, а със сигурност, жените ще бъдат в криза.
1: Ама те може да излязат до другата седмица.
0: За една седмица излизали се от тази криза.
1: Да, особено жените, не ти казвам, те даже не стигат до средната, до криза на средната възраст, защото те не стигат на средна възраст. Те стигат до 36 и си остават там. Все на 36 си седят. Но така или иначе, ще ви чакаме. Сега тук е момента да скъсаме демонстративно оставките си, обаче вие няма как да видите това, така че оставаме само с заявка, че няма да напускаме и следващата събота пак ще сме тук, защото имаме важна тема за разговори. А до тогава не забравяйте, животът е простичък, радвайте му се и посрещайте с усмивка своите предизвикателства или кризи. Щастието не означава да внушаваш на хората, че си щастлив. Така че не дейте толкова много да се снимате и да се поствате, а щастието е да се чувствате добре със себе си и с околните. Затова нашето пожелание е да сте щастливи, да имате хубави почивни дни и после щастливи работни дни.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 16 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай часове след срещата му на върха с Си Цзинпин. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили, за да воюваме. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението му. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Противоречията между Съединените щати и Китай за Тайван ще се засилват идните месеци заради продажбата на американско оръжие за Тайпе. Това прогнозира пред БНР политологът Владимир Шопов.
2: Само бих обърнал внимание, че ако втората сделка, която сега се коментира дали ще бъде осъществена от 18 милиарда, заедно с първата, която вече беше осъществена, сумарно тези две сделки, само в рамките на година и половина, ще са повече от 4 пъти покупката на военно оръжие, което Съединените щати предостави на Тайван по време на мандата на Джо Байден.
0: Отбеляза Владимир Шопов в интервю за предаването събота 150. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19-20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва в изявлението. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидиран вторият човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. На този фон Израел извърши нови смъртоносни въздушни удари в Ливан. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Удължаването на примирието

0: Ето в съчетание с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация. На двудневните преговори между Израел и Ливан беше постигнато и споразумение за допълнителни срещи през следващите седмици. Малко след удължаването на прекратяването на огъня обаче, ливанските власти съобщиха, че израелската армия нанесла въздушен удар в село Харуф по офиса на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение Хизбула. При тази атака, северно от Ракали Тани, са били убити 6 души. Израелската армия нанесе въздушни удари и по град Тир, южно от Ракали Тани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. Съобщава се за десетки ранени. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася удари в съседната страна, както твърди по Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, а 50 са ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидерът на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. За новините Елизабет Гогова.
1: Близо 300 далекобойни дрона прати Русия по Украина през изминалата нощ. 20 от тях са пробили противовъздушната отбрана, съобщават украински медии. Сред най-силно пострадалите през последното денонощие области са Херсонска и Сумска. Загинал един жител на Херсон, още 30 цивилни са били ранени. Съобщено беше и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Според информацията е бил ударен химически завод в град Невиномиск. Възобновяването на руските бомбардировки след изтичането на примирието на 11 май подсказва, че Москва продължава да търси военно решение на конфликта въпреки декларираната готовност за преговори, коментира пред БНР Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност.
2: Тези удари, продължаващи удари и то по-свирепи удари, показват, че намерението вербално изразено за някакви преговори и номиниране и на Герхард Шодел за едва ли не посредник в някакви преговори, това са просто думи и цели отвличане на вниманието.
1: Отбеляза Йордан Божилов. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще окаже натиск върху европейските оръжейни компании следващата седмица да увеличат инвестициите и да стимулират производството, тъй като отбранителния алианс се стреми да засили военните способности на континента и да успокои президента на Съединените щати Доналд Тръмп, пише Financial Times. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Марк Рюте ще се среща с водещи европейски отбранителни гиганти в Брюксел, за да ги призове да действат бързо и да положат основите за ключови решения на годишната среща на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщиха запознати с въпроса пред Financial Times. Преди срещата компаниите са били помолени да споделят информация за големи инвестиции и способността си да увеличат производството, с особен акцент върху области като противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсег. Рюте редовно се среща с висши ръководители в областта на отбраната в Европа, но събирането на представители на голям брой компании на една среща е необичайно, казват хора от индустрията. НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнение на исканията на Тръмп за повече разходи за отбрана, тъй като блокът се стреми да отговори на гнева му от отказа на Алианса да подкрепи войната му срещу Иран. Инвестициите са насочени и към намаляване на зависимостта на континента от Съединените щати на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: На среща в Атина енергийните министри на България, Гърция, Сърбия и Северна Македония се споразумяха за изграждане на енергийна сигурност на Балканите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Енергийните министри на Гърция, България, Сърбия и Северна Македония заявиха на срещата в Атина, че енергийната сигурност и устойчивост вече не е само национален приоритет, а споделени европейски и регионални отговорности. Българското правителство беше представено от заместник-министър Кирил Темелков. Той постави няколко акцента в енергийната политика на София. Като активен участник в енергийния проект Изток-Запад, България определя енергийната свързаност като стратегически проект за Балканите. Целта е да се осигурят конкурентни доставки на електроенергия за потребителите в региона. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива, която ще осигури допълнителни количества природен газ от различни надеждни източници, подчерта Темелков. България е поела инициативата за активни консултации със съседните страни и с Европейската комисия. В рамките на форума България покани Северна Македония и Сърбия да се присъединят към инициативата за вертикален газов коридор.

0: от Гърция Катя Пеева.
1: Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
2: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има за въвеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде да средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
1: Полицията в София издирва няколко души във връзка с нощния инцидент, при който неизвестен стреля с газов пистолет в квартал Надежда. При инцидента пострадаха двама души – мъж и жена от Нидерландия. Заради инцидента е образувано и досъдебно производство. По първоначални данни става дума за скандал и стрелба след спор за паркиране. Без проблеми е преминаването през граничния преход Кулата Промахон и в двете посоки. Трафикът е слаб, съобщава кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева. Вчера на Промахон се стигна до напрежение между протестиращите фермери от района на Серес, които пристигнаха с автомобили до границата и се опитаха да спрат движението с жива верига. Наложи се гръцки жандармеристи и спец части за борба с безредиците да ги изтласкат от пътното платно, като използваха сълзотворен газ. Властите в южната ни съседка са предприели мерки, за да не се стига до блокади по границите, както и по пътищата в Северна Гърция. В района на Серес, където вчера фермерите няколко пъти блокираха движението за кратко, към момента ситуацията е спокойна. Батак отбелязва 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие. Шествието започна преди час от площад Освобождение, ще обходи всички паметни знаци от април 1876-та. Цветя и венци ще бъдат поднесени в храма Света Неделя, известна като църквата Мъченица, заради батажкото клане.
3: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
4: Отчитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
5: Батак е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях, но сме едно цяло просто. Това е доста висока летва. Голяма отговорност и огромно наследство. Да държим главите си високо.
1: Казаха жители на Батак. 150-та годишнина от избухването на априлското въстание чества днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка зря ще бъде почетена паметта на героите. Тази вечер е финалът на тазгодишното издание на музикалния конкурс Евровизия във Виена, на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара.
6: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението и на полуфинала в четвъртък. До вечера тя ще излезе с песента си «Бангаранга» на сцената на Винерщад Хале под номер 12, за да се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо до вечера от 22 часа. Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
7: Добър ден! Мариан Христов, Илия Груев и Михаил Александров са поредните футболисти, които ще подкрепят благотворителния матч на Надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бургас. Това съобщих от фондация Стилян Петров. Благотворителната среща ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти за подпомагане на комплексния онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев и помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Астън Вила победи Ливърпул с 4-2 в първия матч от предпоследния 37-ми кръг на английското футболно първенство. Така Астън Вила се скачи на четвърто място в класирането с 62 точки, а Ливърпул вече

0: че пети с 59. Води Арсенал с 79 точки. Тимът на Сент Етиен направи важна крачка към завръщането си в елита на френския футбол. Вторият най-титулован клуб в страната елиминира в полуфиналния плейоф състава на Родес след Дуспи. Редовното време завърши 0-0, при Дуспите Сент Етиен спечели с 7-6. България зае 6-то място в отборното класиране на 25 метра пистолет девойки на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осия, Хърватия. В индивидуалната надпревара най-напред от нашите е Николая Раденкова, която е 19-та. Каспер Руд надигра с 6-1 и отново 6-1 Лучано Дардери и се класира за финала на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. За титлата той ще срещне победителят от другия полуфинал между Яник Синер и Даниил Медведев, чийто матч бе прекъснат заради дъжд и ще се доиграе днес. Отборът на Сан Антонио победи като гост Миннесота с 139-109 точки, спечели с 4-2 успеха полуфиналната серия в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. На изток Кливланд загуби от Детройт с 94-115, а резултатът в серията е равен 3-3. Домакинът Швейцария победи отбора на Съединените щати с 3-1 в първата си среща от световното първенство по хокей на лед за мъже. В други матчове Канада-Швеция 5-3, Финландия-Германия 3-1 и Чехия-Дания 4-1.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите са от 16 градуса в Шабла до 27 в Русе. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 936 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още. След обяд в Източна България ще преобладава слънчево време. Започналото от запад увеличение на облачността ще продължи и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса, в София около 22. През нощта облачността ще е значителна, на много места ще има валежи от дъжд. В Северо-Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрати, облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад, в Северо-Източна България от юго-исток. Утре облачността над страната отново ще е предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-источните райони ще се усили, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух, температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина. В София максималната температура ще бъде около 14 градуса. Над планините утре облачността ще е значителна, на места ще има валежи от дъжд над 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, ще е силен и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9 градуса, а на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъците от километър 272 до километър 277 и от километър 282 до километър 287 в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостови съоръжения. Движението се осъществява до посочно в платното в посока София. Автомагистрала Струма. Движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при километър 104 по пътна връзка с първокласен път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг и е въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция апелира.

0: влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай часове след срещата му на върха с Си Цзинпин. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Зорница Близнашка и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Данди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Данди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Данди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
8: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Българското здравеопазване е финансирано с 8% от брутния вътрешен продукт. Радина Бояджиева от Кърджали – второ място за поезия от националния литературен конкурс Петя Добарова. Дара ще представи България на финала на Евровизия в Виена. Следват подробностите.

0: Българското здравеопазване се финансира с 8% от брутния вътрешен продукт, обществени и частни средства, докато България трайно остава на дъното на класацията с най-ниска продължителност на живота в Европейския съюз. Данните са на Института за пазарна икономика, чието експерти предлагат реформа на финансовия модел чрез съкращаване на 1/3 от клиничните пътеки и закриване на болници. По данни на Националната здравно-информационна система, от началото на годината до момента през болниците в страната са преминали повече от 1 милион пациенти. При тези темпове до края на годината хоспитализираните ще стигнат поне 2,7 милиона при 6,4 милиона души население. Това е абсолютен рекорд за последните години, казва здравния експерт на Института за пазарна икономика Петя Георгиева и коментира много от хоспитализациите като неоснователни и поглъщащи огромен финансов ресурс. Затова от Института за пазарна икономика предлагат реформа във финансовия модел на здравеопазването, като сред краткосрочните мерки посочват включително закриване на болници и съкращаване на клинични пътеки. 10 милиарда евро годишно са вече парите за здравеопазване и това категорично отхвърля необходимостта от увеличаване на здравната осигуровка, каза здравният експерт на Института за пазарна икономика Петя Георгиева. Радина Бояджиева от Кърджали е на второ място в раздел поезия във възрастовата група от 14-18 години, като творбите й вече са публикувани в ежегодния сборник Петя Пристан Зелен в хартиен и електронен вариант. На церемонията на 15 май получиха Оскарите за млада литература в Бургас, сред които бе и Радина Бояджиева, която дебютира тази година с стихове на 8 езика, 1993 думи в бяло. Конкурсът е част от националния календар за извънучилищна дейност към Министерството на образованието и науките, а негови организатори са Община Бургас и Дом-музей Петя Добарова. Творбите на 159 участника от цялата страна бяха оценявани от 5-членото жури на конкурса с председател, поетът и журналист Бойко Ламбовски. Тази вечер Дара ще представи България на финала на тазгодишното издание на Евровизия във Виена. Българката ще изпълни песента си Бангаранга под номер 12 на сцената на Винер, щат Хале. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. Медиите определят изпълнението и на полуфинала в четвъртък вечер като едно от най-безапелационните. Феновете в България няма да могат да гласуват за Дара, но това могат да направят българите в чужбина, тъй като вотът на зрителите 50% от крайната оценка. Днес е официалното откриване на конкурсната програма в юбилейното 60-то издание на Националния събор на народното творчество Кит на Тракия пее и танцува в Хасково. Тази година в конкурса участват 25 певчески групи, 23 танцови, както и близо 50 индивидуални изпълнители. Юбилейното 60-то издание на Кит на Тракия пее и танцува започна с нощи в парк Кенана с концерт на младите фолклорни изпълнители Бисера и Лидия. Конкурсната програма днес е на две сцени, всяко от които има жури, уточни заместник кметът на Хасково Мария Вълчева. Тази вечер кулминацията е концертът на народната певица Бинка Добрева. Утре Кит на Тракия пее и танцува продължава от обяд с два концерта и кулинарно-музикално шоу с участие на шеф Ивайло Иванов и изпълнителката Анна Мария в парк Кенана. И какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 18 градуса, в Кърджали 21, а в Хасково 23. След обяд и през следващото денонощие ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът днес ще е умерен до силен от юг и юго-исток, а утре ще се ориентира от северозапад и с него ще нахлува относително студен въздух. Максималната температура в Кърджали днес ще е около 23, в Хасково 25, в Смолян 19 градуса, а утре ще са с 4-5 градуса по-ниски. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте

0: уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Децата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
4: Второ, трето, първо място.
5: Два гласа, три, две, едно.
3: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва фолклорното предаване «Полет на трудопите». Предаване за българския фолклор, традициите и хубавата народна музика. В ефира на Радио Кърджали ви посрещаме звукорежисьорът Николай Атанасов и аз, Божидар Чулаков. Даваме началото на днешния епизод на «Полет на трудопите» с изпълнение на мъжката фолклорна група от село Долно Капиново.

Това бяха мъжката фолклорна група от село Долно Капиново, един архивен запис, запазен в Националното радио от тяхно участие на събора в Копривщица през далечната 1986 година. А ето какво ще чуете днес в предаването. Веселие в Чепеларе днес и утре събира любителите на народните танци. За празника и участниците ще разговаряме с организаторите от танцов клуб Веселие и неговият ръководител Весела Русенова. Костадин Кисьов и Мария Бечева от оркестър Кайнадина ще ни представят най-новата

си песен «Момице, порва се вдице». В чепеларското село Забърдо беше открит бюст-паметник на родопския певец Румен Родопски. На събитието се събраха негови близки, приятели и почитатели. Колегата Николай Чапански от Радио Пловдив беше на откриването, а в предаването ще чуете неговия репортаж. А в последната част на предаването, разбира се, ще отворим и ефирния телефон за вас, нашите слушатели, за поздрави и музикални желания. Сега продължаваме с следващото изпълнение на Здравко Зидаров от неделинското село Изгрев.

0: Вие сте с предаването Полет на Трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Днес и утре Чепеларе отново се превръща в сцена на българския фолклор и балканското приятелство с 17-то издание на празника на хората. Тази година събитието има и международен характер, а организаторите очакват гости и танцови състави от Турция, Гърция и Северна Македония. Организатор на празника е танцов клуб «Веселие» с ръководител Весела Русинова. По думите й, международното участие е резултат от дългогодишните приятелства, създадени през годините, по време на участия и фестивали в различни държави.
2: Това е 17-то поред издание на празник на хората в Чепеларе. Тази година има и второ международно издание. Ще имаме много гости от чужбина и сме страшно развълнувани.
1: Успяхте да минете пределите на родината ни и да привлечете и чужди гости на вашия празник, който организирате вече 17 години. Как се случи това?
2: Да, така е. Ние сме клуб Веселие, сме един вече

0: дългогодишен клуб с много традиции, много приятели. Смея да твърдя, че даже и чуждите клубове, които сме поканили, са също наши приятели. Това са клубове от Турция, от Гърция, от Северна Македония. Даже има два турски клуба, два македонски клуба. Гърците всички са приятели или приятели на наши приятели. Така че хорото е едно голямо приятелство, пък, както много пъти съм казвала, песента и танцът е граници нямат.
1: Да, пък и тук на Балканите имаме доста сходни ритми и в хората, и в музиката. Така че със сигурност всички ще се хванат на едно общо хоро в Чепеларе. Най-вероятно, когато сте излизали в странство, може би, да представяте българските народни танци, са били вашите срещи с тези чужди групи, които днес ще дойдат пък при вас в
0: Да,
1: Чепеларе.
0: точно така. С нашите пътувания сме се запознавали с наши приятели, международните клубове.

0: клубове. Между другото, македонските клубове са едно много старо приятелство на община Чепеларе с община Куманово, Северна Македония. И сега използвахме случая да, така да го кажа по-родопски, да върнем брашното, да им върнем тяхното гостоприемство, и ние ги поканихме на нашия фестивал, разбира се, с свидетелството на община Чепеларе. Гърци, турци, сърби, ние сме общо взето една кръвна група и ще заиграем общи хора на площада, до когато ни издържат крачетата. Така да кажа, целият съботен ден, а в неделя от 10 часа започва вече индивидуалното представене на всеки един на участник, клуб, на сцената на площад Олимпийски. Всеки ще си представи едно хорце от своята фолклорна област, от своята си държава, с типичните национални носи, нали, за държавите и съответно различните фолклорни области в България. Това ще се случи на сцена от 10 часа, ще продължи може би до ранния следобед. После около 12 часа ще има жива музика, лайв бенд, гръцка музика с бузуки, с китара. И така и ние ще играем под техния съпровод, гръцки хора, македонски и така нататък, всеки според националността си. Мисля, че ще се получи едно страхотно веселие в Чепеларе. Няма конкурсен характер. Идеята е да се разпространява фолклора, да е весело, да сме заедно ръка за ръка, да си покажеш душевността и за това, че сме едно цяло и че сме заедно и продължаваме да разпространяваме българските традиции, да сме приятели с чужденците и така. Както казах, музиката и хорото нямат граница.
1: Ще има и кърджалийско участие от региона.
0: О, да, изключително сме развълнувани, както и нашите приятели и гости от Кърджали. Те пък са един съвсем нов клуб, създаден февруари месец тази година. И ние ги чакаме с нетърпение, пък и те с нетърпение очакват своето първо участие, така да се каже, на сцена, и сме много развълнувани да ги посрещнем. По-родопски, защото ние сме си родопчани едните и другите, и така топло да им дадем, как да кажа, да им дадем хубав тласък, да се развиват и да видят колко е хубаво да са част от семейството на народните танци.
1: Да, точно така. Става въпрос за новосформираната танцова група към читалище Родопски фар в квартал Гледка в Кърджали. Надявам се наистина да бъде хубаво, весело, и нека накрая на нашия разговор да поканим пък и нашите слушатели да дойдат в Чепеларе.
0: Да, от сърце и от душа, от мое име, от името на целия клуб за народни танци веселие, от името на община Чепеларе, която е плътно зад нас вече толкова години, ви каним на едно общо веселие в Чепеларе. Заповядайте да се веселим заедно и да усетим духа на родопите, на родопската музика, на традиционните български хора, да усетим атмосферата на родопите.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Весела Русенова, ръководител на танцов клуб Веселие, град Чепеларе.

0: Оркестър Кайнадина и солистите му Костадин Кисьов и Мария Бечева представят втория си студиен запис «Момице порва севдице». А само преди около 4-5 месеца младият оркестър с ръководител Бойко Челебиев влязоха в студио и записаха първата си песен «Станколю конакса и бийки». Днес правим премиера на втората песен, както казах, «Момице първо севдице». И на пряката ни линия посрещам Костадин Кисьов, певец, музикант от оркестъра. Добра среща отново!
1: Добра среща!
0: За много кратко време оркестърът записа втора песен. Работите усилено?
1: Разбира се, винаги работим усилено. Както и нашите зрители знаят, не само в създаването на песни, но и с изпълняването.
0: Има ли участие в тези пролетни месеци сега?
1: Има, разбира се. Цялата година като цяло не са спирали участията, но сега вече идва сезона и се засилват, както всички знаем.
0: Ами това пък е, може би, най-хубаво за музикантите, когато има участие, когато има събития, за да покажат това, което са работили през годината и са записали като студия, макар че вие на такива събития представяте много-много други песни
1: да.
0: От богатия репертуар на нашата фолклорна област.
1: Да.
0: Сега, преди само няколко дни излезе последната ви песен «Момице първа севдице». Как се спряхте пък на тази песен? В предишния разговор споменахте, че първата песен, която записахте и тогава представяхме, беше от вашия край, от вашето село, Момчиловци, нали така?
1: Да, да.
0: А за тази?
1: Ами тази песен е лично моя авторска песен.
0: За първи път...
1: Е създадена от новата.
0: Да, за първи път такъв

0: авторски текст и музика, ваш или?
1: Да, за първи път текст, музиката пак е моя на предишната песен.
0: Mm-hmm. Как го приеха колегите? Смисъл такъв да се съгласят пък да запишете такава авторска песен. Имаш ли някакъв риск в това дали ще бъде добре приета от публиката или?
1: Ами, всичко е обсудено с колегите, като цяло. Консултирал съм се и с Бойко, и с Мария, и с Стоян. Разбира се, тази песен не стана от един път. Много пъти съм променял и мелодията, докато стане в този вид. И текста също, да.
0: Кое се роди първо? Текста на песента или музиката?
1: Ами в интерес на истината първо текста се роди,

0: роди по много интересен начин, понеже аз нали уча в Пловдив, съм студент в момента, и една вечер, както пътувах от Смолен към Пловдив, просто ми дойде така като прозрение от квартал Каптажа, който е последния квартал на Смолен, до Чепеларе, вече беше измислен текста.
1: Текста беше да. Вече готов.
0: Беше готов, да.
1: Ами ето, в такива моменти идват явно някой път прозренията, пътувайки
0: да.
1: Или пък когато човек остане сам със себе си.
0: Точно така, да.
1: И колко време отне от текста, после по създаването на музиката и вече финалния резултат, който виждаме днес?
0: Ами значи текста аз го бях измислил по една друга мелодия, защото така ме леса мисли текста. Когато вече имаме готова мелодия и вече мога да сложим думи върху тази мелодия, трябва да се съобразим на колко такта върви самата мелодия и оттам вече мелодията се измисли, тази, която е на песента. Като пак казвам, променя се, поне 3-4 пъти я променяхме.
1: И имахте най-вероятно вече и възможността пък да се представи на някое участие пред по-широка публика.
0: Все още сме нямали тази възможност. Утре сме на такова участие на един събор и смятаме даже с нея да открием.
1: Страхотно. Това ще е хубаво и изненада за публиката.
0: Да.
1: Да видите и как реагира на тази непозната песен, но пък предполагам, че ще я заобичат, тъй като е с такъв мотив, фолклорни мотиви от Родопската фолклорна област.
0: Да.
1: И продължавате да работите, това е интересно, но ние ще се чуем и с Мария само след минути, за да каже и тя своята версия. Лесно ли се случиха работите покрай създаването на тази песен, но пък обмисляте ли за в бъдеще и всеки един от двамата да направи свои индивидуални изпълнения?
0: Еми, точно това обмисляме за момента.
1: Пожелавам ви успех наистина за напред, повече участия, за да покажете красотата на родопския фолклор.
0: Те
1: навярно са много сега в тези месеци. Пожелавам ви още повече и все така с песен на уста напред.
0: Благодаря.
1: Благодаря за това участие. Ние сега ще се свържем и с Мария Бечева. Уважаеми слушатели, това беше Костадин Кисьов, солистът на оркестър Кайнадина, а ние сега след песен ще се свържим и с солистката Мария Бечева.

0: И сега в следващите минути посрещам на пряката ни линия другата дуетна половинка на Костадин Кисьов, Мария Бечева, която ще ни каже пък своята гледна точка за създаването на последната им песен «Момице първа севдице», заедно с оркестър Кайнадина. Мария, здравей и добра среща в полет на трудопите.
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: Това не ви е първата дуетна песен с Костадин Кисьов. Вие сте солистите на оркестър Кайнадина, но нека да тръгнем нашия разговор от там. Кога стана част от оркестър Кайнадина?
1: Ами станах част от оркестър Кайнадина миналата година, март месец. Ние с Костадин се познаваме от доста години, така приятели сме. И той просто ми звънна, покани ме на участие с тях. Аз кликнах и от тогава съм част от оркестър Кайнадина.
0: И от тогава остана при тях.
1: Да.
0: Аз доколкото имам възможност да следя и твоето развитие, ти си възпитаничка на музикалното училище в Широка Лъка.
1: Точно така, да.
0: Но днес продължаваш ли в тази посока да се развиваш, в укорната музика?
1: Живота ми се стече така, че не продължих с музика. В момента уча дентална медицина в Медицинския университет Пловдив. Просто прецених, че...
0: Е хубаво да имаш и нещо странично.
1: Точно
0: от
1: така,
0: пеенето.
1: Да.
0: Ето...
1: Да. Винаги мога да се развивам в тази сфера, защото все пак аз музиката си я нося в себе си.
0: А и продължаваш да я работиш с оркестъра все пак.
1: Да, да.
0: И да се върнем отново към творчеството, към песните, които създавате. Ние преди няколко месеца с Костадин представихме първия ви студиен запис на оркестъра и отново дуетно изпълнение. Лесно ли се работи с Костадин и с другите момчета?
1: Изключително лесно. Аз съм супер благодарна, че попаднах в такъв колектив, защото ние на първо място сме приятели, на всеки един повод сме заедно. Просто много съм благодарна, че имам възможността да работя с тези момчета и точно те да са мои колеги.
0: Костадин беше казал, че той е автор на текста и музиката. Как прие в началото, когато той сподели с вас, защото той каза, че обсъждате текстовете и музиката
1: да,
0: на песните.
1: Да.
0: Как прие в началото тази идея за тази песен «Момице, порва севдице»?
1: Ами ние замисляхме тази песен още когато пуснахме първата. Реално двете песни

0: представяха горе-долу по едно и също време. И много добре приех. Той Коти е абсолютен професионалист. Аз много харесвам нещата, които прави, и текстовете, и мелодията. Харесвам и, че винаги търси моето мнение, допитва се до мен.
1: Впускаш ли се и ти в писане на текстове за песни, или предпочиташ старите автентични родопски песни, народни като цяло?
0: По-скоро мисля, че старите песни повече ми харесват. А и това е едно творчество, едно съкровище, бих казала, което ако не се представи по този начин на новото поколение, на нас, просто то ще се изгуби. А не трябва да бъде така. Нашите баби и дядовци са записвали тези текстове, мелодиите вече са позабравени и ние сме тези, които трябва да възродим такива песни.
1: Издирваш ли такива стари песни от позабравени дори от възрастни хора, тъй като със сигурност се е налагало през годините, докато си била в Широка Лъка, да се ровиш и с сборници, и да търсиш от възрастни хора такива стари, позабравени и чути песни?
0: Да, имам страшната чест мой учител в музикалното училище в Широка Лъка да е точно госпожа Мария Орилска, която поделяше моята страст към музиката на Радка Кушлева, към нейните песни. И просто тя за мен беше един огромен извор за такива стари автентични песни. Много му помагала. Също така възрастни жени от Широка Лъка. Но да, определено ми е много интересно да търся такива текстове, песни, мелодии.
1: Аз питах и Костадин, ще ви чуем ли и в отделни, самостоятелни проекти да запишете песни. Предполагам и това ще стане в близко бъдеще, тъй като вие сте и млад оркестър.
0: Ами да, дай Боже, вървейки напред заедно, предполагам, че и това би могло да се случи.
1: Ами добре, пожелавам ви успех наистина, бъдете живи и здрави, продължавайте да изпълнявате хубавата народна музика и да я представяте не само в България, а и в странство, извън пределите на родината ни.
0: Дано да можем да имаме такава възможност. С удоволствие бихме го правили.
1: Благодаря още веднъж. А ние на финал да чуем дуетното изпълнение

Групата за автентичен фолклор при читалище Пробуда клон село Свирачи постигна впечатляващ успех на четвърти фолклорен фестивал за пели са заиграли край Сакара, проведен в село Мустрак. Под патронажа на кмета на Свиленград, талантливите самодейци заслужиха най-високите отличия на фестивала, като спечелиха купата на фестивала, златен медал, диплом и парична награда. Със своето участие изпълнителите отново доказаха, че българският фолклор и традиции се пазят живи и се предават с любов между поколенията. Отличията са признание не само за таланта и труда на участниците, но и за всеотдайността им в съхраняването на автентичните песни и обичаи от Ивайловградския край. А днес в 12 часа беше официално открит 60-тият национален събор на народното творчество Китна Тракия пее и танцува в Хасково с участието на оркестър Колорит и представенето на български народни носии. Съборът има и конкурсен характер, а от 18 часа е представенето и концертът на народната певица Бинка Добрева. Съборът продължава и утре с концерт на оркестър Славяни от 13 часа. В 15 часа пък е народният певица Анна Мария. В 18 часа концерт на танцов ансамбъл Южняци при народно читалище Пейо Явро в град Хасково с художествен ръководител Васко Димов и с участието на народният оркестър при община Хасково с диригент Димчо Йорданов. А именно такова изпълнение Тракийско хоро ще чуем сега в изпълнение на оркестърът при община Хасково.

След Тракийското хоро на Народният оркестър при община Хасково вървим с Кърджалийско хоро на Йордан Йотов към новините в 15 часа, а след тях полет на трудопите продължава. Каним ви да останете с нас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Прокуратурата поиска постоянен арест за четирима от задържаните в четвъртък при полицейска операция в София, обвиняеми за имотни измами за поне 5 милиона евро. Единият от тях е бивш нотариус. Според държавното обвинение няма риск те да се укрият, но може да извършат нови престъпления, ако бъдат пуснати на свобода. При акцията бяха арестувани общо 9 души, както и извършени обиски на жилища, офиси и автомобили. Жертвите на измамниците са били предимно възрастни хора. По закон за подобно престъпление, предвидено наказание до 6 години лишаване от свобода. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
3: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3+B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има за въвеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
2: Информация на Георги Марков. По-добра транспортна свързаност и взаимодействие между образованието и туристическия сектор са сред основните акценти в програмата на Министерството на туризма, която ще бъде представена през следващата седмица. Това съобщи във Варна министърът на туризма Илин Димитров. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Министерството на туризма ще представи през следващата седмица програмата си за действия, която акцентира върху качеството на туристическия продукт. Това заяви във Варна министърът на туризма Илин Димитров, който участва в откриването на Международния кулинарен фестивал.
5: Рекламата е добре да бъде увеличена, но реклама без качество не работи добре. Беше назначен заместник министър на туризма, който е бил министър.

0: на транспорта. Т.е. нашата идея е да засилим логистичните връзки и да започнем да работим по един цялостен нов начин. Повече полети, значи повече туристи. Във Варна летището все още не е възстановило нивата си от 2019. Трябва да направим така, че не само да ги възстановим, а и да ги минем.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Батак отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие.
3: Всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
4: Отчитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
5: Батак е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях.
2: 150-та годишнина от избухването на априлското въстание честват днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря се почита паметта на героите. Украински дрон е паднал в района на Запорожката атомна електроцентрала в югоизточна Украина, която е под руски контрол. Безпилотният апарат не се е взривил и няма щети върху съоръженията, съобщиха от руското управление на централата. Един човек е загинал и двама са били ранени при руски артилерийски обстрел в центъра на Херсон, по данни на местните власти. Пострадалите са приети за лечение в болница. Според руското министерство на отбраната, руските сили са установили контрол в две села в украинската Харков област, Борова и Кутковка. Иран се очаква да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи виш ирански представител. По-рано Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието на фона на продължаващи израелски въздушни удари в Южен Ливан. Редакторът Георги Петровски обобщава.
6: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан, заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати, проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация на преговорите. Израел и Ливан постигнаха споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските военновъздушни сили са нанесли удари в град Ал-Шахабия, в района на Тир в Южен Ливан, както и в някои други градове. Испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война в Ливан и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. За новините Георги Петровски.
2: Дара с песента Бангаранга ще представи страната ни тази вечер на финала на песенния конкурс Евровизия в Виена в конкуренция с изпълнители от още 24 държави. Димки с боя са намерени от полицията близо до един от входовете на националния стадион Васил Левски, където след час започва футболната среща между Левски и ЦСКА. От полицията уточниха, че не е имало сигнал за бомба, каквито информации се появиха по-рано. Откритите димки са премахнати от входа на стадиона. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Релена Димитрова. Добър ден!
7: Добър ден! Към този час краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици има на много места в Западна и Централна България. Температурите са от 20 градуса в Монтана до 27 в Силистра, по Черноморието от 16 градуса в Шабла до 20 в Ахтопол. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 934 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня облачността и над източна България ще се увеличи. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-юго-исток, а слаб ще остане вятърът в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. През нощта облачността над страната ще е значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат

0: Утре облачността над страната отново ще е предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони ще се усили. В Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина. В София максималната температура ще е около 14 градуса. Заради очакваните значителни валежи за 6 области в Североизточна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код. На места там количествата на валежите ще бъдат между 20 и 35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Ловеч-Плевен в чертите на град Ловеч при 40 км, което временно беше двупосочно в една лента поради аварирал тир. Без проблеми е преминаването през граничния преход Кулата Промахони в двете посоки. Трафикът е слаб, съобщи кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева. Вчера на Промахон протестиращи фермери от района на Серес опитаха да блокират прехода, но гръцките власти ги възпряха. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
7: Второ, трето, първо място.
8: Два гласа, три, две, едно.
6: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
9: Полет над Родопите.

Полет на трудопите продължава и след новините в 15 часа. Пред микрофона съм аз, Божидар Чулаков, а на звукорежисьорския пулт е Николай Атанасов. Ето какво ще чуете в тази част на предаването. В Чепеларското село Забърдо откриха бюст-паметник на родопския певец Румен Родопски. Събраха се много негови близки и приятели. Колегата Николай Чапански от Радио Пловдив беше на откриването, и сега след минути ще чуем и неговия репортаж. След това ще отворим ефирния телефон 0361-22-470 за вашите обаждания и поздрави, а може да ни пишете и във Facebook страницата на предаването, която е Полет на трудопите по Радио К.

0: На 9 май тържествено в родопското село Забърдо, община Чепеларе, беше открит бюст-паметник на родопския певец Румен Родопски. Присъстваха много негови близки, родственици, колеги, приятели и почитатели от страната. Преди 12 години Румен Родопски сътворява песен за село Забърдо, а сега, след неговата кончина, в знак на благодарност, жителите по инициатива на кмета Валентин Черпоков решават да го увековечат. Паметникът беше открит на площада пред читалището в село Забърдо. Колегата Николай Чепански от Радио Пловдив беше на откриването. Чуйте!
1: Гостуваме в село Забърдо, уважаеми слушатели, където днес се открива бюст паметник на известния родопски певец Румен Родопски. Ето и негови родственици са тук. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Откъде сте вие?
2: От село Загражден, община Баните. Казвам се Перинка Киркова. Роднини сме с бати Румен Родопски. Бабите са ни сестри и сме дошли да го уважим. Камен брат му ни покани тук на откриването на паметника и на курбана му.
1: Може би песните, които остави, които изпя, които завеща Румен Родопски, много често звучат по вашия роден край, в община Баните.
2: Да, аз лично ги пея и вчера в Баните съм пяла неговата песен «Моме, моме, малка моме, излез моме, отвори ми». Много се вълнувам и ми е драго, че съм дошла да видя всичките си роднини.
1: Събирани отново Румен Родопски, събират ли неговите песни отново тук?
2: Да, събирани отново, да. И ще го помним до края.

0: рая на дните си. Аз лично много го уважавах. Идвали са на времето, когато имаме изпращане в къщи на моя брат със свирилите Камен и неговия брат Борката, който свирише на кларинет, но сега само Камен остана и неговите деца.
1: А вие там в Загражден какво? Участвате в певческата група ли?
0: Не, аз сама си ходя и си пея, участвах до сега към читалището и сега съм поканена в Пловдив парк Лаута, на Раповския манастир. Днес тук съм дошла и участвам навсякъде, къде ме поканят. Жива, здрава съм.
1: И песента е с вас.
0: Да. Вкъщи, като, пример, като си доях кравата, като изпея Руфинкината песен и кравата стои, сълзите и вървят, и аз доя по 12 литра мляко. Така е,
1: жива, да. Жива и здрава да си.
0: Благодаря много и на вас всичко хубаво пожелавам.
1: Камен Молов, брата на Румен Родопски, вълнувате ли се днес да сте в Забърдо? Здравейте!
2: Здравейте! Особено се вълнувам, защото това събитие, което става тук, това нещо го правят рядко за народни певци. А Румен Родопски, брат ми, е всъщност един много известен и много уникален певец на Родопите. Той измисли също и песен за самото

0: село. И сме многу благодарни од името на целата рода, на пријатели, на фенове на Румен Родовски. Искам да искажам нашите големи благодарности за идејата и највеќе за осуществената идеја на кмета Валјо Чепоков за това, че направи бюст паметник в центъра пред читалището на село Забърдо.
1: Виждам, че дори от вашия роден край, от община Баните, има гости тук на това събитие.
0: Да, има гости от много краища на България, фенове на Румен Родовски, тези, които обичаха много неговите песни, а Румен Родовски има много авторски песни, с които докосваше сърцата на много почитатели и не само родопчани.
1: Едно богатство ни е завещал. Дано има много последователи, които да запеят неговите песни, да живеят неговите песни.
0: Да, разбирам. Той има последователи много, защото той остави едно голямо богатство на българския фолклор и в частност на родопския фолклор. И сега дори започнаха да пеят негови песни и смятам, че ще продължат да пеят, защото неговото творчество е много голямо, необятно и много прекрасно. Всичките му песни са просто шедьоври.
2: Искам просто да кажа, с нетърпение очаквах датата 9 май да дойдем тук пред паметника на батя Румен Родовски, както обичам напоследък да го наричам, да поднесем букет цветя. Да бъдем съпричастни с всичко това и най-вече да се радваме, че има такива хора като кмета на Забърдо и не само хората, които са помогнали всичко това нещо да се състои, да остане за вечни времена, не само паметника му и неговата памет. Нека да всички да го помнят и да бъдат с неговите песни, с всичко това, което той е творил. Предполагам, че няма човек, който да не е чувал неговите песни. Лично на мен остава в душата много дълбоко. Най-вероятно ще прозвучи малко странно, но аз всяка вечер буквално се пущам негова музика. Дали нещо бавно или малко по-ритмично за големия батя Румен Родовски, вечна му памет.
1: Ами, по-често да ги запявате.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Радиото, той ми е настроен, нека си го слушам.
0: Твоят ефирен поздрав.
2: Здравейте, здравейте, приятели, на това хубаво предаване, специално Божидар Чолаков.
0: 0361-22-470. Твоят ефирен поздрав.
3: Твоят ефирен поздрав.
4: Ето, че вече сме в очакваната част на вас, уважаеми слушатели, поздравителната, с която отваряме и ефирния телефон 0361-22-470, която може да се обаждате и да поздравявате ваши близки приятели, а и да си поръчате песен, стига да я имаме. Освен на пряката ни линия, събираме вашите музикални поздрави и във Facebook страницата на предаването, която е Полет на трудопите по радио Кърджали, а посрещаме вече и първия слушател на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
5: Здравей, Божедаря! Станимир Гелимачев и Вайлоград. Божедаря, една покана към екипа на радио Кърджали на 23 и 24 май в източно-дородопско село Хухо ще се проведе традиционния кулинарен фестивал Хухенски дюкян. Ще бъдат представени занаяти от този регион, кулинарни изкушения, тахан, трахана, сирена. Така че който има възможност и от слушателите на радио Кърджали да заповядат в село Хухла. Всичко добро, Божедаря!
4: Благодаря, благодаря за тази покана в село Хухла на 23 и 24 май кулинарен фестивал в село Хухла. Поканата беше от Станимир Гелимачев, нашият слушател от Ивайловград. Ние продължаваме напред с следващата песен «Шари мома» в изпълнение на Кирил Давидов и оркестър «Роял Бенд».

0: Поздрави по телефона. 0361 22 470.
1: Твоят ефирен поздрав.

0: Имаме и слушател на пряката ни линия. Нека да чуем кой е там. Добър ден, чуваме ли се?
1: Добър ден, обажда се Иван Димитров Божидаре. Вашият предавен слушател от село Виево. Привет от село Виево.
0: Здравей, здравей на село Виево, на теб, Иване.
1: Аз искам да кажа, че днес в село Момчилов се празнуват Константин и Елена и днес ще свири на площада от 8 часа оркестър Чановете.
0: С солист Венета Хитова.
1: Да, с солист Венета Хитова и с чудесният ръководител на Дялко.
0: Ами да поздравим всички жители на село Момчилов.
1: Ами да, да поздравим всички жители на село Момчилов и да бъдат живи и здрави. И също ще бъда и аз там и да се повеселим с музиката на оркестър Чановете.
0: Благодаря, жив и здрав, приятно забавление, поздрав на село Момчилов.
1: Бъдете живи и здрави и вие цялото радио и всички, които работите в радио Кърджали.
0: Благодаря на нашия слушател Иван Димитров от село Виево. Изпращаме специални поздрави на жителите на село Момчиловци, които пък днес, разбрахме, празнуват Константин и Елена и ще свират оркестър Чановете. Следващата песен на Светла Докатева, Пусни си ма Брейоначе, е специален поздрав за всички жители, както казах, на село Дружинци и онези около 50 души, които днес са се включили в почистването и работните дейности в гробищния парк на селото.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470. Твоят ефирен поздрав.
1: И докато очакваме вашите поздрави, уважаеми слушатели, да ви информирам за едно събитие, което стартира вчера в парк Лаута в Пловдив. Става въпрос за тридневният народен събор, в който ще вземат участие над 4500 изпълнители от страната. В програмата са и традиционните големи хоротеки на открито. Ще има фермерски пазар, занаечийска алея, училище по народни инструменти, интерактивни също такива различни игри и кътове с изложби и лекции, традиционни български продукти и стоки. В програмата тази година се включват Здравко Мандаджиев, Ива и Велислава Костадинови, ансамбъл Тракия, Пепи Христозова, Светла Докатева, ансамбъл Пълдин и още стотици групи, танцови клубове, гайдарски състави, училища и читалища. А ние продължаваме напред с едно изпълнение от Тракийската фолклорна област. Певецът е Тенчо Тенев.

На ефирния ни телефон 0361-22470 зад ефир ни се обади друг наш редовен слушател Мустафа Адем от село Кладенец, община Стамболово. Той поздравява Катя Караджова и всички верни слушатели на Полет на трудопите с следващата песен.

Ето така отминаха минутите на полет на трудопите, уважаеми слушатели, в ефира на Радио Кърджали. Както разбрахте, днес и утре в няколко населени места има празненства. В Момчиловци, в Пловдив, в парк Лаута, в Хасково, в парк Кенана, в Чепеларе, на събирането и надиграването, танцовите клубове от страната, та дори и от чужбина. Очакваме вашите поздрави и музикални желания и през цялата седмица. Може да ни пишете в месенджер на Facebook страницата на предаването, а следващата събота с удоволствие ще ги поднесем пък в ефира. Така, сега с вас се разделяме Николай Атанасов, който беше на звукорежисьорския пулт, а пред микрофона бях аз, Божедар Чулаков. Пожелавам ви приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Българското здравеопазване, финансирано с 8% от брутния вътрешен продукт. Рекорд за трансплантации 39 донори за 48 часа в Испания. Радина Бояджиева от Кърджали, второ място за поезия от националния литературен конкурс Петя Добарова. Следват подробностите. Българското здравеопазване се финансира с 8% от брутния вътрешен продукт, обществени и частни средства, докато България трайно остава на дъното на класацията с най-ниска продължителност на живота в Европейския съюз. Данните са на Института за пазарна икономика, чието експерти предлагат реформа на финансовия модел чрез съкращаване на една трета от клиничните пътеки и закриване на болници. По данни на Националната здравно-информационна система, от началото на годината до момента през болниците в страната са преминали вече повече от 1 милион пациенти. През тези темпове до края на годината хоспитализираните ще стигнат поне 2,7 милиона при 6,4 милиона души население. Това е абсолютен рекорд за последните години, казва здравният експерт на Института за пазарна икономика Петя Георгиева и коментира много от хоспитализациите като неоснователни и поглъщащи огромен финансов ресурс. Затова от Института за пазарна икономика предлагат реформа в финансовия модел на здравеопазването, като сред краткосрочните мерки посочват включително закриване на болници и съкращаване на клинични пътеки. 10 милиарда евро годишно са вече парите за здравеопазване и това категорично отхвърля необходимостта от увеличаване на здравната осигуровка, казва още здравният експерт на Института за пазарна икономика Петя Георгиева. Испания счупи нов рекорд за трансплантации с 39 донори за 48 часа. В рамките на две денонощия 75 пациенти са получили нови органи. Всички операции са били извършени на 24 и 25 март тази година, съобщават от Националната организация по трансплантации в Испания. Оттам посочват, че 34 семейства са се съгласили да дарят органите на свой починал близък. Още петима души са дарили свой орган на нуждаещ се. От 75 пациенти, чието живот е бил спасен или чието качество на живот се е подобрило, благодарение на даряването на органи, 49 са получили бъбречни трансплантации, 14 чернодробни трансплантации, 8 белодробни, 2 сърдечни и 1 трансплантация на панкреас. Операциите са били извършени в общо 46 болници в 10 автономни общности. В акцията са били включени 5 частни самолета за транспортиране на органите и екипите за трансплантация. Испания е световен лидер в трансплантацията на органи от над 3 десетилетия. През 2025 година са извършени 6334 трансплантации.

0: което представлява 129 трансплантации на милион жители. От Националната организация по трансплантация напомнят, че още над 5000 души чакат за трансплантация на орган. Радина Бояджиева от Кърджали на второ място в раздел поезия във възрастова група от 14-18 години, като творбите й са вече публикувани в ежегодния сборник Петя Пристан зелен в хартиен и електронен вариант. На церемонията на 15 май получиха Оскарите за млада литература в Бургас, сред които бе и Радина Бояджиева, която дебютира тази година с стихове на 8 езика, 1993 думи в бяло. Конкурсът е част от националния календар за извънучилищна дейност към Министерството на образование и науките, а негови организатори са Община Бургас и Дом-музей Петя Добарова. Творбите на 159 участника от цялата страна бяха оценявани от 5-членно жури на конкурса с председател, поетът и журналист Бойко Ламбовски. Тази вечер Дара ще представи България на финал на таз годишното издание на Евровизия в Виена. Българката ще изпълни песента си Бангаранга под номер 12 на сцената на Винер Штат Хале. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. Медиите определят изпълнението и на полуфинала в четвъртък вечер като едно от най-безапелационните. Феновете в България няма да могат да гласуват за Дара, но това могат да направят българите в чужбина, тъй като вотът на зрителите е 50% от край оценка. Днес е официалното откриване на конкурсната програма в юбилейното 60-то издание на Националния събор на народното творчество Кит на Тракия пее и танцува в Хасково. Тази година и конкурса участват 25 певчески групи, 23 танцови, както и близо 50 индивидуални изпълнители. Юбилейното 60-то издание на Кит на Тракия пее и танцува започна с нощи в парк Енана с концерт на младите фолклорни изпълнители Бисера и Лидия. Конкурсната програма днес е на две сцени, всяко от които има жури, уточни заместник метът на Хасково Мария Вълчева. Тази вечер кулминацията е концертът на народната певица Бинка Добрева. Утре Кит на Тракия пее и танцува продължава от обяд с два концерта и кулинарно-музикално шоу с участието на шеф Ивайло Иванов и изпълнителката Анна Мария Паркенана. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Добър ден! Температурата в Смолян е 18 градуса, в Кърджали 21, а в Хасково 23. След обяд и през следващото денонощие ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът днес ще е умерен до силен от юг юго-исток, а утре ще се ориентира от северозапад и с него ще нахлува относително студен въздух. Максималната температура в Кърджали днес ще е около 23, в Хасково 25, в Смолян 19 градуса, а утре ще са с 4-5 градуса по-ниски. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Следобед за любопитните. Следобед за любопитните.
1: Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Както всеки път в този час, вие сте с предаването Следобед за любопитните, аз съм Ани Костова, а редовните ни слушатели знаят, че предаването е съвместна продукция на програма Христо Ботев и радио Кърджали. Какви срещи и разговори може да очаквате в предаването днес? За населението и демографските процеси у нас с последни окончателни данни ще поговорим в следобед за любопитните. Според данни от Националния статистически институт към 31 декември 2025 населението на България е 6 423 207 души. В сравнение с предходната 2024, то е населението е намаляло с 14 153 или с 0,22%. Не само за това. За районите, които трайно обезлюдяват, за ромското население, това са само част от темите в първия разговор с професор Надежда Илиева и доцент Борис Казаков от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. И още в предаването днес. Технологията е от стратегическо значение за суверенитета на всяка държава, в това число и на България. А изкуственият интелект, какво е неговото място? А BGGPT вече разпознава глас и изображение и може да бъде свален като приложение за телефона. Третата версия на BGGPT, българската част с изкуствен интелект, е разпознаваема и като изображение, и като глас, обработва документи и използва възможностите на интернет. Подробностите за тези новости от разговора ми днес с Антон Александров от Института за компютърни науки, изкуствени интелекти и технологии към Софийския университет. И още в предаването днес, инициатива за съхраняване на стари и местни сортове семена от плодове и зеленчуци стартираха в читалище в хасковското село Книжовник. Тази инициатива е под надслов «Семена за бъдещето, бъдеще за семената». Идеята на хората е онези, които желаят да отглеждат традиционни сортове, да засадят семената, да получат реколта и след това да върнат част от новите семена обратно в читалището, като, разбира се, целта е да бъдат запазени. Повече от репортажа на радио Кърджали. И още, фонд научни изследвания отличи 22 проекта в 10 научни области. Церемонията по награждаването на най-успешно реализираните през миналата година научни разработки се проведе вчера в зала професор Марин Дринов на Българската академия на науките. За първи път за участие в конкурса бяха допуснати и проекти, които използват изкуствен интелект. Как именно изкуственият интелект ще повлияе на този процес? Това попита репортерът на програма Христо Ботев Калина Колева, професор Юрий Кълвачев. Отговорът днес в предаването. Днес ще чуете и рубриката на колегата Хилиана Велинова «Технологичен радар». А за вас с удоволствие работим в екип звукорежисьор. Днес е Богомила Даскалова. Музиката, както винаги, избира нашата любима Зорница Цветанова, редактор на броя Венета Гаврилова, аз съм Ани Костова. Благодаря ви, че отново сме заедно, приятели.

0: Българите в световната наука.
1: И двама представители на тези българи, уважаеми слушатели, отново гостувате се на предаването След обед за любопитните, професор Надежда Илиева и доцент Борис Казаков. Първият ми въпрос към вас е: всички ние в България наблюдаваме една тенденция на намаляване на населението. Аз цитирах в началото на предаването данни на всъщност Националния статистически институт, според който сме малко над 6 милиона, като превес имат жените, с около 300 хиляди повече. Но действително ли е така, професор Илиева? Тези данни потвърждават ли се и от това ваше проучване, което представихме неотдавна тук?
2: Да, потвърждава се. Проучването, което представихме преди известно време, беше свързано с монография «География на България», в която един раздел е посветен изцяло на населението и селищата в страната, като акцент в това изследване беше периода от началото на 21 век до последното преброяване 1921. Тези тенденции на намаляване бяха потвърдени в прогнозата, която беше изготвена с времеви диапазон до 2040.

0: следващата година. Тези тенденции на намаляване на населението са логично очаквани, тъй като, знаете, броя на населението се формира от естествения прираст и от миграциите. Няма как да очакваме ръждаемостта да се дигне така инцидентно.
1: Имаше една единствена година през последните 20 и няколко, която имахме положителен прираст, 2009.
0: Не, нямахме тогава положителен прираст. Не, нямахме. Тогава имаше едно увеличаване действително на ръждаемостта 2009-2010 година, но тя е свързана основно с навлизането в активна фертилна възраст на поколенията, които са родени през 70-те години. Тогава за пръв път в България се води така наречената пронаталистична политика.
1: Което значи, нека го разкажем, да го разкажем. Разбираемо.
0: Ами тогава са се въвели мерки за насърчаване на ръждаемостта. И действително и през 70-та, между периода 70-77 година имаме нарастване на ръждаемостта и това даде отражение именно в тези по-високи коефициенти на ръждаемост през 2009-2010 година. Те са свързани с увеличаване на детеродната възраст и това са такива отложени раждания от предходните години, които просто се натрупаха през този период 2009-2010 година.
1: Доцент Казаков, какво според вас е в основата на тази продължаваща негативна тенденция у нас?
2: Най-напред да уточним някои неща, свързани с цифрите, които коментирахте в началото. Вие цитирате, разбира се, и това е официален източник, няма проблем да се цитира. Напротив, така наречените данни, които са известни сред колегите, които се занимават с проблемите на населението, като текуща демографска статистика.
1: Което ще каже,
2: че това са изчислени данни за броя на населението и за динамиката на населението в годините между преброяванията на населението. Последното, което колежката тук, един малък лапсус, не е, разбира се, 1921-2021 година.
1: Да, всички го разбрахме посочва... това. Можеш и да не го уточните, да, разбира се.
2: Някой се шатва да не остане с впечатлението, че преди 105 години си. Да. Текущата демографска статистика, тя се базира на изчисления, т.е. един изчислен брой на населението и на промените в населението, а не на установен брой, какъвто наблюдаваме, за съжаление, само по време на преброяването на населението, обикновено през 10 годишен период. Че населението намалява, това и по текуща статистика се вижда, и особено когато се сравняват данни от две последователни преброявания. В този смисъл не бива да се взимат някакви решения или да се правят някакви сериозни изводи на базата на така наречената текуща демографска статистика, според която да, населението намалява, но дали такъв е темпа, който вие цитирахте тук, 14 000 души или нещо от сорта, дали реално това е така, ние няма как да знаем.
1: Сравнявайки две последователни години. 2025-2024.
2: Да, и двете цифри, които цитирате, и това е, за съжаление, единствения начин, се базират на изчислени данни, а не на реални, ако мога така да се изразя. И не бива да се правят заключения за степента, в която населението променя своя брой на базата на две съседни години или колкото и да са в период между преброяванията. Могат да се правят категорични заключения единствено когато сравняват броя на населението установен при едно предходно преброяване и при следващото, защото разликите между данните от преброяването за динамиката на населението, сколкото е намаляло и нараснало в други страни, да речем, се установяват по този начин, а не на базата на тези ежегодни изчисления, които се правят от колегите в НСИ. Тенденцията е ясна, в този смисъл искам да кажа, на намаление. Въпросът е в каква степен това намаление се случва. Не можем на този етап да го

0: твърдим, защото и новини, и заглавия в интернет съм попадал, че едва ли не населението на страната обърнало се, хода и е започнало да расте. Няма основание сериозно да се твърди такова нещо.
1: Да, абсолютно сте прав и добре направихте това уточнение, но всички сме свидетели на трайно обезлюдяване на конкретни райони и региони в страната. Вие имахте и такова изследване. Какво показа при вашето проучване фактите? Какво говорят?
2: Да, това е направено и въз основа и на тази прогноза, която беше представена в монография «География на България», тъй като това е единствената направена прогноза в България на базата на населено място. Защото в Статистически институт никога не се прави такава прогноза. Тя изисква действително много време, много ресурси и така. Но тук аз искам да обърна внимание, че обезлюдяването така се обръща внимание като сериозен проблем от началото на прехода, но в същото време началото на обезлюдяването трябва да го търсим още преди Втората световна война.
1: Защо?
2: Тези тенденции.
1: Защо? Ами, защото това показват и тези ваши проучвания, предполагам.
2: Да, точно така. В рамките на това изследване е направено едно картографско изображение и изчисления за достигане на максимален брой на населението през еди коя си година. Такива данни има от 1934 година до сега и се смята за начало на този процес на депопулация след годината, в която населението в дадено населено място е достигнал свой максимален брой. Изследването показва, че голяма част от селищата в страната достигат максимален брой още преди Втората световна война. И това са ареалите, които са най-силно засегнати от депопулационните процеси в днешно време. Това са западните покрайнини, включително Западна Стара планина, Краището, Осоговско-Беласишката планинска редица, Средногорието, Централна Стара планина, Сакар Странджа. Единствения така реал, който се очертава като силно обезлюдяващ се през последните години, които селищата достигат максималния брой след, например, 1975 година, това са западни Родопи. Те претърпяха един доста голям така срив в населението, което е обусловено основно, освен от естествения прираз, но и от миграциите, които в този район на страната се случиха много по-късно. Така че даже в момента западни Родопи като темпове на намаление на населението понякога са съизмерими и с тези по-стари ареали на депопулационните процеси.
1: Интересно е да кажем за слушателите, доцент Казаков, Бургас, София, Пловдив, Варна и това са градовете, където се събира повечето от населението у нас и след това какво?
0: До известна степен тук трябва да добавим също Стара Загора. Може би в по-малък степен това важи и за Русе. Вие говорите за няколкото урбанизирани центъра в страната, които концентрират население, губят население в по-малка степен, в много по-малка степен, отколкото други части на страната. И всички тези градове, които споменахме, да речем най-големите градове в страната, групата, които са, се наблюдава едно типично явление на субурбанизация, което в нашите условия се изразява в създаване на различен брой според града, който визираме, или села, т.е. населени места с статут на села, или бивши села, които са обявени за квартали, които станаха през последните години много атрактивни за заселване, не както беше в началото на демократизация на страната преди 30 и повече години на по-възрастно население, а на млади семейства, работещо население в детородна възраст, които предпочитат този, да го наречем, по-селската среда като място за живот. В същото време те работят или в близкия голям град, или през най-последните години изцяло от дома. Това е много характерно явление, което отдавна в други части на Европа се наблюдава, при нас малко по-късно. В този смисъл мога да дам пример с град Бургас. 9, ако не се лъжа, аз мога да ги преброя, села от бивши села около града, които в момента са квартали на града, обявени като такива през различни години. София, много типичен пример в това отношение, разбира се. Това е един от проблемите, който се наблюдава в пространственото разпределение на населението в страната, силната концентрация в сравнително малък брой по-големи градове и продължаващо обезлюдяване на обширни територии. Професор Надежда Илиева дори има изготвени много прецизни, в това число и с хоризонт до към средата на настоящия век за така наречените формирането и разрастването на така наречените демографски пустини, т.е. райони, в които средната гъстота на населението пада под 10 души на квадратен километър.
1: Ами, това е много стряскащо, но едновременно с това и реално, доколкото разбирам, професор Илиева.
2: Да, абсолютно реално е. До 2040 година населението, обезлюдените села ще достигнат около 900.
1: В България?
2: В България, да. От общо 5000 към момента. И ако към тази бройка се добави населените места с до около 20 души население, те, за съжаление, ще съставляват около 37% от населените места в страната. Което е една доста сериозна цифра. А когато го погледнем и в пространствено изражение, така мога да кажа, че е още по-стряскаща картината.
1: Да, и като прибавим към всичко това галопиращите цени, като прибавим инфлацията, безработицата, можем да си представим какво ни очаква, нали?
2: Еми да. Но
1: за съжаление. За огромно наше съжаление, уважаеми слушатели. Но сега да поговорим и за ромското население. Споменахме го. Професор Илиева, какво показват вашите проучвания?
2: Ами, първо бих искала да кажа, че тези проучвания са резултат от един проект, по който работиме института съвместно и с Института по философия и социология и Софийския университет, финансиране от фонд научни изследвания, касае общо взето ромските квартали в градовете. По-точно заглавието на проекта е пространствени модели на ромските градски гетоизирани структури в България. Една от основните цели е първо установяване, картиране, проследяване на динамиката на ромските квартали в страната, във всички градове в страната. Това може би беше една от най-голямото предизвикателство, с което се срещнахме целият екип, а именно очертаването на тези квартали. Тъй
1: да, като защото досега на улица Бургас, живеят еди колко си човека и семейства.
2: Да. Използвахме много подходи, комбинация от много подходи, включително изпратихме и анкети към общинската администрация. За съжаление, само 172 анкети ни бяха върнати. Оттам нататък започнахме да попълнаваме липсващата информация с морфологичен анализ на кварталите, с работа с ромските лидери, с провеждането на интервюта къщата с ромски пастори, които са много добре запознати с къде е формирана ромска махала. И в края на краищата всичките тези резултати, включително беше на

0: направено и национално представително социологическо проучване, са публикувани в общо 42 публикации и две монографии. И двете са вече достъпни онлайн. Едната носи името на проекта и втората е на Камелия Петкова, казва се "Зад стените на града". Много интересно беше за нас.
1: Тенденциите какви са?
0: Тенденциите са, първо, че бяха установени общо 210 ромски градски гетоизирани структури в 149 града. Единствено София не е обхваната от това изследване, тъй като там се изисква едно самостоятелно проучване. Вътре в изследването включително е проследена и динамика, направени са различни типологизации в зависимост от морфологията, динамиката, отделно моделиране, отделно измерване на пространствената сегрегация. Беше изработен един индекс, но това, което е най- така притеснително, това е значителното разрастване на ромските квартали, естествено с незаконно строителство, като горе-долу направили сме също една типология на динамиката на ромските квартали, като са обособени три типа. Единият тип е пространствено разрастване заедно с уплътняване на самата на сградния фонд. Втората е само уплътняване и третата с стагнираща тенденция. Общо взето тези, които се разрастват и пространствено и се наблюдава уплътняване вътре в самата гетоизирана структура, обхващат около 63% от ромските махали. Което в някои случаи даже това разрастване е над 50% за последните 20 години.
1: Никак не е така добри новини, не са това, но тъй като вървим към края на разговора ни, професор Илиева, какво вие бихте посъветвали власти имащите, било Министерски съвет, било парламент, кои са стъпките, които трябва да предприемат на първо време, за да спрат тези негативни тенденции?
0: Ами те негативните тенденции са в много аспекти. То не е само свързано с разрастването на ромските квартали. То е свързано и с основния проблем с сегрегираните училища. Именно това е целта на това изследване – да може да го предоставиме на министерствата, на политиците, да се запознаят с сегашната ситуация, да се запознаят с тенденциите, да се запознаят с основните проблеми, тъй като изследването също се фокусира и върху демографски процеси, върху миграции, върху образование, върху достъп до различни услуги, за да могат след това да се формират политиките. За мен трябва да има една национална програма, тъй като с всичките интервюта, които ние проведохме, включително и с местните власти, всичките са на мнение, че трябва да има една национална програма, която да реши първоначално проблемите с жилищната политика. И другия основен проблем, това е мониторинга на разрастването на тези квартали и спирането на незаконното строителство. Тъй като нашите наблюдения са такива, че не се стопира това разрастване, което води, което води до още по-големи проблеми.
1: Да, благодаря. Сега е същия въпрос към доцент Борис Казаков. Кои трябва да бъдат стъпките, които трябва да предприемат власти имащите, за да те не могат да спрат този процес, но поне да създадат условия за в бъдеще?
2: Аз не мисля, че съществува един набор от стъпки, който да се или някакви политики, които да се предприемат за ромските квартали в градовете по принцип в цялата страна, защото, както нашето изследване установи професор Илиева спомена, те доста се различават една от друга. И докато в две трети от махалите се наблюдава

0: разрастване пространствено, не във всички случаи е така. Освен това, нещо, което тук трябва да споменем задължително е, че в повечето случаи около половината от населението на махалата живее и работи в чужбина, т.е. пребивава
1: временно
0: за кратко време през годината, празници, летни ваканции и така нататък. Тоест, пространственото разрастване на тези градски гетоизирани структури не означава задължително нарастване на населението, напротив, и няма как да се подходи по един и същия начин към всички такива структури, които коментираме, тъй като те са много различни една от друга и самите ромски квартали не са в повечето случаи не са хомогени, т.е. има много

0: спираме, тъй като те са много различни една от друга и самите ромски квартали не са, в повечето случаи не са хомогени, т.е. има много големи различия в рамките на самия квартал. Така че за конкретни мерки нашата цел и нашата задача като учени не е толкова да кажем, ето това трябва да се направи, а да установим обективната действителност с научни методи и на базата на резултатите от изследванията местни и национални власти да могат да вземат някакво информирано решение и да сформират някаква политика.
1: Много благодаря на професор Надежда Илиева и доцент Борис Казаков от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Това не е последният тяхно гостуване. Аз се надявам и предаването да им гостува на тях в института, за да можем по-обширно да разгледаме всички тези теми и проблеми.
2: Благодаря ви. Благодарим.
0: Благодаря.
2: И заповядайте.

0: Ja late da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana volna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Любопитните. Следобед за любопитните.
2: И така вече сме на съвсем различна тема, уважаеми слушатели, защото Insight представи ново поколение изкуствен интелект, трета версия на BGGPT. Какво представлява тя? Това е въпроса ми към Антон Александров от Insight, за да ни разкажете по разбираем начин какво правите и защо трета версия.
3: Трета версия след вече една година идва с доста подобрения и всъщност трябва да разграничим, че имаме и чат приложение, както което е нещо вече, което мисля, че хората са свикнали.
2: И го ползват активно.
3: И го ползват, разбира се. И също така имаме и самите отворени модели, които вече са нещо, което е полезно за бизнесите, институциите, всякакъв вид внедрявания по съсредоточени на изкуствен интелект. Новите неща са като цяло, освен, че вече се справя по-добре на всякакви задачи, това, че може да обработва и картинки, и звук, примерно да транскрибира какво казваме, това го имаме в платформата. Също така в самата платформа имаме и по-разширено разсъждение по всякакви проблеми, както и търсене в интернет и бази данни.
2: Тоест, един потребител, влизайки, какво би могъл да се възползва и какво ще плати? Веднага ще зададе въпроса за това.
3: Един потребител няма да плати абсолютно нищо. Ще се радвам, ако потребителите позволят така да използваме някои от въпросите им, за да подобряваме моделите. Това, разбира се, става само с тяхно съгласие. Много голямо нещо, за което, нали, бих казал, че имаме предимство, е произвеждането и разбирането на текст на български език в възможно най-добър граматичен, лексикален и всякакви други норми, които може да забълним.
2: Нека да ни кажете, къде биха могли да намерят BGGPT трета версия нашите слушатели?
3: Могат да го намерят на уебсайта, който е с същото име на латиница, .ai домейна. Също така за тези, които искат да разработват неща върху отворените модели, ние сме ги качили в платформата Hugging Face, която в момента се използва от тази общественост, от разработчици.
2: Интересно за нашите слушатели също е и това, че наскоро излезе публикация в интернет пространството за това, че много потребители изоставят ChatGPT, тъй като се страхуват за това да не бъдат използвани личните им данни за неправомерно, да кажем, необразно.
3: От една страна се появяват вече много други модели и платформи, които хората откриват, че специално за техните нужди може би са по-добри. Примерно BGPT може би е по-добър на български, може би Claude на Anthropic е по-добър за писане на код. Това се променя, нали, от месец за месец. От към лични данни, да, мисля, че тенденция, която нещо, което всъщност не беше толкова на лице през 2024 или дори 2025 година, е, че хората се обръщат към по-локални решения и такива, в които не трябва да се споделят данните. Особено, когато става въпрос за компании и институции, които не могат легално или като цяло би било неконкурентно способно да го правят.
2: Какво е място на българското, на BGGPT? Къде сте вие, както биха задали въпроса нашите слушатели?
3: Мястото ни е в България, като започнем. Идеята като цяло за суверенитета на AI и оттам, откъдето тръгнахме за личните данни,

0: че ние всъщност предоставяме едно решение, което компания институции, както и обикновения човек, може да използва, за да създаде много силни платформи с изкуствен интелект, които също така, в които също така да не изтичат данните към
1: много важен лица, момент,
0: към чужди държави и така нататък, което много често се налага.
1: Добре, и върху какво сега работите? Може би четвърта, нова версия или?
0: Разбира се, да, изискват се. Всичко това изисква изключително много разработки и изследвания, и работим по много различни вертикали едновременно. И съответно и четвъртата версия ще е на лице в някакъв момент, тъй като и базовите модели стават все по-добри, и нашите доработки стават все по-добри.
1: А какво, с какво ще изненадате в тази версия всички нас, потребителите?
0: В четвъртата?
1: Да.
0: С много неща надявам се, но още не мога да кажа конкретно, тъй като не съм пробвал всичко.
1: Добре, надявам се тогава отново да ни гостува Антон Александров или негов колега. Какво е мястото на инсайт сред университетите? Нашите слушатели, сред тях и много млади хора, те първо ще пристъпят към кандидатстване. С какво бихте ги спечелили? Какви възможности им давате?
0: Инсайт в момента е едно от топ местата в Европа, а специално и топ едно място в Източна Европа за развитието на изкуствен интелект. Ако някой иска да прави ресърч и да остане в региона, сигурност Insight е мястото. Това видимо може да видим и класациите по публикувани статии, въобще наука, където може би не ме цитирате, но мисля, че бяхме топ 5 даже в Европа по статии в компютърно зрение.
1: Така че на младите хора вие предлагате?
0: Ние предлагаме
1: условия.
0: Условия, естествено, да, в които да развиват наука тук. Това е една от причините и аз да се завърна в България, защото намерих, че мога да правя наука на топ ниво в България.
1: И да сте спокоен, че всичко, което правите, няма да изтече. Като лични данни.
0: Разбира
1: или
0: се,
1: като открития.
0: Някои неща е хубаво да се споделят с света, други може би не чак толкова.
1: Това ни каза Антон Александров от Insight България към Софийския университет. Уважаеми слушатели, след малко инструментал продължаваме по тази тема.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Издирва се изчезнал мъж от Смолянско. Президентът Илияна Йотова ще представи България на срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Радина Бояджиева от Кърджали, второ място за поезия от Националния литературен конкурс Петя Добарова. Следват подробностите. Доброволци от село Средногорци и полиция издирват изчезнал мъж от селото, който е в неизвестност от вечерта на 15 май, съобщиха от кметството. Изчезналият жител на Средногорци е Силви Тахиров на 56 години. Всеки, който има информация за неговото местоположение или го е срещал, може да се обади в кметството в Средногорци, каза кметът Светлан Младенов. Мъжът е в неизвестност, след като е излязъл от дома си около 2 часа след полунощ с нощи, уточниха от областната дирекция на МВР в Смолян. Издирването започва от Средногорци, след което ще продължи и в местности в околностите на селото. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку на 17 и 18 май по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. За това съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки 2 години в различни държави, се утвърдил като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие, посочиха още от прессекретарията. По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. В неделя президентът Йотова ще се срещне с азербайджанския си колега Илхам Алиев, а в понеделник ще участва в срещата на върха на Световния градски форум, в рамките на която ще направи изказване. Темата на събитието е жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности. Световния градски форум, който продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната. Президентът Йотова откри вчера Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема «Здравните грижи на 21 век, съвременни аспекти и предизвикателства». Турция предлага тръбопровод за военни цели през България до Румъния. Турция предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България, съобщи Bloomberg, цитирана от Turkey Today. Решение по турското предложение се очаква на срещата на Алианса в Анкара на 7 и 8 юли. Bloomberg коментира, че пълномащабната инвазия на Русия в Украина и смущенията в енергийните доставки, предизвикани заради затварянето Ормузкия проток, карат НАТО да укрепи модела си за сигурност на горивните доставки. Предлаганият от Турция тръбопровод ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток над подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво, която датира от студената война. Системата в момента достига само до Германия и оставя значителна празнина в инфраструктурата за горивни доставки на източния флаг на НАТО. Радина Бояджиева от Кърджали на второ място в раздел поезия във възрастова група от 14-18 години, като творбите й вече са публикувани в ежегодния сборник Петя Пристан Зелен, хартиен и електронен вариант. На церемонията на 15 май получиха Оскарите за млада литература в Бургас, сред които бе и Радина Бояджиева, която дебютира тази година с стихове на 8 езика, 1993 думи в бяло. Конкурсът е част от националния календар за извънучилищна дейност към Министерството на образование и науките, а негови организатори са Община Бургас и Дом-музей Петя Добарова. Творбите на 159 участника от цялата страна бяха оценявани от 5-членното жури на конкурса с председател, поетът и журналист Бойко Ламбовски. Днес е официално

0: Официалното откриване на конкурсната програма в юбилейното 60-то издание на Националния събор на народно творчество Кит на Тракия пее и танцува в Хасково. Тази година в конкурса участват 25 певчески групи, 23 танцови, както и близо 50 индивидуални изпълнители. Конкурсната част на събора се провежда на две сцени. Там стотици изпълнители и състави представят автентичен български фолклор, обичай, традиционни носии. Най-малкият участник Кит на Тракия пее и танцува е 4-годишната Добромира Тонева от Узунджово, а най-възрастният участник е Иванка Иванова, 88-годишна дама, пее на Кит на Тракия и танцува от първо издание на събора до днес. Утре празникът на българските традиции и фолклор продължава. В 13 часа на първа сцена в парк Енана започва и първия концерт за деня на оркестър Славяни. Точно в 15 часа пък започва и кулинарното музикално шоу с народната певица Анна Мария и шеф Ивайло Иванов, финалист от Hell's Kitchen България. Над 100 кг хайдушка каварма с пиле и зеленчуци по стара тракийска рецепта ще сготви на открито шеф Иван Иванов, а вкусната храна ще зарадва почитателите на Кит на Тракия пее и танцува. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
1: Добър ден! Температурата в Смолян е 18 градуса, в Кърджали 21, а в Хасково 23. След обяд и през следващото денонощие ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът днес ще е умерен до силен от юг юго-исток, а утре ще се ориентира от северозапад и с него ще нахлува относително студен въздух. Максималната температура в Кърджали днес ще е около 23, в Хасково 25, в Смолян 19 градуса, а утре ще са с 4-5 градуса по-ниски. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Лицата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 МГц. Следобед за любопитните. Следобед за любопитните.
8: Фонд научни изследвания вчера отличи 22 проекта в 10 научни области, а церемонията по награждаването на най-успешно реализираните през миналата година научни разработки се проведе в зала професор Марин Дринов на Българска академия на науките. Част от отличените и проектите ще бъдат и участници в следващи предавания след обед за любопитните, но за първи път тази година в конкурса са били допуснати и проекти, които използват изкуствен интелект. Как изкуственият интелект ще повлияе на процеса? Това попита и репортерът на програма Христо Ботев, Калина Колева, професор Юрий Калвачев. Чуйте и отговорът.
9: Сега с навлизането на изкуствения интелект, дали и той ще навлезе толкова масово в тези проекти за кандидатстване?
10: Възможно е, това е твърде щекотлив въпрос. Ние го обсъждахме в изпълнителния съвет, като се чуваха гласове за забрана на използване на изкуствения интелект по време на подготовка на проектите, но надделя мнението, че е възможно да се използва изкуствен интелект, стига в крайна сметка последната дума е на естествения интелект. Той задава тона как ще бъде използван и качеството на проекта в крайна сметка зависи от човека и от човешкия интелект, така че мисля, че е резонно, поне според мое мнение, изпълнителният съвет за решение да не ограничава употребата на изкуствен интелект. Оценителите са тези, които имат последната дума и вече при оценяването е забранено използването на изкуствен интелект. Тоест хората, оценителите ще преценят до каква степен и как е подготвено проектното предложение. Няма значение дали е използван изкуствен интелект или не. Изкуственият интелект не е нещо, от което трябва да се притесняваме, нещо, от което трябва да се страхуваме, стига да знаем как да го използваме.

0: След обед за любопитните.
1: Инициатива за съхраняване на стари местни сортове семена от плодове и зеленчуци стартираха в читалище в хасковското село Книжовник. И самата инициатива е под надслов «Семена за бъдещето, бъдеще за семената». Идеята е хората, които желаят да отглеждат традиционни сортове, да засадят семената, да получат реколта, след което да върнат част от новите получени семена обратно в читалището, като в своеобразна библиотека, този път обаче за семена. Инициативата им е придобила популярност и в читалището вече получават писма от цяла България с запитване дали може да им бъдат пратени конкретни семена. Повече за това и за тази инициатива на читалище Изгрев, инициатива, която се казва Семена за бъдеще, разказват секретарят на читалището Недялка Жечева, а с нея разговаря Божидар Чулаков от Радио Кърджали.
2: Последните дни и седмици читалището се прочу и стана много популярно с библиотеката от семена.
3: Точно така. Поехме една инициатива и така я прегърнахме с широко отворени обятия. Взехме тази идея от село Долно Белево, Димитровградско. Там вече развиват тази дейност от 6 години. Ние се запалихме по тази идея, защото много земеделци тук има и местни, които си поддържат градините и много добре ги виждаме как се купуват семената, които са хибридни и нямаме нищо качествено като вкус на домат, на краставица, на зеленчук. Решихме да се направим и ние тази библиотека за семена, като идеята е да си съхраним българските сортове семена. Затова молим цялата област, който може да ни дарява семена, за да можем да ги запазим. Същевременно идват хора, ние не продаваме семената, ние ги даряваме с единствената молба на отговорност от хората, след като си направят разсадите и си извадят продукцията, да ни върнат семенца, да успеят да запазят и така, благодарение на тази библиотека за семена, да запазим за идните поколения това, което е наше родно.
2: Имате ли такива хора тук от селото, които са си донесли някой много-много стар сорт, домат, тиква ли било, диня, пъпеш?
3: Точно така, имаме точно такива и не само от Книжовник. Много села се включиха за радост на всички. Тук имаме от много сортове на тиква, като фекел, обла тиква, цигулка тиква, розов домат ни дадоха. Много интересно беше и презентацията на инженер Светла Николова, когато пожела да вземе тези семена. В момента те се намират в лабораторията в Пловдивския аграрен университет, за да могат наистина да изследват тези семена и да направят селекция. Евентуално, ако това е доказано, че това са точно такива стари сортове, ще бъдат разпространявани между хората. Тоест, и с цел 60 годишен розов домат. Той не знае дали преди толкова време е имало розов домат, но 60 годишен жената го съхранява от баба си, през майка си и тя в момента се сее тук в село Книжовник, продължава да си го стопанисва този домат, който в момента в колекцията го няма, но ще ми го върнат. Всички семена, които донесоха, село Мандра ми донесоха също тук чушки капи, росен капия, такива неща, които много-много старите може би помнят, но сегашното поколение вече не знаем какво е това като вкус на тези зеленчуци.
2: Идват ли всъщност млади да се интересуват, да си вземат семенце?
3: Определено до тук, до този момент, ние сме може би от 15-20 дни в тази си дейност. Не са идвали младо поколение да търсят за семена, да сеят. Повечето са ни тук от село Миладиново, от Хасково дойдоха, но на средна възраст, да кажем. Може би младите не се занимават точно с това.
2: Преди малко ми показахте и едно писмо, дошло чак от град Шумен.
3: Много е важно това да го кажем. От град Шумен, от град Гоце Делчев също днеска пак ми звънят. По принцип това грешно са го разбрали по телевизия и по медии, където ни дадоха. Ние не ги продаваме семената. Семената просто ги даряваме. Един вид земи и после върни.
2: Като книгите?
3: Да, нещо този род. Именно за това библиотека на семена. Ние сме длъжни да ги запазим тези семена, да предоставим на хора, които желаят наистина да се потрудят и да извадят реколта, за да ни върнат следващото семенце и пак така да си го пазим в живота, да кажем. Тази инициатива, която ми я предлагат сега чрез писмата, аз през куриери да плащам и те да ми плащат пари, да, това желая, и ми изрежда кои видове семена. Не мога да кажа, че имаме всички видове семена, които искат. Да. Все още имаме още липси на библиотеката, но да.
2: Колко са като бройка семена?
3: Определено, сега ще ги калкулираме, не можем да кажем точност. Това, което е като донесено и продължават да носят, вчера ми донесох от Вагларово, днеска ми се обажда, че още 3 вида ще имам семена, ще го направим в най-близко време каталога, ако трябва електронно, и така ще имаме достъп до всичко, което ни е в наличност.
2: Но нека пак да кажем на нашите слушатели, вземи, посъди
3: и върни.
2: И върни след това семето отново, да се съхранява тук при вас. Но пък вие сами казахте, че сте се допитали и до хора с научна степен, на професионалисти.
3: Така, точно така. Това беше благодаря много на инженер Светла Николова. Тя дойде, направи презентация, направи тук. Много хубаво се получи. Един час лекция изнесе. Идваха хора, питаха, нали, обясняваше много неща за почвата, за това с какво да ги турят. И всичко това, благодарение на нея, вече разказа много неща, което това не се прави само в България. Това е някаква международна организация, която те първа се възвръща в много страни, в Европейския съюз, чак в Канада, за да могат да се запазят всички тези, заради пестицидите и всичко това, което е замърсявали по почвите и налагане на това, което се сее в момента. Изродиха се семената, затова искат да се възвърнат това, реколтите.
2: А хората от селото в градините, обработват ли си градините? Съдят ли домати, краставици, тикви?
3: Категорично да. Много възрастни жени, които просто това ги крепи, това ги държи. Не искат да си останат с патерици и искат да желаят да продължават. Днеска дойдоха от село също, взеха си някое семенце, ще ми го върнат. Така, моля всеки, който желая, да дойде да си опита българските вкусове. И те са поне подготвени жени. Има някои, които ме питат как да го направя, как да ги сея и така. Има всякакви.
2: Ама възрастните си знаят.
3: Възрастните си знаят и можем от тях да черпим даже знания.
2: Има дето точно така, докато са живи, както се казва, да се черпи от извора.
3: Точно така. Единствено това, което могат да кажат и казват, че не са доволни от тези закупени семена, които се предлагат по агроаптеките, тези хибриди, казва едната година, едно, че не мога да изваря продукция, а амо ли да оставя за следваща година. Не се получава просто продукцията. Докато се търсят тези старите и тези

0: ги помнят и бабите им сигурно искат да си произвеждат повече, за да си имат дори за тяхното си поколение да кажат тяхния дом. Не да продават толкова, защото може би това е идеята. Да. Това няма как да го направим в големи количества да продаваме. Но те си знаят как се предпазват. Точно това инженер Светла Николова им разказа как трябва да се турят, как трябва да с дървена пепел, как се процедира при засаждането, на кои сортове, на какво се прави. Това те го знаят. Това си го знаят от времето. Ето аз се спомням сега на моята майка на времето. Нямаше никакви препарати да тури. Те си имаше си навсякъде обори, торове, овце, къде се гледаха. Естествената тор. Обработваше си я, слагаше си на определени. Отделно си пръскаше, си спомням доматите с син камък и баба ми и майка ми. Син камък се разтваряше. Така, това сме запомнили, а сега имаме достатъчно препарати, виждаме ги. Те резултати на тези домати им казват пластмасови, няма вкус.
1: Какво друго може да се похвалите тук от читалището?
0: Нашето читалище е много добро развито в годините. Всичко ни опира до това, че имаме и ученици от училището Васил Левски, детска градина, съчетаваме с тях празници, както за Деня на детето, както за тържества, 3 март, основни големи празници за България, Васил Левски, с баба Марта се направихме с детската градина. Верно, че всички дечица, които завършват от тук училище и отиват в града да учат, много трудно вече се връщат тук по село и влизат в читалищата. Опитваме се с жените от селото да възродяваме всички традиции, си спазваме бабин ден, християнски празник на семейството. В момента сме малко така трудни към деца,
1: самодейци,
0: да. Искаме да си направим наша група, които са стари ветерани, може би ще го направим тази година. След обед, вечер, след работа да идваме да се събираме да си правим наши си хореографии. И аз съм била години си танцови.
1: Танцови.
0: Повечето ходят по танцови такива.
1: Да, а прекъснала е през годините?
0: Да, вече са семейни, искат после така да се от ежедневието да се оттърсят, да се събираме по 1-2 часа да танцуваме. И така си имаме идеи много, където да си възродим както библиотека за семена. Сега имаме идея да си направим пчели, знания за кошера. За пчелите,
1: тоест,
0: знаем.
1: Ще имате и кошер.
0: Пак ще имаме кошер, ще имаме литература, ще имаме пак човек, който ще ни изнесе лекцията. Тук в село също имаме, мисля, че един е от Кържали, господина Петко Найденов, който тук има пчели на езовира и си гледат. Точно не мога да кажа къде са кошерите разположени, но знам, че е от Кържали. И ще поканим и него, и всеки, който е с пчелите, така да се запознае. Да имаме още повече опити, да ги запазим и тях знаеме, чували сме, че са на изчезване.
1: И се опитвате да възродите читалищната дейност по този начин в читалището в село Книжовник, да. За да изгрее като един нов ден слънцето над Ямача.
0: Може и така да се каже, може и да кажем, че това никога не е залязвало и винаги ще продължи да съществуват и традиции и ревностно да пазим всичко, което е заложено в това като хора, като граждани, да привличаме все по-млади, дай Боже, и възрастните да не ни изоставят, защото тях черпим много вдъхновение и сили. Да продължим напред.
2: Думи на Недялка Жечева, секретар на читалище Изгрев, село Книжовник, която разказа за откритата библиотека за местните стари сортове семена «Вземи, посади и върни», репортаж на Божидар Чулаков от радио Кърджали.

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте, аз съм Хелиана Велинова, това е Технологичен радар. Днес в епизода «Ново откритие на Марс дава надежда в търсенето на следи от живот». Европа разработва роботи, които почистват морското дъно. Китай въвежда по-строги правила за AI-аватарите, а учени предупреждават за ефектите от прекомерното използване на изкуствения интелект. Марсоходът на НАСА откри нови органични съединения на Марс при експеримент, провеждан за първи път извън Земята. Ровърът Curiosity е идентифицирал разнообразна група органични молекули, включително вещества, които се считат за основни градивни елементи за възникването на живота на нашата планета. Откритието показва, че повърхността на Марс може да съхранява такива молекули в продължение на милиарди години. Това е важна стъпка в търсенето на доказателства за възможен древен живот на планетата. Въпреки това, учените подчертават, че самия експеримент не може да определи дали тези органични съединения са резултат от някогашен живот, геоложки процеси или са донесени от метеорити. Изследването е ръководно от екип от учени от университета в Флорида, а резултатите са публикувани в научното списание Nature Communications. Сред над 20-те открити химични съединения има и молекула, съдържаща азот, със структура, наподобяваща прекурсорите на ДНК. Нещо, което досега не е наблюдавано на Марс. Марсоходът е открил и бензотилфен, сложна органична молекула, която често достига до планетите чрез метеорити и също се свързва с процесите, довели до възникване на живот на Земята. Експериментът е проведен в кратера Гейл, район, за който се смята, че в миналото е съдържал вода и има условия, подходящи за живот. Там глинистите минерали могат да запазят органични вещества много по-дълго от другите типове скали. Учени смятат, че част от откритите молекули може да се запази на Марс в продължение на над 3 милиарда години. За да се потвърди окончателно дали на Марс е съществувал живот, ще бъде необходимо проби от скали да бъдат върнати на Земята за по-задълбочен анализ. Откритието дава надежда, че следи от древен живот могат да бъдат открити на червената планета. Европейски учени разработват роботи, които самостоятелно почистват отпадъци от морското дъно. Проектът SeaClear 2.0 използва флотили от дронове и подводни роботи, управлявани с помощта на изкуствен интелект, за да откриват и премахват отпадъци от дъното на моретата. Системата работи почти изцяло автономно. Без екипаж на борда, различни видове дронове сканират морското дъно, разпознават отпадъците и ги събират, като координират действията си помежду си. Изкуственият интелект позволява на роботите да различават боклуци като бутилки, гуми и метални отпадъци от естествените обекти като камъни, растения и морски организми. Проектът е част от инициативата на Европейския съюз за възстановяване на океаните, която цели да намали морските отпадъци с около 50% до 2030 година. Основният фокус на разработката е върху отпадъците, които потъват и остават на морското дъно. Проблем, който често остава извън вниманието на повечето инициативи, насочени към повърхностното замърсяване. Системата включва различни елементи. Повърхностен кораб без екипаж, подводни и въздушни дронове за откриване на отпадъци, както и специализирани роботи, които ги събират чрез захващане или засмукване. За по-тежки обекти се използва екран с интелигентен захват, който може да извади големи отпадъци като гуми,

0: метални конструкции и части от кораби. Технологията има за цел да намали нуждата от водолази, които в момента извършват тази дейност ръчно. Процес, който е скъп и често опасен. Освен почистване на отпадъците, учените разглеждат и други възможни приложения на системата, включително откриване на избухнали мини от Втората световна война и наблюдение на пристанищата. Очаква се проектът да продължи до края на 2026 година, като целта е роботизираните екипи за почистване да започнат да се използват реално от местните власти в Европа. Ако технологията се наложи, тя може да промени начина, по който се борим с замърсяването на океаните и да направи почистването по-безопасно, по-ефективно и по-достъпно. Китай затяга правилата за така наречените цифрови персони – реалистични AI аватари, които могат да възпроизвеждат външен вид, глас и поведение на реални хора, включително и на починали. Новите проекторегулации изискват задължително обозначение на съдържанието, създадено с изкуствен интелект, както и изрично съгласие, ако се използва нечий образ или лични данни за създаване на дигитално копие. Темата предизвика сериозен обществен отзвук в Китай, след като станаха популярни случаите, в които хора използват AI аватари на свои починали близки като форма на емоционална утеха. Една от най-обсъжданите примери е жена, която след смъртта на баща си създава негов дигитален двойник, за да може да продължи да общува с него онлайн. Друг случай, възрастна жена е повярвала, че вижда починалия си син, без да знае, че всъщност става дума за изкуствен интелект. Именно подобни ситуации засилват опасенията на експертите, че технологията може да създава емоционална зависимост, да подменя реални човешки отношения, да се използва за манипулации. Според китайските власти, новите правила целят не само защита на личното съгласие, но и ограничаване на измамите, дезинформацията и съдържанието, което може да застраши социалната стабилност и националната сигурност. Специално внимание се обръща и на непълнолетните. Проектът предвижда ограничения за системи, които могат да създават от децата емоционална привързаност или да симулират близки лични отношения. Пазарът на цифрови хора в Китай бързо расте. Според цитирани данни, той е достигнал над 4 милиарда юана през 2024 година, което показва колко бързо тази технология навлиза както в бизнеса, така и в личния живот. Нарушенията на бъдещите правила могат да доведат до глоби от 10 000 до 200 000 юана, т.е. приблизително от 1200 до 24 800 евро. С тази регулация Китай отново показва познат модел на управление – бързо приемане на нова технология, последно от бързо и стриктно регулиране. Учени предупреждава, че прекомерното използване на AI чат-ботове може да отслаби когнитивните ни способности. Ново изследване показва, че когато хората разчитат твърде много на инструменти като ChatGPT, те започват да полагат по-малко умствени усилия и по-трудно запомнят информация. В експерименти на учени от MIT Media Lab участници са разделени в три групи. Едната използва ChatGPT, втората търсачка, а третата работи без технологии. Резултатите показват, че хората, които използват AI, имат значително по-ниска мозъчна активност, до 55% по-малко в сравнение с останалите. Освен това, участниците, които са използвали AI, са имали затруднения да си спомнят какво са написали и често не са чувствали, че текстът е техен. Изследователи наричат този ефект когнитивно разтоварване, когато прехвърляме мисловните си задачи на технологията. Според тях това може да повлияе на критичното мислене, паметта и способността за решаване на проблеми. Подобни ефекти се наблюдават и в други области. Проучване показва, че медицински специалисти, използвали AI инструменти за диагностика, впоследствие се справят по-слабо без него. Експерти предупреждават, че ако тези модели се запазят, в дългосрочен план може да има риск от когнитивен спад, включително и отслабване на паметта и концентрацията. Въпреки това, учените подчертават, че AI може да бъде използван като полезен инструмент, но само ако се използва като допълнение към мисленето, а не като негов заместител. Основното послание е ясно. Колкото повече използваме мозъка си активно, толкова по-добре го поддържаме, а когато оставим мисленето изцяло на изкуствения интелект, рискуваме да загубим именно тези способности, които ни правят хора. Това беше всичко от мен. Аз съм Хилиана Велинова. До нови срещи!
1: Технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
2: Така завършва и днешното издание на предаването След обед за любопитните. До следващия четвъртък с пожелание за здраве и спокойна вечер, уважаеми слушатели от целия екип и от мен, Ани Костова, останете на вълните на Българското национално радио и програма Христо Ботев.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 16 май, събота, накратко. Софийският районен съд пусна от ареста 4-ма от обвиняемите за имотна измама. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България. Израелските удари в Южен Ливан продължават, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай. Следват подробностите по тези и други новини. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Даниел Инков с още информация.
1: Според съда по отношение на обвиняемите Борис Янков и Николина Здравкова няма достатъчно данни, които да обосновават предположение за съпричастност към престъпление, за което се иска задържане под стража. Затова магистратите постановиха те да бъдат освободени без мярка за неотклонение. За останалите двама обвиняеми съдът приема, че има достатъчно доказателства за активна комуникация и съгласователни действия, които са свързани с продажбата на наследствен имот на мъж, наследство от неговата майка. Според обвинението, двамата са въвели мъжа в заблуждение, като са му обещавали погасяване на негови задължения и пожизнено право на ползване на имот. Въпреки това съдът прецени, че спрямо тях най-подходящата мярка е подписка. Определението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок, а новото заседание по делото се насрочва за 21 май. За новините, Даниел Инков.
0: Полицията в София задържа мъж за снощната стрелба в столичния квартал Надежда. При инцидента пострадаха мъж и жена от Нидерландия, още от Николай Христов.
2: Информация на Българското национално радио, задържаният за стрелбата с нощи 32-годишен мъж от София. Той е с множество криминални регистрации, предимно за кражби. При обиските са намерени два пистолета. Установено е, че мъжът е произвел изстрели с въздушен пистолет и двете оръжия са конфискувани. Припомням, че сигналът за инцидента беше подаден с нощи минути преди 21 часа. Тогава нидерландско семейство, мъж на 36 години и жена на около 30 години, пострадаха леко при стрелба в столичния квартал Надежда. По първоначална информация, причината за инцидента е спор за паркомясто. За новините, Николай Христов.
0: Тяло е било открито в близост до хижа Родничар в природен парк Витоша, съобщиха за БТА от столичната дирекция на вътрешните работи. На място има екипи на полицията, по случая се води разследване. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
3: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има за въвеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа България в краткосрочен план.
0: Иран ще обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи виш ирански представител. Израелските удари в Южен Ливан продължават, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски за ситуацията в Близкия изток.
4: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски

0: коридор, като не уточни за кои държави става въпрос. Ирак е изнесъл 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април, докато преди войната в Иран месечният износ е възлизал на 93 милиона барела, съобщи новият иракски министър на петрола Басим Мохамед. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям, недалеч от израелската граница, в отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. Испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в йерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. С близо 300 далекобойни дрона Русия е атакувала Украина през изминалата нощ. Един човек е загинал, двама са ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски е обсъдил с френския си колега Емануел Макрон възможностите за засилване на противовъздушната отбрана на Украина. Още от Лилия Герчева.
2: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украина, са пробили противовъздушната отбрана, съобщават украински медии. Сред най-силно пострадалите през последното денонощие области са Сумска и Херсонска, където е загинал един човек, а двама са ранени. Броят на жертвите на руския удар по държавната енергийна компания «Нафтогаз» в Полтавска област от миналата седмица е нараснал на 4, след като е починал още един от пострадалите работници, съобщиха от компанията. Безпилотен апарат е паднал днес близо до енергийни блокове на контролираната от Русия запорожка атомна електроцентрала в югоизточна Украина, но не се е взривил и не са нанесени щети, съобщи ръководството на централата. Ударен е биохимически завод в град Невиноминск. Руските власти обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, 3 от които към столицата Москва. Русия е върнала на Украина телата на 528 души, за които руската страна смята, че са на украински военнослужещи. Репатрирането е станало с помощта на Международния комитет на Червения кръст. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че в телефонен разговор с френския си колега Емануел Макрон е получил уверение, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Украина. Зеленски определи решението като силна и важна стъпка. За новините Лилия Герчева.
1: България няма никакви ангажименти, нито политически, нито финансови, към специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина, съобщиха за Българското национално радио източници от Брюксел. Вчера в Кишинев външните министри от страните от Съвета на Европа подкрепиха инициативата за създаването на трибунала. Това направиха и 23 от общо 27 страни членки на Евросъюза, без България, Унгария, Словакия и Малта. Предава кореспондентът ни Ангелина Писко.
3: Главна цел на трибунала е руският президент Владимир Путин, по чиято заповед войските на страната му нахлуха в Украина през 2022 година. Към инициативата се присъедини и Европейската комисия. Тя го направи от името на Европейския съюз. България няма никакъв ангажимент към трибунала за Украина. Комисията реши да се присъедини към разширеното частично споразумение за специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина, но не от името на страните членки, а на европейските институции, уточниха нашите източници. Тези държави направиха решителна крачка към реалното създаване на специалния трибунал и към търсенето на отговорност за агресията срещу Украина, заяви генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Той имаше предвид държавите, подкрепили инициативата. По думите му, трибуналът е символ на справедливост и надежда, а след политически ангажимент трябва да последват конкретни действия за осигуряване на неговото финансиране и функциониране. Времето, в което Русия ще бъде подведена под отговорност за своята агресия, наближава, убеден е Берсе. Базираният в Страсбург съвет на Европа

0: Европа е организация, която защитава правата на човека и върховенството на закона в своите 46 държави членки и функционира независимо от Европейския съюз. За новините Ангелина Пискова.
1: На среща в Атина енергийните министри на България, Гърция, Сърбия и Северна Македония се споразумяха за изграждане на енергийна сигурност на Балканите. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
2: Енергийните министри на Гърция, България, Сърбия и Северна Македония заявиха на срещата в Атина, че енергийната сигурност и устойчивост вече не е само национален приоритет, а споделени европейски и регионални отговорности. Българското правителство беше представено от заместник-министър Кирил Темелков. Той постави няколко акцента в енергийната политика на София. Като активен участник в енергийния проект Изток-Запад, България определя енергийната свързаност като стратегически проект за Балканите. Целта е да се осигурят конкурентни доставки на електроенергия за потребителите в региона. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива, която ще осигури допълнителни количества природен газ от различни надеждни източници, подчерта Темелков. България е поела инициативата за активни консултации със съседните страни и с Европейската комисия. В рамките на форума България покани Северна Македония и Сърбия да се присъединят към инициативата за вертикален газов коридор. От Гърция Катя Пеева.
1: Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България, съобщи Bloomberg, цитиран от Turkey Today. Още информация от Виргиния Върбанова.
3: Решение по турското предложение се очаква на срещата на НАТО в Анкара на 7-8 юли. Bloomberg коментира, че пълномащабната инвазия на Русия в Украина и смущенията в енергийните доставки, предизвикани заради затварянето на Ормузкия проток, карат НАТО да укрепи модела си за сигурност на горивните доставки. Предлаганият от Турция тръбопровод ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво, която датира от студената война. Системата в момента достига само до Германия и оставя значителна празнина в инфраструктурата за горивни доставки на източния фланг на НАТО.
1: Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили, за да воюваме, край на цитата. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението му. Още информация от кореспондента ни Светослав.
4: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурност на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Противоречията между Съединените щати и Китай за Тайван ще се засилват идните месеци заради продажбата на американско оръжие за Тайпе, прогнозира политологът Владимир Шопов.
5: Само бих обърнал внимание, че ако втората сделка, която сега се коментира дали ще бъде осъществена от 18 милиарда, заедно с първата, която вече

0: беше осъществена. Сумарно тези две сделки само в рамките на година и половина ще са повече от 4 пъти покупката на военно оръжие, което Съединените щати предостави на Тайван по време на мандата на Джо Байден.
1: Отбеляза Владимир Шопов в предаването Събота 150. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва още в изявлението. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще окаже натиск върху европейските оръжейни компании следващата седмица да увеличат инвестициите и да стимулират производството, тъй като отбранителният алианс се стреми да засили военните способности на континента и да успокои президента на Съединените щати Доналд Тръмп, пише Financial Times. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Марк Рюте ще се среща с водещи европейски отбранителни гиганти в Брюксел, за да ги призове да действат бързо и да положат основите за ключови решения на годишната среща на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщиха запознати с въпроса при Financial Times. Преди срещата компаниите са били помолени да споделят информация за големи инвестиции и способността си да увеличат производството, с особен акцент върху области като противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсег. Рюте редовно се среща с висши ръководители в областта на отбраната в Европа, но събирането на представители на голям брой компании на една среща е необичайно, казват хора от индустрията. НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнение на исканията на Тръмп за повече разходи за отбрана, тъй като блокът се стреми да отговори на гнева му от отказа на Алианса да подкрепи войната му срещу Иран. Инвестициите са насочени и към намаляване на зависимостта на континента от Съединените щати на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По-добра транспортна свързаност и взаимодействие между образованието и туристическия сектор са сред основните акценти в програмата на Министерството на туризма, която ще бъде представена през следващата седмица. Това каза във Варна министърът на туризма Илин Димитров, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
3: Министерството на туризма ще представи през следващата седмица програмата си за действия, която акцентира върху качеството на туристическия продукт. Това заяви във Варна министърът на туризма Илин Димитров, който участва в откриването на международния кулинарен фестивал.
4: Рекламата е добре да бъде увеличена, но реклама без качество не работи добре. Беше назначен заместник министър на туризма, който е бил министър на транспорта. Тоест, нашата идея е да засилим логистичните връзки и да започнем да работим по един цялостен нов начин. Повече полети, значи повече туристи. Във Варна летището все още не е възстановило нивата си от 2019. Трябва да направим така, че не само да ги възстановим, а и да ги минем.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Батак отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие.
5: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
6: Почитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
7: Батак е знамето, което ние всички носим по себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях, но сме едно цяло просто. Това е доста висока летва. Голяма отговорност и огромно наследство. Да държим главите си високо.
1: 150-та годишнина от избухването на априлското въстание честваха днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка за РИА се почита паметта на героите. Габровци и хиляди гости на града очакват началото на карнавалното шествие, което тази година обединява веселите сюжети под мотото «Краят е близо, да му отпуснем края». Пред главната сцена е кореспондентката ни Велина Махлебашиева. Добър вечер!
8: Добър вечер! Карнавалното шествие потегли преди минути. Преди това заваля силен дъжд, за радост не облаши публиката по трасето. След минути тук пред централната сцена Габровската котка ритуално ще се раздели с своята опашка, както е на всеки карнавал. Ще последват близо 70 сюжета, създадени от местните жители, и така да се каже по действителни случаи от битието ни, към които поглеждаме от към смешната страна. Веселият празник събира хиляди зрители, дошли да се посмеят в този дългоочакван ден за габровци. Да чуем какво споделят.
9: Най-хубаво

0: града е пълен с много млади хора, с много деца, има много настроение.
1: Повече от 1000 са участниците от страната и чужбина в карнавала, в който пред очите на зрителите преминават куклите на силните на теня. Политическата сатира е запазена марка на габровския празник, в който шегаджиите се смеят на себе си и на другите. Сценаристът на карнавала Ангел Иванов.
2: Карнавала може привидно да е ахо-ихо, смешки, но под повърхността наистина лежат констатации, често пъти доста нерадостни за нас. А хумора и карнавала е едно кламуче да приемем тези критики по-леко.
1: Сюжетните картини преминават по трасето. Кои са главните герои в тях? Ще чуете в следваща емисия новини. Добрата новина за сега е, че дъжда намалява и почти спря. От Габрово, Велина Махлебашиева.
3: Тази вечер е финалът на таз годишното издание на музикалния конкурс Евровизия във Виена, на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара. Бангаранга, бангаранга, амда бангаранга.
4: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
3: Каза певицата Дара след изпълнението ѝ на полуфинала в четвъртък. До вечера тя ще излезе на сцената на Винер Шталтхале под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще представи спектакъла на живо до вечера от 22 часа. Сега следват спортните новини. Представи ги Илиан Христов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Резултатите от 35-я кръг в първата четворка на футболното ни първенство. Левски и ЦСКА 2 на 0 с голове на Хуан Перея и Евертон Бала от Дуспа и ЦСКА 48-а Лудогорец 1 на 0 с попадение на Лаша 2 ли в края. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. От 19 часа са двете срещи от втората четворка, Арда Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Черно море. Още футбол, Селтик спечели шампионската титла на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. Роберт Левандовски ще напусне испанския футболен шампион Барселона в края на сезона. 37-годишният полски национал играе за тима от 2022 година, като спечели 3 титли и 3 суперкупи на страната. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Лоу. Нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Мерт Мустафов в категория 55 кг и Петко Саракостов 65 преодоляха репешажите и ще се борят за бронзовите медали на Европейското първенство по борба за кадети в Самоков. За полуфиналите се класираха Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71, а за титлата Стефан Стефанов ще се бори в тежка категория срещу грузинеца Муртаз Багдавадзе. Пламен Милушев триумфира с титлата на държавния турнир по тенис за мъже Амбинор Къп в София, като във финала надигра Васил Димитров с 6 на 1 и 6 на 4. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на турнира във ВИК, Испания, след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи Контри от домакините, а Александър Василев в Куршумлийска баня, 3 на 6 и 4 на 6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим, Яник Синер от домакините надигра руснака Данил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Руд.
3: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
6: Добър вечер! И днес беше неустойчиво, имаше и слънце. В Русе температурата достигна 30 градуса, в София максималната беше 20. В много райони след обедните часове се развиха грамотевични бури, имаше краткотрайни валежи, а на отделни места и градушки. През нощта облачността ще бъде значителна и на много места.

0: все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите временно ще са интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат, облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от югоизток. Утре облачността над страната отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще са придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в североизточните райони и ще се усили. В Дунавската равнина и горно-тракийската низина временно ще е силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-16 градуса на места в западна и североизточна България до 20-22 градуса в южна. Заради очакваните значителни валежи в Североизточна България в сила предупреждение от първа степен жълт код. На места там количествата ще са между 20 и 35 градуса. В началото на новата седмица ще остане ветровито с променлива облачност. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотрайно. Във вторник вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Над Южна България в следобедните часове ще се развие и купесто дъждовна облачност и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури ще са около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението в участъците от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 67 до километър 80 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен, посока София, от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява до посочено в платното в посока Варна. Автомагистрала Струма. Движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103 и се осъществява по обходен маршрут. Въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: Акцентите от деня накратко. Софийският районен съд пусна от ареста 4 от обвиняемите за имотна измама. Тяло е било открито в близост до хижа Родничар в природен парк Витоша. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България. Израелските удари в Южен Ливан продължават, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай. В Габрово в момента се провежда ежегодният карнавал под мотото «Краят е близо, да му отпуснем края». Тази вечер е финалът на песенния конкурс «Евровизия», на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
8: Ти отмина.
5: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Издирва се изчезнал мъж от Смолянско. Президентът Илияна Йотова ще представи България на срещата на върха на Световния град

Студентски форум в Баку. Радина Бояджиева от Кърджали, второ място за поезия от Националния литературен конкурс Петя Добарова. Следват подробностите. Доброволци от село Средногорци и полиция издирват изчезнал мъж от селото, който е в неизвестност от вечерта на 15 май, съобщиха от кметството. Изчезналият жител на Средногорци е Силви Тахиров на 56 години. Всеки, който има информация за неговото местоположение или го е срещал, може да се обади в кметството в Средногорци, каза кметът Светлан Младенов. Мъжът е в неизвестност, след като е излязъл от дома си около 2 часа след полунощ с нощи, уточниха от областната дирекция на МВР в Смолян. Издирването започва от Средногорци, след което ще продължи и в местности в околностите на селото. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку на 17-18 май по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. За това съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки 2 години в различни държави, се утвърдил като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие, посочиха още от прессекретарията. По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. В неделя президентът Йотова ще се срещне с азербайджанския си колега Илхам Алиев, а в понеделник ще участва в срещата на върха на Световния градски форум, в рамките на която ще направи изказване. Темата на събитието е жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности. Световния градски форум, който продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната. Президентът Йотова откри вчера Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема «Здравните грижи на 21 век, съвременни аспекти и предизвикателства». Турция предлага тръбопровод за военни цели през България до Румъния. Турция предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България, съобщи Bloomberg, цитирана от Turkey Today. Решение по турското предложение се очаква на срещата на Алианса в Анкара на 7 и 8 юли. Bloomberg коментира, че пълномащабната инвазия на Русия в Украина и смущенията в енергийните доставки, предизвикани заради затварянето Ормузкия проток, карат НАТО да укрепи модела си за сигурност на горивните доставки. Предлаганият от Турция тръбопровод ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток над подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво, която датира от студената война. Системата в момента достига само до Германия и оставя значителна празнина в инфраструктурата за горивни доставки на източния флаг на НАТО. Радина Бояджиева от Кърджали на второ място в раздел поезия във възрастова група от 14-18 години, като творбите й вече са публикувани в ежегодния сборник Петя Пристан Зелен в хартиен и електронен вариант. На церемонията на 15 май получиха Оскарите за млада литература в Бургас, сред които бе и Радина Бояджиева, която дебютира тази година с стихове на 8 езика, 1993 думи в бяло. Конкурсът е част от националния календар за извънучилищна дейност към Министерството на образование и науките, а негови организатори с община Бургас и дом-музей Петя Добарова. Творбите на 159 участника от цялата страна бяха оценявани от 5-членното жури на конкурса с председател, поетът и журналист Бойко Ламбовски. Днес е официалното откриване на конкурсната програма в юбилейното 60-то издание на Националния събор на народно творчество «Кит на Тракия, пей и танцува» в Хасково. Тази година в конкурса участват 25 певчески групи, 23 танцови, както и близо 50 индивидуални изпълнители. Конкурсната част на събора се провежда на две сцени. Там стотици изпълнители и състави представят автентичен български фолклор, обичай, традиционни носии. Най-малкият участник «Кит на Тракия, пей и танцува» е 4-годишната Добромира Тонева от Узунджово, а най-възрастният участник е Иванка Иванова, 88-годишна дама, пее на Кит на Тракия и танцува от първо издание на събора до днес. Утре празникът на българските традиции и фолклор продължава. 13 часа на първа сцена в парк Енана започва и първия концерт за деня на оркестър Славяни. Точно в 15 часа пък започва и кулинарното музикално шоу с народната певица Анна Мария и шеф Ивайло Иванов, финалист от Hell's Kitchen България. Над 100 кг хайдушка каварма с пиле и зеленчуци по стара тракийска рецепта ще сготви на открито шеф Иван Иванов, а вкусната храна ще зарадва почитателите на Кит на Тракия, пей и танцува.

0: Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик, Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
1: Температурата в Смолян е 18 градуса, в Кърджали 21, а в Хасково 23. И през следващото денонощие ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът днес ще е умерен до силен от юг-югоисток, а утре ще се ориентира от северозапад и с него ще нахлува относително студен въздух. Максималната температура в Кърджали днес ще е около 23, в Хасково 25, в Смолян 19 градуса, а утре ще са с 4-5 градуса по-ниски. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев съобщи, че днес шофьорът, с когото се спречка в петък вечер в столичния квартал Лозенец заради неправилно паркиране, е бил освободен. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Ивайло Мирчев оценява положително, че прокуратурата се отказала да иска задържането на другия шофьор под стража. Във Фейсбук той написа, че оценявайки ситуацията от дистанцията на изминалите две денонощия, вече мисли, че е можел да направи повече, за да не позволи конфликтът да ескалира по този начин. Като грешка оценява и преценката си да застане на пътя на автомобила, за да не позволи на доставчика да напусне мястото преди пристигането на полицията. Приемам, че хора на лични позиции като мен трябва да полагат повече усилия, за да не изострят подобни ситуации, посочва Мирчев. По неофициална информация, именно той е платил гаранцията от 500 евро за освобождаването на задържания водач. Самия Мирчев не отговори на позваняванията ни, за да потвърди. Инцидентът се случи в четвъртък около 21 часа. Депутатът и

0: Куриерът на фирма за доставка на храна се скараха, след като Мирчев се оплака, че неправилно паркирания автомобил му пречи да мине. Той дори пусна видео от разпрата. В него твърди, че е бил ударен, но пред журналисти в петък следобед отрече това. Още вчера Мирчев написа, че не желае ареста на куриера. За новините Мария Филева.
1: Тяло е било открито в близост до хижа родничар в природен парк Витоша, съобщиха за БТА от столичната дирекция на вътрешните работи, води се разследване. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3 пъти B+. Според Международната рейтингова агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. Иран се очаква да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, а в Южен Ливан продължават израелските удари въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям. В отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция на американски и нигерийски сили. С близо 300 дрона Русия атакува Украина през изминалата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20, още от Лилия Герчева.
3: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украина през нощта, са пробили противовъздушната отбрана. Един човек е загинал, а двама са ранени в Херсонска област, където нови удари през деня взеха още една жертва, а 10 души са ранени. В Днепропетровска област тази вечер при атака с дронове и ракети също е загинал човек. Най-малко 9 души, сред които 2 деца са пострадали, съобщи губернаторът Александър Ганджа. Руските сили са атакували над 70 пъти 2 района в областта. На Никопол и Кривой Рог. Руските власти от своя страна обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана на страната е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, 3 от които насочени към столицата. Съобщено бе и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. След телефонен разговор с френския президент Емануел Макрон, лидерът на Украина Володимир Зеленски обяви, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Киев. За новините Лилия Герчева.
1: Представители на България, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония обсъдиха разширяването на така нареченият вертикален газов коридор и задълбочаването на регионалното енергийно сътрудничество по време на четиристранна министерска среща, проведена в Атина. А Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България. Часове преди началото на финала на песения конкурс Евровизия, Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха отличието за най-добро артистично изпълнение, което се определя от коментаторите на участващите държави.
4: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението и на полуфинала в четвъртък. Тази вечер тя ще излезе на сцената на Винер Штатхале под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от 22 часа. Сега следват спортните новини. Представи ги Илиан Христов. Добър вечер!

0: Добър вечер! Резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2-0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1-0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4-0 и Ботев Пловдив Черноморе 5-0. В групата води Черноморе с 54 точки, пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия, последен кръг, Айнтракт Штутгарт 2-2, Боруся Мьонхенгладбах Хофенхайм 4-0, Байер Леверкузен Хамбургер 1-1, Байер Мюнхен Кьолн 5-1, Вердер Боруся Дортмунд 0-2, Санкт Паули Волфсбург 1-3, Унион Аугсбург 4-0, Фрайбург Лайпциг 4-1 и Хайденхайм Майнц 0-2. Шампионът Барн, втория Боруся Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са в шампионската лига. Хофенхайм и Байер Леверкузен са в Лига Европа, а Фрайбург в Лигата на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волфсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия. Челси Манчестър Сити 0-1. Селтик спечели шампионската титла на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3-1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабо Юков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италянецът Матия Фурлани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Нейна съперничка утре за титлата ще бъде Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи със сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртаз Багдавадзе. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на тенис турнира във Вик, Испания след 5-7 и 3-6 от Серхи Контри от домакините, а Александър Василев в Куршумлийска баня 3-6 и 4-6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим Яник Синер от домакините надигра руснака Данил Медведев с 2-1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Руут. Еквадорецът Джонатан Нарвае спечели 8-ми етап от колезачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуаулио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурата в София е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 932 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. През нощта облачността на страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират, а след полунощ и облачността да се разкъсва. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от Североизток. Утре облачността на страната отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат и придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно ще бъде силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Временно движението по пътя Рибник Кресна в района на село Рибник е ограничено и в двете посоки поради слякла се земна маса. Автомобилите преминават по обходен маршрут. Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Очаква се Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузския проток. Русия изстреля срещу Украйна близо 300 ракети през миналата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20. В Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Българският представител, певицата Дара, излиза под номер 12. Ето и подробностите. Полицията в София задържа мъжа на снощната стрелба в столичния квартал Надежда. При инцидента пострадаха мъж и жена от Нидерландия. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано вчера прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Стандартен Пуърс повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния и краткосрочен рейтинг в чужда странна и местна валута 3B+. Според Международната рейтингова агенция, конфликтът с Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Поле съобщи, че са одобрени проекти за близо 300 милиона евро, които предстоят за изпълнение в Стара Загора. След среща с кмета Живко Тодоров в областния управител Калоян Дамянов стана ясно, че са подписани 33 договора за енергийна ефективност и саниране, а над 200 проекта са в процес на оценка. Обсъдени са приоритети.

0: приоритети като развитието на индустриалните зони, летището, логистиката и високите технологии. Полев изтъкна, че България разполага с 3 месеца, за да спаси близо 3 милиарда евро по плана за възстановяване. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили за завоюване. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите въпроси за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, пише още и в изявлението. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в йерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Аманукли е бил убит при съвместна военна операция на американски и нигерийски сили. Междувременно се очаква Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузския проток, а в Южен Ливан продължават израелските удари, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям. В отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. За новините Георги Петровски.
0: Иракски гражданин обвинен в участие в множество нападения срещу американски интереси в Европа, арестуван и отведен в Съединените щати. Редакторът Елизабет Гогова с подробностите.
3: Прокурорите заявиха, че за подозреният Мохамед Бакер Саад Дауд Ал-Саади е бил висш член на подкрепяната от Иран милиция Катаиб Хизбула и го обвиниха в оказване на материална подкрепа на чуждестранна терористична организация. Ал-Саади е обвинен в координиране или подпомагане на близо 20 нападения и опити за нападения в Европа и Съединените щати, включително в опити за убийства на американска земя, се казва в изявление на федералния прокурор на Съединените щати за Южния окръг на Нью-Йорк Джей Клейтън. Властите също така твърдят, че той е обсъждал потенциални нападения на територията на Съединените щати, включително възможни цели в Нью-Йорк, Калифорния и Аризона. За новините Елизабет Гогова.
0: През миналата нощ Руси изстреля срещу Украйна близо 300 ракети. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранени са над 20. Още от Лилия Герчева.
4: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украйна през нощта, са пробили противоположението.

0: въздушната отбрана. Един човек е загинал, а двама са ранени в Херсонска област, където нови удари през деня взеха още една жертва, а 10 души са ранени. В Днепропетровска област тази вечер при атака с дронове и ракети също е загинал човек. Най-малко 9 души, сред които 2 деца са пострадали, съобщи губернаторът Александър Ганджа. Руските сили са атакували над 70 пъти 2 района в областта на Никопол и Кривой Рог. Руските власти от своя страна обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана на страната е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, 3 от които насочени към столицата. Съобщено бе и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. След телефонен разговор с френския президент Емануел Макрон, лидерът на Украина Володимир Зеленски обяви, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Киев. За новините Лилия Герчева.
1: Украинските власти твърдят, че руските крилати ракети, използвани в четвъртък при удара по жилищен блок в Киев, при който загинаха най-малко 24 души, са произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Франс Прес, но още за нея от Георги Петровски.
2: Снимки на отломки от ракети от удара показват части от ХИГС-101, една от най-модерните крилати ракети на Русия, използвани при въздушни удари срещу Украина. Снимките са изследвани от украински служители, независим експерт и Financial Times. Според Владислав Власюк, специалист по въпросите на санкциите, всички крилати ракети ХИГС-101, поразили Киев, са били оценени от украински експерти и са били произведени през второто 3-месечие на 2026 година, като всяка от тях е съдържала над 100 компонента, произведени на Запад. Някои градивни елементи са имали серийни номера, показващи дата на производство през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. В отломки от януари са открити и няколко компонента, произведени в Китай и Тайван. Русия засили производството си на ракетите ХИГС-101, откакто президентът Владимир Путин нареди пълномащабното нахлуване в Украина през 2022 година. Производството през 2024 година се е увеличило 8 пъти спрямо това преди войната, отбелязва Financial Times. За новините Георги Петровски.
1: 8 души са ранени, 4 от които тежко, след като автомобил се вряза в пешеходци в центъра на северния италиански град Модена. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: Водачът се опитал да избяга. Граждани успели да го настигнат и да съдействат за задържането му. Зара, един от тях, с рана на главата, каза: подгонихме го 5-6 души, съборихме го на земята, трябваше да го обезоръжа, като той се опита да ме наръга 2 пъти. Дойдоха и други хора и го блокирахме. На мястото на происшествието веднага са пристигнали силите на реда или НАИК. Извършителя е задържан. Това е 31-годишни италианец Салим Ел Кудри от марокански произходител в провинцията на Модена с икономическо образование. Кметът на Модена Масимо Мацети за Рай каза, че вероятно той целенасочено е насочил автомобила си към пешеходците, от които една жена е с прегазени крака в много тежко състояние. Тя и другите тежко ранени са откарани в болница в Болони, останалите в тази на Модена. Полицията изяснява причините, довели младия мъж да извърши това безумие. Не е бил под въздействие на наркотици или алкохол. От Италия, Елена Шиханова.
1: В Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Българският представител, певицата Дара, излиза под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. По-рано през деня Дара и сценичния екип на Бангаранга получиха отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави.
4: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението и на полуфинала в четвъртък. Спорт с Илиан Христов.
5: Резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2 на 0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1 на 0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4 на 0 и Ботев Пловдив Черно море 5 на 0. В групата води Черно море с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия последен 34-ти кръг, Айнтрахт Штутгарт 2 на 2. Борусия Мюнхен-Гладбах Хофенхайм 4 на 0. Байер Леверкузен Хамбургер 1 на 1. Байер Мюнхен Кьолн 5 на 1. Вердер Борусия Дортмунд 0 на 2. Санкт Паули Волфсбург 1 на 3. Унион Аугсбург 4 на 0. Фрайбург Лайпциг 4 на 1. И Хайденхайм Майнд 0 на 2. Шампионът Байерн, втория Борусия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са в шампионската лига. Хофенхайм и Байер Леверкузен са в Лига Европа, а Фрайбург в Лига на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волфсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия Челси, Манчестър Сити 0 на 1. Селтик спечели шампионската титула на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. С 8 метра и 78 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс Белградски победник в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Днес нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи със сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртас Багдавадзе. Днес за златото ще се борят Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на тенис турнира във Вик, Испания след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи Контри от домакините, а Александър Василев в Куршумлийска баня 3 на 6 и 4 на 6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим, Яник Синер от домакините надигра руснака Даниил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-ми етап от колездачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
6: Добра нощ! В момента температурата в София 11 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 934 хектопаскала, значително по-ниска от средното за месеца, ще започне да се повишава. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите временно ще са интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират, а облачността да се разкъсва. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от Североизток. През деня над по-голямата част от страната облачността отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад.
7: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
8: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
9: Какво се случи през изминалия ден?
10: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
11: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
12: Метроном, останете информирани.
13: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
14: Не може да отделите толкова пари.
13: Не може.
12: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
15: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
7: Метроном. Останете информирани.
16: колегия от Асоциацията на корейските журналисти, начало с президента на организацията Парк Чон Хюн, посетиха най-младата станция в семейството на Българското национално радио, което наскоро навърши 10 години, Радио Кърджали. Те влязоха заедно с ръководителя си да разгледат студията, разговаряха с директора на радиото Красимир Ангелов и проследиха как текат ефирните новини. След това участваха и в информацията.

0: информационното предаване Денят. Днес са на обиколка в региона и ще се запознаят с културно-историческото наследство тук, както и с храмовете на различните етноси. В фокуса на тяхното внимание са отношенията между малцинствата, тъй като в Република Корея няма малцинства. Делегацията от журналисти бе водена от председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова и е свързана с дългогодишно сътрудничество между гилдиите. Повече за сътрудничеството, за програмата на посещението има ли цензура в Република Корея и използват ли журналистите там изкуствен интелект, ще разберем в разговора ми с председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова. Здравейте, госпожо Тодорова.
1: Здравейте, много ми е приятно, че съм ваш гост.
0: По какъв повод и как става тази колаборация, че изведнъж журналисти и то от Държавното радио са тук в Кърджали?
1: Съюзът на българските журналисти има контакти най-различни с много журналистически организации по света, но общо мога да кажа, че са с журналистите от 80 страни са в контакт с нашата организация. А от 2015 година ние имаме сътрудничество с Асоциацията на корейските журналисти. Това е инициатива на нашите корейски нови колеги и приятели. Вече всъщност 11 години може да се каже, че ние сме почти връзници с вашето регионално радио, защото тази година се навършват 11 години, откакто имаме контакти с тях. Всяка година разменяме на журналистически групи, всяка година посрещаме и след това изпращаме от България в Корея. Нашите колеги са изключително доволни от тези възможности, от това осъществяване на тези полезни, взаимни и професионални контакти. Така че аз се исках много да доведа корейските гости този път във вашия толкова интересен, красив и разнообразен регион. А всяка година, когато идва тук и господин председателят, господин Парти е бил и в Пловдив, и в Велико Търново, разбира се, София, обикаляла различни други наши забележителни градове, но бих искала да го запозная и с тази част на България, защото това е също много живо. Описано, да. Много интересно и с много колеги би могъл да се запознае. А пък вие, защо да не ви включим в някоя следваща група за Република Корея? Мисля, че го заслужава.
0: Да, разбира се. Ето, обаче най-слънчевия град Кърджали, не за съжаление ви посрещна с дъжд, но кои места смятате да посетите? Как ги избрахте? Те какво проявяват? Какво желание имат? Къде да отидат? Какво ги вълнува?
1: Те изцяло се доверяват на програмата, която ние им подготвихме предварително. Разбира се, като колеги журналисти, те се интересуват най-вече от днешния ден на страната, искат и търсят срещи с контакти с журналисти. Ние предварително изпратихме подготвената програма и освен в Търново, ние бяхме в Търново, сега идваме при вас от Търново, там имаше една много интересна проява. Откриха площад журналист в Велико Търново с много интересна скулптура в центъра на площада, да. Пишеща машина, маса. Това беше много тържествено организирано събитие с подкрепата на община Велико Търново и разбира се с присъствието на най-първия журналист, ако мога така да кажа, в нашата страна, госпожа Иляна Йотова, която също беше поканена за събитието, която уважи това събитие и която след срещата с журналисти и с деца от първата хуманитарна гимназия, която се намира точно до площад журналист, вече с новото име. След това госпожа Йотова имаше програма в Търновския университет, който носи името на светите братя Кирил и Методи. И вие съвсем сте наясно, защо точно вчера се състоя това събитие, когато ние всички честваме
0: деня на светите братя Кирил и Методи и на библиотекаря празник.
1: Да, точно така. Все на хората, на духа, на словото, на книгата. Да.
0: Откъде е журналистическата делегация? От столицата ли? От какви медии? Всъщност?
1: Журналистическата делегация представлява различни медии. Има представители на печата и на телевизия и на радио, като че ли повечето са на електронните медии от присъстващите, от различни райони. Рекотим и с корейски гости, и с Китай, че мен винаги ме така впечатлява. Тяхното уважително отношение към колегите от една непозната позната страна, страна с доста по-различен хора с доста по-различен менталитет и култура, но винаги така е с интерес.

0: интерес, те могат да ви кажа с гордост, че Съюзът на българските журналисти е единствената журналистическа организация от Европа, с която те имат контакти.
1: Интересно,
0: те са
1: да.
0: ни избрали. Да. Те са избрали Съюза на българските журналисти, имат контакти с много страни по света, но не с други европейски, освен България.
1: Дали успяха да ви споделите част от проблемите на тяхната гилдия? Какви са те?
0: Това, което са ми го казвали в по-раншни гостувания на корейски журналисти, това, което мисля, че нас ни обединява, това е защитата на правата на журналистите на първо място.
1: Профсъюзите.
0: Това е наша грижа на Съюза на българските журналисти, който е творческо-професионален съюз с синдикални функции. За тях също защита правата на журналистите. Мисля си, че в това отношение много си приличаме и те се стараят журналистите да работят по регламентирани правила, да се знае какво е работното им време, да има добри условия за работа.
1: Някаква защита също така, защита, ако ходят на криминални събития.
0: Да, точно така. Неща, които са свързани с тяхната сигурност.
1: Това е голям проблем.
0: Но мога да ви кажа, че аз съм била на проява преди много години, преди още да имаме редовни и така контакти, установени връзки с Асоциацията на корейските журналисти. Аз съм присъствала на конгрес на Международната федерация на журналистите в Сеул в началото на 21 век, да го кажем така. И мога да ви кажа, че винаги ми е правило впечатление колко борбени са те, колко са солидарни с представители, с колеги от своята гилдия. Те ги защитават. Ние дори там, на този световен конгрес, в който участвах, на Международна федерация на журналистите, ние участвахме в този протест на журналистите срещу потъпкване правата на журналистите, които се опитваше тогава в началото на 20 век да направи тяхното правителство, да осъществи тяхното правителство като ограничаване
1: това
0: правата на журналистите.
1: Това ще да ви питам, да, цензура има ли там?
0: Ами, аз лично мисля, че има. Най-добре и тях да ги питате, да чуете техния отговор. Аз лично мисля, че има. Но пък има и така желание да отстояват своите права и да желание да бъдат независими до толкова, доколкото това в Корея е възможно. Защото те също като нас смятат, че свободата на словото е в основите на всяко едно демократично общество.
1: Да.
0: И също като нас воюват и както за правата на колегите журналисти, така и за свободата на медиите, защото без свободни медии не можем да казваме, че имаме и демокрация.
1: Да, а какво им прави впечатление от работата тук на нашите журналисти, на тях? Споделят ли ви?
0: Те сега специално тази група журналисти, всъщност това е третия им ден, ако мога така да кажа. И за съжаление, като че ли повече минаваме в пътувания, разбирате, че разстоянието от София до Търново е също немалко. От Търново до Казанлък минахме през Казанлък, защото искахме все пак, а и те са чували, да им разкажем за долината на розите, да видят така тези наши красоти, да, разбира се, да си купят розови продукти. Те много уважават нашето розово производство, всичко свързано с нашата роза. И след това от Казанлък пристигнахме тук. Пътя не е малък, не е особено комфортен, както знаете, но аз пожелах да направим този път, този маршрут, за да могат те да се запознаят с вас, да видят колеги в тази част на България и, разбира се, ще им покажем Перперикон, тази изключителна забележителност.
1: Перлата
0: на източните Родопи, каменните гъби, каменната сватба и всичко, което е красота тук.
1: Уважаеми слушатели, разговарях с председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова във връзка с едно посещение на делегация на корейски журналисти в БНР Кърджали, в град Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Както вече стана ясно, корейски журналисти заедно с президента на тяхната асоциация Парк Чон Хюн посетиха Кърджали. На Хиддогу разговаря с ръководителя на делегацията за това какви са впечатленията им от града на слънцето, как присъства България в корейските медии, кои други държави са във фокуса на корейските радиостанции. Парк Чон Хюн сподели, че последните избори са попаднали в обсега на техните медии, че познава българското кисело мляко и първия компютър, създаден от българин. Дач в разговора на Нахид Догу с президента на Асоциацията на корейските журналисти Парк Чон Хюн е Кети Ханг.
7: Господин Парк, добре дошли в Кърджали.
8: Не, Кърджали още има се, ханявам
9: ни да. Благодаря.
7: За първ път ли сте в България и по-точно в Кърджали?
8: В България е не чао мошинен джио, крико Кърджали е не чао мошинен джи, кунгумам ни да.
9: Унджокито в България е не тубан това, кое?
8: В България съм бил два пъти, вече това ми е третия път, а в Кърджали съм всъщност за първи път.
7: Не знам вече дали имате впечатление от Кърджали. Ако имате, кажете какви са първите ви впечатления.
9: Кърджали оги чане Казанук, кой чане Велико Труновол кочосо ваннендео. Оги чане Кърджали десу чом тръннэнде мунае даянсон, дамунага сэнгдонгаго иннэн дошида, сиёгида, ирэке тръннэнде. Крън дъким, чето парасмита.
8: Всъщност преди да дойда в Кърджали, бях също в Велико Търново и в Казанлък. И това, което на мен ми прави така най-голямо впечатление относно Кърджали, е, че това е градът на разнообразието.
7: Вие сте колега журналист от Корея. България с какви теми заема място в корейските медии и заема ли въобще?
9: България и Хангогън чилиджагуро кенгдай мон нара инде. 다행히 그 경험치나 이런 것들, 그다음에 정서적인 부분이 좀 비슷한 점이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 문화와 역사에 대한 자존심도 비슷한 것 같고 고유의 문자가 있는 것도 세계에서 별로 안 되는 국가들인 것 같고요. 주변에 강대국이 있는데도 오랜 동안 정체성을 가지고 또 유지해왔고 이렇게 생존해왔고 또 주변에 선한 영향을 끼치고 있는 것 같습니다. 그런 점에서 비슷한 점이 있다. 그래서 앞으로 우리 후배들이 좀 더 많은 교류를 이어가지 않을까 그 생각을 하고 있고 한국 언론과 한국인들은 불가라에 대해서 굉장히 긍정적으로 생각을 하고 있습니다.
8: Въпреки, че Корея и България географски са много далечни страни една от друга, всъщност те споделят много така обща история, също обща култура от гледна точка на това, че както корейците, така и българите, ние и вие тачим нашата култура, нашата история. И освен това, въпреки различията, които ние сме претърпели през годините, това, което може би ни обеднява като два народа е самосъзнанието. Това, което господин Парк иска да наблекне, е, че се надява в бъдеще да има още повече обмен между корейската и българската журналистика и ще бъде

0: бъде, иска да стане така като модел, който да предаде това на своите така, колеги, които ще дойдат след него. Но от гледна точка на корейската журналистика, корейската медия, България винаги заема позитивно място.
1: Корейското радио има ли българска секция?
0: 한국 국영 라디오나 라디오 전반적으로 불가리아 소식을 전하는 그런 테마가 있는지 궁금합니다.
2: 아, 아주 좋은 질문인데 좋은 답은 못 나올 것 같습니다.
0: 네.
2: 한국이 지금 여러 관심, 여러 쪽에 대한 관심인데 일단 아시아와 그다음에 서유럽, 미국, 그다음에 한국 인접 국가들인 동아시아, 동남아에 대한 그 소식들을 많이 전하고 있는데 불가리아는 아직 많이 지나가고 있는 것 같지는 않습니다. 하지만 글로벌 사회에서 역할이 있기 때문에 한국이 지속적으로 불가리아에 대한 소식은 전하고 있습니다. 불가리아 가지고 있는 말씀드린 것 질문한 다양성이라든가 그 다음에 불가리아 한국에서 요구르트 그 다음에 불가리아가 갖고 있는 그 스포츠에서의 강점 예전에 88 뭐 올림픽 94년 월드컵 그 레슬링 뭐 이런 것들에 대한 소식도 많이 전하고 있고 AI 시대에 그다음에 컴퓨터에 대한 강점, 한국도 컴퓨터에 대한 강점 굉장히 있고 지금 AI 시대에 한국이 한국 반도체가 지금 경쟁력을 가지고 있는데 세계 최초의 그 컴퓨터라 할 수 있는 나나소프트를 그 불가리아 출신 기술자 과학자께서 만드셨다는 것도 알고 있고 그런 강점이기 때문에 앞으로 지속적으로 더 그런 소식을 전해야 될 것 같은데 지금은 약간은 부족한 점이 없지 않아 있습니다.
0: Всъщност, нали, както споменах преди малко, имаме така много далечна географска, така географското разстояние, доста далечно. И от тази гледна точка предимно корейското радио предава новини от Азия най-вече, но също така и от страни, които са по-близки до Корейския полуостров, но и държави като Съединените американски щати и държави в Европа. Както вие попитахте, дали има отделна секция за България, все още няма отделна секция, която да е отделена само за България, но има секция, която е за Европа като цяло. Това, което се надява президента на Асоциацията на корейските журналисти е да може в така едно, да кажем, близко или далечно бъдеще, да може да се предават и новини свързани с България, тъй като той знае нали, за известното българско кисело мляко, за българския спорт, за българския футбол 94-та, както и за това, че първия компютър, създаден в света, е създаден от българо-американският физик господин Атанас. Да. Но от гледна точка на вашия въпрос, се надяваме в бъдеще да има. И не на последно място той спомена, че в корейските новини последно време са също били излъчени новините от последните български избори.
1: Последните избори, да, малко са по-различни от предишните. А обикновените корейци познават ли България?
0: Хангук е инен шиминдър. Шиминдърън Булгария е дезът. 알고 있는지 궁금합니다.
2: 네, 알고 있죠. 불가리아. 많이들 알고 있죠. 그리고 불가리아는 뭐 그 탄이라는 이름으로 오랫동안 그 독립국 혹은 외세의 침략이 있더라도 그 이름을 계속 이어왔잖아요. 그래서 이제 한국인들이 익숙하게 그 이름을 기억하고 있고요. 또 비슷하게 아마 혹시라도 가능하면 불가리아 시민들도 한국을 그렇게 기억해 줬으면 싶습니다. 한국도 코리아라는 이름이 사실은 아주 오랜 천년 이전부터 사용됐던 서양인들, 아랍 상인들한테 사용되고 또 전파됐던 이름인데 또 반대로 우리도 그렇게 불가리아 시민들이 한국에 대해서 이해하고 또 접근했으면 하는 생각도 하고 있습니다. 비슷한 것 같습니다.
0: Да, разбира се, че корейските граждани са запознати с името България, както преди малко спомена господин Парк, те са за всички са запознати с българското кисело мляко, естествено. И това, което те знаят е, че България е държава, която е една от наистина малкото държави по света, която е запазила своето име от своето основаване до ден днешен. И може би заради това името България е много познато сред корейците. Това, на което господин Парк се надява, е и българите да са запознати с Корея, корейското име, тъй като името Корея и корейския полуостров съществуват от самото име съществуват над 1000 години.
1: И последно, бихте ли казали поздрав за кърджалици, за нашите слушатели на корейски?
0: Маджимагоро, хангогоро, инже, ке, мога, инсаръл, хеджишиме чукесинде, чонгчузадъл виян инсаръл, путактеримидам.

0: 아, 감사합니다. 기회를 주셔서요. 세계에서 가장 아름다운 언어가 킬러, 그 다음에 한국어라고 생각합니다. 만든 언어이고, 그 다음에 그래서 사랑해요. 사랑합니다. 사랑해요. 그 말씀.
1: 사랑해요.
2: 사랑해요.
1: 사랑해요.
0: 사랑해 뭐. 사랑해요. 예.
2: да, това, което господин Парк спомена последно, което иска да каже, да поздрави слушателите на БНР Кърджали, е, че ще остане така дълбоко впечатлен най-вече с българската история, с българската писменност, кирилицата и за това, че може да каже на всички саранхео, което означава обичам те.
0: Хана, да
2: и последно.
0: България пъндали мани сън данадъл не, да. 뜻은 다르지만 한국에서도 사용하는 단어들입니다. 네는 긍정의 의미, 다는 모두다.
2: 네, 이 네는 последно място иска да спомене една обща така тема, която българите и корейците споделят, името двете думи не и да. На корейски не означава да, а да означава всички.
1: Това е много сложно, но най-много ми хареса Саранхео. Благодаря ви, че бяхте в студиото на Радио Кънджали. Уважаеми слушатели, чухте господин Парк Чун Хюн, президент на Асоциацията на корейските журналисти, в превод от Кети Канг. Благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 23 и 24 май БДЖ пуска туристически влак по линията Димитровград-Момчилград. Първоначално беше предвиден влакът да пътува само на 23-ти, но поради големият интерес билетите са се разпродали за кратко време. От Държавната железница взимат решение да повторят пътуването и на следващия ден, 24 май. По темата ще разговаряме с Кристиян Ваклинов, експерт в дирекция маркетинг и продажби в БДЖ, който е на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте, здравейте!
1: Отдавна в региона на източните Родопи не е преминавал такъв туристически влак, който само след седмица-две ще мине по маршрута на източните Родопи. Какво провокира БДЖ да организира подобно туристическо пътуване по това направление?
2: Ами вие сам казахте, от една страна това, че отдавна не е минавал такъв специален туристически влак по маршрута в източните Родопи. От друга страна трябва да признаем, че ние наблюдаваме доста засилен интерес към тази отсечка от линията Русе-Подкова, именно така влизането в източните Родопи, в участъка Димитровград-Момчилград-Подкова, и всъщност така решихме да направим на практика първото туристическо пътуване общо достъпно за гражданите също за купуване на билети, тъй като до момента там в участъка са пътували специално организирани от туроператори с чуждестранни туристи влакове, а не така достъпни човек да си купи билет от каса или онлайн и да се качи да пътува с специална композиция по този необикновен маршрут.
1: Разбрахме да първата композиция, която ще тръгне на 23-ти, билетите са разпродадени доста бързо. Откъде този интерес пък към другите хора, които може би не са посещавали нашия регион, така да го кажем?
2: Ами, вижте, през годините се оказа, че участъка Димитровград-Подкова заради по-ограниченото транспортно обслужване е по-малко достъпен и изключително непопулярен като красив маршрут сред българското общество, сред включително

0: нашите клиенти и така, пускайки един допълнителен дневен влак по линията от миналата година, забелязваме, че все повече хора започнаха да се качват, да пътуват там с цел туризъм. И наистина интересът нараства, появяват се туроператори, които започнаха да пътуват по маршрута. Въпреки всичко, ние все пак сме впечатлени как за по-малко от 2 дни се разпродаваха билетите за първия влак за 23 май, което едва ли не ни принуди да обявим и втора дата в празничен 24 май, която също се разпродаде за по-малко от 24 часа, което е просто повече от радостно за всички нас, като така творчески екипи, които се занимаваме в БДЖ с и инициирането, и организирането на тези вече две пътувания.
1: Кога тръгва влакът от Димитровград и какво ще могат да видят пътниците по време на пътуването? Накратко програмата.
0: Накратко програмата е следната. Влакът ще тръгне и двата дни в 11.40 преди обяд от гарата в Димитровград, като ще спре първата спирка е следващата гара, град Хасково. В Хасково също на гарата могат да се качат хора, като тук е много важно да направим уточнението, че от Хасково могат да се качат и в двата дена пътници, само които вече са закупили своите билети. Не могат да дойдат хора на момента и да се качат на влака, тъй като местата са, пак подчертавам, разпродадени и би се получила неприятна ситуация и за хора, които се качат без билети, тъй като няма да има къде да ги настаним, и от другата страна, нали, дискомфорта за онези, които са снабдили с билети и между тях ще се окажат правостоящи хора. Така че първата ни спирка Хасково за качване.
1: Да, а да кажем, различна ли е цената на билета за туристическото пътуване спрямо редовните влакове по линията?
0: О, да, разбира се. Крайна сметка говорим за едно специално туристическо пътуване. То си е тип атракция с по-специални спирания по маршрута на най-живописните места. Няма как да подминем спирка Средна Арда, която бих казал, че е може би най-красивата железопътна спирка в нашата страна, кацнала на брега на язовир Студен Кладенец. Ще спреми на спирка Момина скала, която е де-факто най-близката точка за най-дългия въжен мост в България, който свързва село Лисиците с останалия свят. Съвсем така позната и популярна дестинация не само във вашия край, а в цялата страна. Така че цената съвсем основателно е различна. Различна композиция, с различни изненади, с така празнично посрещане изненади от страна на нашите партньори в лицето на община Момчилград. Няма как и цената да е като редовната.
1: Има ли потенциал за развитие на туризма чрез БДЖ в региона на Източните Родопи?
0: Ами предвид факта, че Източните Родопи са изключително предпочитан район за туристически посещения през цялата година, предвид струпването на забележителности, природни, исторически, културни, всякакви, най-малкото, което ние като превозвач можем да направим е да популяризираме достигането до вашия район с влак по този изключително красив маршрут, който за онези, които не са пътували, трябва да кажем, че гледките, които се откриват от участъка по брега на язовир Студен Кладенец, нямат аналог, тъй като няма шосейна мрежа, която да върви успоредно на ЖП линията, и всъщност това е единствения толкова красив начин за достигане до Кърджали, Момчилград и региона. Така че аз вярвам, че в бъдеще това е само началото, нали, на популяризирането на този нестандартен и красив начин, още повече и като повод и така закачка към обществото, че пътуването с влак може да бъде едно изключително приятно преживяване, и когато става дума за туристическо пътуване, за разходка сред природата, а знаете, всички виждаме, че все повече хората имат нужда от бягство от динамиката и живота в големия град и едно откъсване, потапяйки се в природата. Източните Родопи са едно от най-магичните места в нашата страна, така че за нас е удоволствие да можем да участваме в туристическия живот в региона, ако мога да се изкажа така.
1: Да. Възможно ли е такива туристически пътувания да окажат и влияние върху по-честото използване пък на всекидневните линии, които са по маршрута след време?
0: Ами аз мисля, че е възможно, и хората, когато чуват и виждат, от една страна ние имаме информация, че и много местни хора от Кърджали всъщност започнаха да се качват на този дневен редовен влак и да се разхождат дали до Момчилград, дали до Подкова, да качват децата си, да, което преди не се наблюдаваше в такива мащаби, и то е отговор на въпроса ви с факти. В допълнение, много хора срещнахме през тая година и половина от Хасково, през

0: през който град минава линията, които се оказва, че не знаят изобщо, че тази линия се поддържа и все още се движат влакове, камо ли, че минават по толкова живописен маршрут на няколко десетки километра от техния град. И много хасковли започнаха също да се качват на редовния влак и да се правят разходки надолу до Кърджали, до Момчилград, което именно е целта и също е в отговор на вашия въпрос.
1: Ами, добре, благодаря ви за този разговор и се надявам това да е една от първите инициативи, които правите по отношение популяризирането на източните Родопи, на природата и на хората, които живеят в този регион, а и по-често пък да използват и железницата.
0: Дано да бъде така. Дано заедно да правим по-така положителните инициативи и случването на...
2: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и вижте, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: На 30 май в Кърджали за поредна година ще се проведе националния фестивал на името на Петя Караколева, знаем една обичана кърджалийска детска авторка. По тази тема разговарям с Стояна Надолев. Здравейте!
12: Здравейте! Петя Караколева знае цялата общественост, че е един прекрасен автор на детска литература и затова ние запазваме този формат на тази детска изява на читалищни групи, училищни групи и групи от детски градини от община Кърджали. Мислиме до година да го разшириме, да каниме и от други общини деца, като изцяло формата ще бъде фестивален. Състои се от музика, поезия, танци и всичко това деца от 1 до 10 и 11 клас от цялата община. До тук имаме заявки дадени някъде за около 170-180 деца да участват. Миналата година бяха 210.
11: Доста.
12: Предполагам, че тази година ще надминат многогодишния така успех от 210. Най-вероятно ще отидат на около 230 участника. Формата е много интересен. Залата се пълни. Безплатен е входа. И така.
11: Поезия казахте. Има ли определена тема на тези поетични творби или каквото децата ги вдъхновява?
12: Няма определена тема. Каквото децата ги вдъхновява, обикновено но те се насочват към детска поезия. Изцяло от... Даже правим впечатление от миналата година, че от учебниците, по които учат, оттам бяха си подбрали и стихотворения на автори, които са включени в учебния план. Песните са от региона и танците от региона. Те са смесени. Има ромски, има на турски, български, родопски.
11: Фолклорни ли основно?
12: Фолклорни. Има и спортни танци,
11: да.
12: Има и балет, т.е. от всички жанрове.
11: Да. Ами, това е хубаво, защото така вече и възрастните дори не четат много поезия, пък децата като започнат от малки, ето това е един така, как да кажа, навик, който възниква. Добре, а през лятото всъщност работят ли още част от групите при вас, примерно тези,
12: до края
11: които...
12: на юни част от групите ще работят. Обикновено юли и август са двата творчески месеца за ваканции, творческата ваканция. Имаме тук няколко нови неща. Днеска заминава пастор хоро за Корфу.
11: Да.
12: Вечерта заминава. Там ще участват с два танца на фестивала за народна

0: и фолклорно творчество в Корфу. Подготвени са много добре. Очаквам голям успех.
1: Това е международен фестивал ли?
0: Да.
1: Или балкански?
0: Балкански.
1: Да.
0: Да. Другото интересно е, че сега им подготвяме около 6 бройки нови носии. Допълваме към тези, които имаме. Те са изключително радостни танцорите. Все пак ние пред нас хората не са професионалисти танцори. Те са читалищна дейност, но интересното е, че играят по-добре от професионалистите.
1: Да, това съм го забелязала и на място. Има си едно твърдо ядро, които отиват на фестивали, но има и такива, които идват само за удоволствие, нали?
0: Точно така.
1: Те са... Колко станаха вече, преди бяха доста?
0: Ами около 180 човека са въртят през седмицата в различни часове.
1: Как възприемат танците? За отмора ли отиват хората? С стресови професии или?
0: Една част от тях за отмора, друга част като деца са играли в танцови стави, им е в кръвта, така и искат да си продължат. Други за чист спорт, и трети с някакво постоянство и за изяви, но при тези двама ръководителя, Льоша и Тонка, Настеви, аз няма начин да няма такъв брой желаещи да участват.
1: Да, той е така лъчезарен, обяснява.
0: Да, изключително добри педагози.
1: Два танца някакви нови или...
0: Нови са. Нови са и двата танца са нови.
1: От нашия край ли са?
0: От нашия край са.
1: Да.
0: Единият е шопски, т.е. не от нашия край, но...
1: От България.
0: От България имам предвид. Това са така по-интересните моменти. Преди май уточняваме датата. Формация букет за турски и български песни. Тези, които сега участваха във вашия юбилей в Биволяне, да направят самостоятелен концерт, но тъй като дните от 26 до 30 съвпадат с Байряма и още се уточнява датата, дали да е преди Байряма или след Байряма, но веднага ще разберете, когато се уточни.
1: Да.
0: Дора Точкова, ръководителката по пияно и пеене, подготвя отделен самостоятелен концерт на нейните деца и тази дата ще разберете, когато я уточниме.
1: Добре.
0: С голям успех и с изключителен интерес премина концерта на школата по цигулка с ръководител Мария Петковска. Феноменален концерт. Около 15 деца изнесаха един
1: класически
0: невероятен концерт. Да. Друго, което искам да споделя, е, че по време на дните на приятелството, които така налага кмета от 2 години насам, имаме идея нашата рок-група, която вече има доста голям репертуар, да направи един самостоятелен рок-концерт в дните на приятелство и в чест на Коко Станев, Николай Станев, нашият голям джазмен, лека му пръст. Ние на времето правихме един рок-фестивал, наречен Коко Рок-фест.
1: Да.
0: Сега се опитваме да го възстановим, но най-вероятно тази година ще бъде под мотото Коко, но само като творческа изява на нашата рок-група.
1: Кажете рок-групата, иначе как се развива?
0: Добре,
1: как и беше името?
0: Добре се развива. Те са много ревниви към името. Имат 3 имена. Ще се въздържа сега, защото окончателно ще вземат решение тук скоро време, с кое име да се...
1: Това е ключово, с кое име ще се явяват.
0: Да се явяват, тъй като наделяват няколко...
1: Какъв състав? Един вокал, двама китаристи,
0: двама китаристи, орган, вокал и ударни инструменти.
1: Какви стилове в рока така обичат?
0: И хард рок, и мелоди рок, свират всичко като направление в рока.
1: Да, а те ли ги измислят композициите или свират?
0: Имат и собствени композиции, като те са така, един разширен състав, имат и приятели, които преди са се учили и вече свират могат да свират, т.е. на професионално ниво, но живеят другаде и се събират тук и разширяват формата и по този начин увеличават и хората в състава. Тоест, интересно ще бъде.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: И аз много ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на Народно читалище Обединение 1913 Стоян Анадолиев.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Добър ден. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 20 градуса, в Хасково 19, в Смолян 16. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 16 и 17 май Чепеларе отново ще се превърне в сцена на българския фолклор и балканското приятелство с 17-то издание на празник на хората. Тази година събитието ще има и международен характер, а организаторите очакват гости и танцови състави от Турция, Гърция и Северна Македония. Организатор на празника е танцов клуб Веселие с ръководител Весела Русенова, която сподели, че подготовката върви с много емоция и вълнение.
2: Здравейте и добра среща!
3: Здравейте, здравейте!
2: Как върви подготовката вече по кое? 16-то или 17-то издание на този празник?
3: Подготовката върви много емоционално, така да кажа. Това е 17-то поред издание на празник на хората в Чепеларе. Тази година има и второ международно издание. Ще имаме много гости от чужбина и сме страшно развълнувани за предстоящото ни събитие.
2: Успяхте да минете пределите на родината ни и да привлечете и чужди гости.

0: на вашия празник, който организирате вече 17 години. Как се случи това?
1: Да, така е. Ние сме клуб Веселие, сме един вече дългогодишен клуб с много традиции, много приятели. Смея да твърдя, че даже и чуждите клубове, които сме поканили, са също наши приятели. Това са клубове от Турция, от Гърция, от Северна Македония, даже има два турски клуба, два македонски клуба, гърците, всички са приятели или приятели на наши приятели, така че хорото е едно голямо приятелство, пък, както много пъти съм казвала, песента и танца те граници нямат.
0: Да, пък и тук на Балканите имаме доста сходни ритми и в хората, и в музиката. Така че със сигурност всички ще се хванат на едно общо хоро в Чепеларе. Най-вероятно, когато сте излизали в странство, може би, да представяте българските народни танци, са били вашите срещи с тези чужди групи, които днес ще дойдат пък при вас в Чепеларе.
1: Да, точно така. Нашите пътувания сме се запознавали с наши приятели от международните клубове. Между другото, македонските клубове са едно много старо приятелство на община Чепеларе с община Куманово в Северна Македония. И сега използвахме случая да, така да го кажа по-родопски, да върнем брашното, да им върнем тяхното гостоприемство, и ние ги поканихме на нашия фестивал, разбира се, с свидетелството на община Чепеларе.
0: Наистина доста празнично, а и по-приятелски ще се съберете в Чепеларе в два дни, 16 и 17 май. Каква е всъщност програмата, бихте ли ни казали?
1: Да, тази година ще бъде в два дни. Първия ден на 16-ти събота, стандартно, както всяка година, започваме с празнично дефиле на всички участници, което започва от сградата на Общински детски комплекс в 11 часа и минава по протежение на цялата главна улица. Изключително пишно, звучно, с предвождани от кабагайди, с тъпани и музикални инструменти, всички шарени носи, минаваме по цялата главна, за да стигнем до площад Олимпийски, където отново традиционно за поредна година Клуб за народни танци Веселие и децата от Общински детски комплекс ще направим едно сворното хоро в олимпийските кръгове на площад Олимпийски. Олимпийски, предполагам, знаете, вече години наред нашата олимпийска шампионка, единствена все още олимпийска шампионка в зимните спортове, Екатерина Дафовска, е чепеларка и в нейна чест са тези кръгове, отново в нейна чест така се правят. И Чепеларе си е спортен град, ние си спазваме традициите, спортистите всички, Катя Дафовска, Радо Янков, Тони Синапов, стари спортисти, всички, на които им е стъпил някога крака на Олимпиада, от Чепеларе ще присъстват на празника и ще водят дефилето, което го прави също още по-емоционално. Ръка за ръка, както се казва, и на хорото, и спорта, и живота сме заедно.
0: Това е хубаво, наистина, че обединявате хората в Чепеларе. А на 17-ти как продължавате?
1: На 17-ти продължаваме, исках само да довърша за 16-ти. 16-ти всъщност събота ще бъде, няма да има участие на сцени от клубовете, ще бъде едно общо веселие в Чепеларе. След като направим олимпийските кръгове, под звуците на оркестър Славяново, духова музика, на диджей, ще тръгне една обща хоротека на площада. Всички клубове ще се хванем, ще играем хора от различни фолклорни области, международното участие Също ще бъде много емоционално. Знаете, гърци, турци, сърби, ние сме общо взето една кръвна група и ще заиграем общи хора на площада, до когато ни издържат крачетата.
0: А, така.
1: Така да кажа, целият съботен ден. А в неделя от 10 часа започва вече индивидуалното представене на всеки един на участник, клуб, на сцената на площад Олимпийски. Всеки ще си представи едно хорце от своята фолклорна област, от своята си държава, с типичните национални носи, нали, за държавите и съответно различните фолклорни области в България. Това ще се случи на сцена от 10 часа, ще продължи може би до ранния следобяд. После около 12 часа ще има жива музика, лайв бенд, гръцка музика с бузуки, с китара. И така и ние ще играем под техния съпровод, гръцки хора, македонски и така нататък, всеки според националността си. Мисля, че ще се получи едно страхотно веселие в Чепеларе.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Весела Русенова, ръководител на танцов клуб Веселие, град Чепеларе.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.
5: Не може.
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
8: В рамките на кампанията Евромеланома днес в Кърджали се провеждат прегледи за рак на кожата. В многопрофилната болница ще преглежда доктор Гюлай Ахмед. Инициативата е на Българското дерматологично дружество в партньорство с Европейската асоциация по дерматоонкология и с подкрепата на фирма за медицинска козметика. Проучване показва, че в социалните платформи се разпространяват послания с подвеждащо съдържание, които стимулират рисково изгаряне на слънце, агитират за ходене на солариум и против слънце защитата. Кампанията Евромеланома 2026 преминава под мотото «Не вярвай на всичко в интернет, особено когато става въпрос за рак на кожата». За опасните заблуди, за рака на кожата и кога бенките са притеснителни, по тези теми разговарях с доктор Гюлай Ахмед. Здравейте, доктор Ахмед.
1: Здравейте.
8: Така, от колко часа са прегледите и до колко горе-долу?
1: Прегледите ще се извършват сутринта. Официалните часове са от 9 до 10, но ако има желаещи в последствие, мога да ги преглеждам. Прегледите ще се извършват в приемния кабинет на кожно-венерологично отделение на 5-я етаж в нашата болница.
8: Да. Тъй като сте млад специалист, да кажете няколко думи за себе си, от колко време практикувате така, какви са ви интересите в тази специалност?
1: Сега не съм много млад специалист. От 10 години съм работя като специалист в кожно-венерологично отделение. Преди това работих и специализирах към клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ, Тракийски университет в Стара Загора. Интересите са ми странни в областта на клиничната дерматология повече.
8: А какви са акцентите и каква е темата на тази годишната кампания Евромеланома?
1: Основната тема на тази годишната кампания на Евромеланома е да не вярваме на всичко в интернет, особено когато става въпрос за рак на кожата. Кампанията се фокусира върху разобличаването на опасни митове в социалните мрежи, като например отричане на вредата от солариумите и твърдение, че слънчезащитните кремове са вредни.
8: Какво казват, че

0: трябва да отидем на солариум преди да се излагаме на слънце, за да сме по-подготвени, така ли?
1: Да, да.
0: Да, защо това не е вярно? Да знаем, че не е вярно, но защо?
1: Защото прекомерното излагане на, особено на УВВ лъчите, най-вредните в солариумите, може и да има и УВА. Сега не мога да уточня точно, защото има най-различни апарати.
0: Да.
1: Нали, тук се целят да се получи тен, но същевременно с това се получава и изгаряне на кожата и нараняване на генетично ниво на клетките и в последствие това не е добре и може да в повечето случаи довежда до рак на кожата.
0: Според вас има ли още тази мода сред младите хора или по-скоро вече не е чак толкова модерно да ходят на солариум?
1: Не е чак толкова модерно, но напоследък се срещам с повече млади хора, които например в началото на 2000-те години беше бум.
0: Да,
1: нали,
0: да.
1: С цел да получат пен и така нататък. Но напоследък малко пак се заражда.
0: Отново се връща като мода.
1: Да.
0: От кой сезон трябва да започнем с по-активна грижа за кожата, като смазане с кремове, пазене от слънчевите лъчи? От кога така по-активно?
1: По-активно трябва да се предпазваме. Всъщност, като цяло ние дерматолозите сме категорични, че слънчезащитата е задължителна целогодишно, да. Особено в часовете на активно слънчево въздействие. Това е часовия диапазон между 10, 11 и 16 часа. И през пролетно-летните сезони трябва да бъдем по-стриктни в изпълнението на слънчезащитата, като това е не само нанасяне на слънчезащитни кремове, но и носене на слънчезащитни дрехи, шапки, и с повече предпочитане на стояне на сянка, избягване на многочасово отлъжуване, избягване на фотосензибилизираща козметика,
0: да.
1: И лекарства, защото има някои лекарства, които увеличават въздействието на слънчевите лъчи върху кожата.
0: Но как да разберем, примерно парфюмираната козметика ли създава такъв проблем? Коя е тази козметика? Как да...
1: Повечето пъти парфюмираната козметика създава този проблем. Също така да отбележи, че парфюмите, някои парфюми, напоследък имам доста случаи на млади жени, които обичат да използват парфюми и точно по фотоекспонираните части на тялото, лицето, шията, деко, точно там, където са се пръснали с парфюма, посещават моя кабинет много често с слънчеви изгаряния. С фотосенсибилизиращо дерматит.
0: Тоест, да забравим тези спрейове за цяло лятото. Така ли да разбирам? Спрейовете, които са парфюмирани за тяло. Не е добре да ги ползваме. Примерно, лятото трябва да ползваме висока фотозащита, но зимата може би с по-нисък УВ фактор или...
1: Сега, относно слънчезащитните продукти, напоследък това е много актуална тема. Важно е продуктът да е с широк спектър на покритие и да покрива УВА и УВБ лъчите, да е с висок слънчезащитен фактор 30 или 50+. Между 50+ и 30, повярвайте ми, няма кой знае каква разлика. Например, може така да пресметнем 50-ти фактор. Колко ни предпазва от слънцето? Значи, едно ако го разделим на 50, колко прави 2. А едно, ако го разделим на 30, колко прави 3. Значи между 30 и 50 фактор имаме горе-долу 1% разлика. Така че която и слънчезащита да изберем, 30 или 50 фактор, няма да сгрешим. Просто трябва да има да се набавим с такава слънчезащита.
0: Да.
1: Другото, което важно трябва да отбележа, е, че трябва слънчезащитният крем да бъде нанесен 15-20 минути преди излагане и подновяван. И трябва да бъде подновяван на всеки 2-3 часа, особено когато изложени на активно слънце.
0: Да, и когато излизаме от водата, нали? Също?
1: Да. Когато плъжуваме.
0: А кои бемки са опасни и това ли ще бъде в фокуса на кампанията в Кърджали или всякакви други заболявания? По-скоро за бемки става дума, нали?
1: Да. Така, кампанията се фокусира върху скрининг за меланом и немеланомни кожни тумори, както обучение на правилна слънчезащита. Първоначално при обективния си преглед ние дерматолози използваме една скала за оценяване на опасните бемки. Тя се нарича A, B, C, D, E. Нали, като съответно обучаваме пациентите A е асиметрията на лезията, B е border, ръба на лезията, C color, разноцветна ли, едноцветна ли лезията, диаметъра, D диаметъра, ако бемката или образованието

0: който е по-голям от 6 мм, нали, трябва да обърнем повече внимание и елевация. Тоест, надигната ли е лезията или не.
1: Така, всички тези фактори ли трябва да са налице или дори само един от признаците вече е тревожен?
0: Значи с това ние обучаваме пациентите горе-долу да се ориентират за какво става въпрос. Да. Нали, ако имат някои от тези белези, и да се обърнат към нас и ние да им дадем повече информация и да направим преглед с дерматоскоп. И ако намерим за нужно да ги изпратим, нали, да им направим биопсия и да ги изпратим към съответните центрове, които се занимават с
1: онкодерматологични. Тоест няма да е само оглед и с ръка, а и с апаратура, така ли?
0: Да, с дерматоскоп.
1: Той показва риска ли?
0: Да, да.
1: И това е много добре. Всеки има бемки. Нали? Аз почти не познавам хора, които нямат, особено като чели по лице, така врат, ръце. Обаче тези бемки, които са като издадени, това папиломи ли са или бемки, защото някой има такива, които наистина се чудиш.
0: Сега по отношение на тези бемки, които са по фотоекспонираните части, особено тези, които са около врата. Забелязвали сте, когато някои хора носят повече такива герданчета, синджета, по около, нали, просто отбелязват точно по този ход на герданчето. Сега, за папиломите искам да кажа другото, което е да спомена, че тук е много важно и да се изследват инсулинната резистентност. Защото при повечето случаи с инсулинова резистентност, не глюкоза да се изследва, инсулинова резистентност, при повечето случаи с инсулинова резистентност, този инсулин, който го произвеждаме, нали, той не върши работа, когато имаме инсулинова резистентност, за това говорим.
1: Да.
0: И той се отлага в кожата и в последствие той се възприема като растежен фактор на кожата и в последствие на слънчева експозиция понякога обуславя образуването на такива тип папиломни лезии, от които повечето от напоследък народа страда.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с дерматолога доктор Гюлай Ахмет от Многопрофилната болница за активно лечение, доктор Атанас Дафовски.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: В Крумовград предстои да отбележат събора на народното творчество. Един събор с доста дълга традиция, над 25 години, но за историята и за подготовката за празника ще говорим в следващите минути с Недже Акиф, заместник кмет на община Крумовград, която е на пряката ни линия. Здравейте!
11: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
10: Доколкото си спомням аз, този събор е с традиция над 25 години.
11: Да, правилно. Съборът води началото си още от 1994 година, като има прекъсване една година по време на COVID-пандемията. Миналата година беше отбелязан 30-годишниното юбилейно издание на Събора на народното творчество в Крумовград, така че съборът е с многогодишна история.
10: Тоест, смело може да кажем, 30-годишна история стои зад гърба да, на този да. Събор. Как се е родил тогава? Смисъл такъв, отново по инициатива на самодейците, може би на територията на община Крумовград или като проект на самата община?
11: Тя е съвместна инициатива между ръководството на общината и читалищата, които работят на територията на община Крумовград за представяне на местния фолклор и местните традиции. Последствие се превръща в един по-мащабен събор на народното творчество.
10: Доста фолклорни групи от община Крумовград са представили местния фолклор не само тук в България, дори и в чужбина, на сцени в други държави. Снимали са филми за фолклорните групи от Крумовградско. Така че може да кажем, че фолклорът ви е доста популярен.
11: Да, определено е така. Голяма част от участниците в събора на народното творчество имат награди и престижни отличия от международни прояви. Сред тях са ансамбъл Изворче при Народно читалище Христо Ботев, групите за автентичен фолклор към Народното читалище село Черничево и село Егрек, както и групите за турски фолклор към ОДК в град Крумовград и групата за турски фолклор Демет, разбира се.
10: Ще ги видим ли и тези групи отново и на това издание, на този събор на 29 май?
11: Силно се надявам, защото към момента тече подаването на заявки за участие на всички самодейни състави, читалищни групи и групи към училища за участие в събора на народното творчество.
10: А могат ли да се включат и други състави, които са извън територията на община Крумовград?
11: До сега не сме имали такива случаи групи извън територията, но ако желаят като гост групи, разбира се, че може да ги включим.
10: И ясна ли е поне програмата в този ден каква ще бъде?
11: Програмата ще я публикуваме след като получим вече заявки от всички желаещи да участват до 22-и. Май сме дали срок за подаване на заявки, след което ще обявим и програмата за 29-ти за събора на народното творчество.
10: А къде ще се проведе самия събор? Преди години, доколкото си спомням, беше в залата на ОДК или в парка?
11: Сега тази година планираме да е на площада в Крумовград.
10: По-широко така, пространство да, да има къде да се играят и кръшните хора, може би.
11: Разбира се, пък и повече хора да имат достъп като зрители до изявите на самодейните състави.
10: Ами,
11: петък е пазарен ден в Крумовград, има много посетители и гости от населените места, така че искаме да разнообразим и техния ден.
10: Наистина ще стане празнично и тържествено в този ден, когато пък и пазарен ден ще се съберат наистина доста, дори жители не само територията на общината, може би, а и съседните общини. И нека тогава на финал да поканим и нашите слушатели, пък който е свободен в този ден, да посети Крумовград.
11: Ами наистина каним всички желаещи да се насладят на местния фолклор, на традициите на община Крумовград, да заповядат на 29 май на градския площад да изгледат концертната програма за събора на народното творчество.
10: А колко часа е откриването?
11: Ами, планираме да е към 10 часа откриването, за да може всички състави да се изявят. Като пропуснах да кажа, че имаме и квалифицирано жури, което оценява всички участия и ги класираме в няколко категории.
10: Ами, нека да кажем, колко членно е журито?
11: Принципно 3 или 5 членно жури, като от дълги години председател на журито е Васко Димов, който е художествен ръководител на ансамбъл Южняци в град Хасково.
10: А другите членове?
11: Другите членове са местни граждани, които участват в журирането.
10: Ами наистина ще има...
11: Специалисти към Център за подкрепа на личностно развитие, специалисти, които разбират от турски фолклор и български фолклор, така че журито е компетентно и отсъжда в компетентно всички награди на участниците.
10: Щом има жури, предполагам, ще има и награди тогава. Какви са наградите, които сте предвидили?
11: Наградите, грамоти и купи от името на кмета на община Крумовград получават всички, които са класирани.
10: Добре, благодаря ви още веднъж за този разговор и ви пожелавам успех и един весел събор на народното творчество да се получи в Крумовград.
11: Благодаря и аз и весело посрещане на всички празници в културния календар на Република България, че май месец е пълен с празници.
10: Доста наситен, наистина, празничен месец май. Благодаря ви още веднъж. Живи и здрави! Уважаеми слушатели, разговаряхме с Неджия Киф, заместник кмет на община Крумовград.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: По повод Международния ден на детето на 31 май, Ардино ще събере млади шахматни таланти от страната за детския турнир по ускорен шах Ардино на ход. Надпреварата ще се проведе в спортна зала Юнак и ще бъде валидна за международен FIDE Rapid Rating. Организатори са шахматен клуб Арда и читалище Родопска искра. Освен оспорвани партии за участниците е предвидено и награден фонд от 1000 евро. Повече за подготовката, интереса към турнира и ролята на шаха в развитието на децата чуйте от Кеморан Билял, съдия на турнира.
7: Здравейте, господин Билял.
8: Здравейте.
7: Та, разкажете повече за идеята зад този турнир Ардино на ход. Как възникна инициативата?
8: Този турнир се организираше традиционно, но по-малки мащаби, с поканени играчи и естествено значително по-малък награден фонд. Но тази година, благодарен на отзивчиви спонсори и екипа от шахматен клуб Арда, взехме решение, нали, да е в по-голям формат, с по-големи награди и отворен за всички любители до 16 годишна възраст.
7: Турнирът ще се проведе именно по повод Международния ден на детето. Защо избрахте тази дата?
8: Както знаете, 1 юни е ден на детето и се спряхме деня преди него, неделя, да е удобно за всички. Искаме да привлечем и хора от чужбина, от други региони на България, да видят Ардино, да видят Дяволския мост и останалите забележителности.
7: Тоест, турнирът няма да е свързан само с спорт, но и с туризъм. А какъв интерес има до момента? Очаквате ли участници и извън региона, както казахте, че искате да привлечете? Има ли вече такива, които са се записали?
8: Да, има от вътрешността на страната, има и от чужбина няколко деца подали заявка. Предполагам, че интересът ще засили през идните дни.
7: Турнирът ще бъде валиден за международен FIDE Rapid Rating. Какво означава това за младите шахматисти?
8: Това на първо място означава стимул да се подготвят за състезанието и след спечелени двубои ще повишат своя международен рейтинг или ЕО, което ще им позволи съответно да участват в по-силни турнири, да проверят текущото си ниво и така нататък.
7: Да се отрази вероятно и на самочувствието им като играчи. И в този ред на мисли, този формат подходящ ли е и за деца, които пък те първа навлизат в състезателния шах?
8: Да, умишлено избран този формат. От една страна да трупат опит с по-големи или с по-силни деца. От друга страна ще имат възможност да играят и с деца, които са с подобни качества.
7: В предварителния ни разговор казахте, че сте съдия на този турнир. Какви умения и качества развива шахът от децата според вас?
8: Със сигурност на първо място допринася за самодисциплина и увереност. От друга страна, шаха според мнозина и отдалечава от лоши навици.
7: Да.
8: Да.
7: А вие лично наблюдавате ли така засилен интерес към шахмата сред подрастващите през последните години?
8: Да. COVID-а несъмнено оказа положителен ефект върху шаха. Тогава, за съжаление, всички бяхме затворени вкъщи и много млади хора намериха време, нали, да се запознат с играта и да се увлекат по нея.
7: Да. А колко пък важна е ролята на местните клубове и читалища за развитието на детския спорт?
8: Това е единственият път в момента. Те всичките имат социален аспект за събиране на деца или родители. Отделно могат да предоставят учебни занимания, да подберат подходящи треньори и да разговарят с институциите.
7: Да. А да ви върна отново към турнира, може ли да ни разкажете малко повече за наградния фонд и отличията, които сте подготвили? В самото начало на разговор споменахте нещо.
8: Общия награден фонд е 1000 евро, което само по себе си показва, че е сериозен турнир, защото детските турнири предимно са свързани само с предметни награди.
7: Да. Голяма част.
8: Това е сериозен. Да. Сериозен стимул, като за първо място ще се даде 300 евро. Смятам, че за едно дете е добър стимул.
7: Освен на спортната част, казахте, че турнирът ще предложи атмосфера и преживяване за децата и техните семейства като туризъм.
8: Да, ние в подробния регламент сме приложили всички забележителности, хотели, къщи за гости. Предлагаме поне една нощувка, нали, с своите семейства да прекарат в Ардино, да посетят. Било Дяловския мост, Неандрите на Арда, Белите брези. Има какво да се види.
7: Очаквате събитието всъщност да привлече гости, които така ще се умеят да съчетаят турнира и с разходки в района и евентуално да се върнат и друг път, без повод.
8: Да, именно.
7: А до кога пък продължава самото записване и как желаещите могат да се включат? Да разкажем на слушателите, на тези, които искат да участват в турнира.
8: Обявата е разпространена достатъчно в интернет, по социалните мрежи. Записан продължава до деня на турнира. Има посочен имейл, телефон до 30 май, понеже е на 31 май, нали, традицията.
7: А на каква възраст могат да участват децата, желаещи да се включат? Колко трябва да се навършат?
8: Единственото условие е към деня на турнира да няма навършили 16 години. Предимно, след 6 годишен възраст, започват да занимават с шахмат.
7: Да,
8: да речем, няма долна граница, но да речем от 6 до 16.
7: Да. И на финала на нашия разговор, какво бихте казали на децата, които обичат шаха, но все още не са участвали в турнир?
8: Само това, което мога да кажа, е да не се притесняват, да се запознаят с играта, с спорта, да се пробват, да усетят турнирната атмосфера, да се запознаят с свои връстници и напред.
7: Благодаря ви за този разговор, господин Билял.
8: Благодаря.
7: Уважаеми слушатели, чухте Кеморян Билял за турнира Ардино на ход, който ще се проведе по повод Международния ден на детето.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Ще се срещна с всички кметове на общини, за да разбера какви са проблемите. Ще помагам, а решенията на общинските съвети ще бъдат разглеждани за незаконосъобразност от юристите в областна администрация. Това каза пред репортери новият областен управител Бисер Николов, който днес встъпи официално в длъжност. За сега не е ясно кои ще са заместниците му. Сега слушаме какво още каза новоназначеният областен управител на Кърджали, веднага след като пое поста от Здравко Тодоров.
2: Всичко, което се върши в областна управа, ще бъде продиктувано от закона. Спазването на закона от абсолютно всички, без компромис. Поемам също така ангажимент всеки, който се изпълнява задълженията, да бъде поощряван, всеки, който нарушава задълженията си или крие и възпрепятства изпълнението, да бъде санкциониран. Няма да има абсолютно никакви компромиси. От тук нататък времето ще покаже как се справим. Надявам се и аз, и екипа, който е в момента и който ще бъде допълнен, да изпълни своите задължения. Ако има някакви въпроси,
3: може
2: би за съвместници,
3: които
4: да покажем, понеже се разбира, че има два за нас
3: областна
4: администрация.
2: Ще
4: чакаме. Добре. Кога бите въпроси на това? Сега момента. Ще успеете ли да се съпотите с служителите в областна администрация, тъй като лична тайна, че голяма част от тях са назначени в различни периоди по управление на различни политически партии? И дали тази практика смятате да бъде възстановена?
2: Значи аз със служителите от областна администрация, на всеки един от тях ще дам шанс да видя как работи. Няма да има санкции за това, че е от друга политическа партия, на него ще се гледа като на работник в областна администрация и дали изпълнява своите задължения за благото на област Кърджали. Ако има нарушения, ако има неща политически, които възпрепятстват той да си свърши работата, ще бъде санкциониран и ще се разделим. На всеки един от тях ще каже, че няма пречка на този етап, ако реши по някакъв начин, че няма да се изпълнява задълженията, това, което се изисква от него, за това, че има друга партийна принадлежност и други изисквания към него, няма проблем да се тръгне.
4: Как ще работите с кметовете от ДПС Новоначало? Значи да преминат всички към ДПС Новоначало по една или друга причина, която в момента не коментирам. Ще гледате ли по това решението на общинските съвети и имате право да се изрази общо, да ви санкционирате?
2: Значи като цяло към всичките общини, аз ще направя среща с кметовете, с всичките общини, ще разбера какви са проблеми.

0: проблемите, каквото зависи от областния управител, без разделение, ще помагам, а всичките решения на общинските съвети, като правило, те ще бъдат гледани в областна администрация от юристите от мен, и ако има нещо, което е противозаконно, ще бъде върнато за доразглеждане или вкарано в съда.
1: Аз забравих да попитам какъв толеранс искате от журналистите да не ви притесняват 20 дни, 50 дни, 100 дни.
0: Без толеранс.
2: Чухте новият областен управител на Кърджали Бисер Никола.

0: Метроном. Останете информирани.
1: 11 млади птици от училището за лешояди край Крумовградското село Поточница бяха маркирани с GPS предаватели и подготвени за освобождаване в природата. Египетските лешояди са от випуск 2026 година и са най-големият брой, отглеждан досега в адаптационната волиера на Българското дружество за защита на птиците. Птиците са спасени като пилета или като яйца, дарени от зоопаркове в Великобритания и Чехия или излюпени и отгледани в спасителния център за диви животни в Стара Загора. Ученици от различни училища в общините Момчилград, Крумовград и Маджарово имаха важна роля в акцията на Българското дружество за защита на птиците. След презентация, в която научиха, че лешоядите са санитарите на природата и имат изключително важна роля за екологичното равновесие, както и кои са най-големите заплахи за тях, децата станаха кръстници и дадоха имена на птиците. Сред тях са Косио, Емра, Звездец, Сара и Дейвид. Египетските лешояди от училището за лешояди край Поточница ще бъдат пуснати на свобода в края на месец май, съобщи Стойчо Стоев от Дружеството за защита на птиците. Той уточни, че обучението на младите птици ще продължи и след това. Чуйте повече в разговора на Станислава Георгиева с Стойчо Стоев, който се проведе край волиерата до Поточница.
2: Поредният випуск на училището за лешояди е пред завършване. Какво предстои за тези 11 птици, които все още се намират във волиерата?
3: Както учениците напускат училище и се търсят път в живота, на тях им предстои същото. Ще трябва това лято да се научат да използват въздушните потоци, да се научат да намират храна, трупове на умрели животни, да се научат да се пазят от хищниците. След това им предстои един много дълъг път до Африка. Този вид лешояд египетски е прелетен, подобно на щъркелите, те стигат до Африка. Като първите 3 години тинейджерите лешояди остават в Африка, те не се връщат. На 3-4 година ще се завърнат, тогава ще търсят партньори, ще вземат територии. Надяваме се успешно да са го прекарали този труден период, да успеят да намерят партньори, както вече имаме няколко птици освободени от нас, които са тук и се размножават успешно, отглеждат своите малки и тези да направят същото.
2: Връщат ли се наистина? Не им ли харесва малко повече в чужбина, както на много български граждани, например? Все пак и те са български граждани.
3: При много видове птици, включително лешоядите, има силно развит филопатризъм, се казва. Буквално може да се преведе любов към родното място. Младите птици се завръщат в района, в който са били излюпени. Ако видът е териториален, търси свободно място. Както, например, при царския орел, двойката не допуска в радиус 5 км около гнездо от други птици, но младите птици търсят място близо до него. Така и египетските ще намерят гнездо, ще направят такова в скала, в същия район. И дори това го доказахме научно. От няколко десетки египетски лешояди, които сме пуснали, всички са се върнали в източните Родопи.
2: Надяваме се, че тези също ще подсилят популацията на египетски специално, който все още е черният е най-малкия. Или египетският? Каква е ситуацията в момента?
3: На световно ниво най-застрашения лешояд е египетския лешояд. Аз много често обичам да го сравнявам с мечката панда. Според IUCN категорията му на застрашеност е по-висока, отколкото на пандата. Тоест, по-голяма вероятност има да изчезне египетски лешояд, отколкото пандата, и затова полагаме толкова усилия за неговото опазване и за възстановяване популацията му. А черният лешояд е най-голям като размери. В България наистина неговата численост е по-малка, той беше напълно изчезнал. В Родопите тази година за първи път имаме 3 двойки, които излюпиха малки, които произхождат от програмата ни за реинтродукция птици от Испания. И като размери той е най-голям.
2: Да попитам ли какво се случва с трите малки лешоядчета? Как се развиват? Стискахме им палци да оцелеят.
3: А двете оцеляха, вече на възраст около месец. Едното, за съжаление, загина, което е тъжно наистина, но е нормално природно явление. А двойките птици са сложно поведение като орли или шояди. Обикновено първата година не са успешни. Не са си напаснали, младите родители не се справят и много честно успяват да отгледат малки. Но се надяваме пък тези две, които са живи, остава им още месец и половина-два, да успеят да оцелеят и да отлетят успешно и да имаме първите отгледани в източните Родопи, българските източни Родопи, черни лешояди.
2: Ето за това ще стискаме палци. Връщам ви към египетските и към волиерата край Поточница. За поредна година каните ученици от различни училища от региона. От кога е тази традиция и защо?
3: Ние работим с децата от 90-те години в района. Моята първа работа за Българско дружество на птиците беше отговорник образователни дейности. Посещавах училищата, за да изнасям тогава с прожектор презентации за лешояите. Много е важно опазването на природата се подкрепя от местните хора. То няма да бъде успешно това начинание, ако ни подкрепят хората. И затова работим с децата, за да създадем любов и уважение към природата, да възпитаме екологична култура и не на последно място да намерим последователи, които да бъдат следващите орнитолози след нас.
2: Няма как да не попитам за най-големите проблеми. Един от тях е отровите. Това ли е начина чрез децата да се стигне до едно осъзнаване, че това е грешно? И естествено да кажете кои са и другите основни проблеми за птиците.
3: Да, отровите са най-голямата заплаха. Все още. За щастие никой българ не се опита да отравя лешояди или хищни птици. Отровите се поставят за борба с вълци и лисици. Не това е решение. Този метод доказано не работи, но хората незаконно продължават на места да го практикуват и дори една отровна примамка може да върне нашите усилия години назад, т.е. да изтрови по-голяма част от популацията. Начините са два. Единият е възпитание, работа с децата и с местните хора, а другият начин е правораздавателните органи да свършат работа, да има заловени, наказани, които да служи като превенция.

0: Овечкин успяхме да ги преодолеем, т.е. две птици от Великобритания вече са тук и ще се присъединят, надяваме се, към българската популация.
1: Ще ги побългарим. Да.
0: За добро.
1: Какво си пожелавате, какво си мечтаете за тези птици, за птиците изобщо в родопите?
0: Мечтая си, както се случи с белоглавия лишуя, когато започнах като млад орнитолог преди 30 години, тогава белоглавия лишуят беше най-застрашения вид лишуят. Числеността му беше под 20 двойки, даже е паднала и под 10. В момента имаме над 140, т.е. можем да кажем, че този вид вече се чувства много по-сигурно и риска да изчезне значително намаля. Както сега в България имаме около 35 двойки египетски лишуяди, надявам се числеността им да се увеличи драстично и след години, да казвам, египетски лишуят вече не е толкова застрашен.
1: След това и черния, а след това и брадатия.
0: И след това да се върне и брадатия, точно така.
1: Добре, пожелавам и да го благодаря.
0: Благодаря.
2: Чухте Стойчо Стоев от Българското дружество за защита на птиците.